結構

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר,

Yeah.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: חקלאי כל בוקר בשבע, בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון, כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי באולם ספיר במתנס חצור הגלילית בשעה 17:00, הצגת הילדים בן המלך והאני, הכניסה חופשית. והחל משעה 18:00 באמפי פארק הזהב בקריית שמונה, יריד דוכנים ומופע אהבה עם שלומי שבת ופבלו רוזנברג, הכניסה חופשית. ועוד בשלישי בשביל הלולים בכפר גלעדי בשעה 20:00, הרצאה עם שי דנון בנושא אג'נדה 2030 של האום, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, עוזי נבון במופע פסנתר אינטימי לחג האהבה. ביום רביעי במרכז קלור בכפר בלום בשעה 17:00, הצגת הילדים הסוד של לני עם אנסמבל תיאטרונס. ובשעה 19:30 במתנס ארתור פוקס בקריית שמונה, יונה אליאן וססי קשת במופע מוזיקלי נוסטלגיה זה לא מה שהיה. ביום חמישי במתחם צנובר בגולן, החל מהשעה 17:00, חקלאי מרקט, שוק עיקרים ומופע שקיעה של אביחי הולנדר, הכניסה חופשית. ובשעה 17:00 במרכז קלור בכפר בלום, הצגת הילדים הסוד של לני עם אנסמבל תיאטרונס. ובשעה 18:00 בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט קיימים אחדים. ובשעה 20:00 במרכז הצעירים בראש פינה, מופע של טריו היללה ומסיבה. ועוד בחמישי ב20:00 בסמטת האומנויות ברחוב הראשונים במטולה, ערב אהבה יווני עם מופע של שירן תחלת ולהקת יסו טברנה, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 במועדון הזמר בקיבוץ מחניים, לאהוב בשיר, שירי אהבה לטו באב. ועוד בחמישי ביקב רקנתי באזור תעשייה דלטון, בשעה 21:00, אתר מיינר בהופעה חיה. ובשעה 21:30 בפאב הברבות בקיבוץ חולטה, הטרייבל מייקרס בהופעה חיה. ביום שישי באמפי לבנים בשעה 4:00 במסגרת פסטיבל בין הכרמים, מופע זריחה של קרן פלס.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש הערב ב-6 שעון ישראל עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. הלילה נחת מטוסו של נתניהו בוושינגטון. נתניהו צפוי להציג לטראמפ מודיעין שלפיו איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. כך דיווח הניו יורק פוסט מפי מקור בירושלים. על פי הדיווח, המידע מוכיח שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן ואינו מנהל מגעים בתום לב. כתבנו נתן גוטמן וכשבנו איתמר מרגלית מוסרים כי במסגרת ביקורו צפוי ראש הממשלה גם להשתתף בטקס ההשכבה לסנטור הרפובליקני לינזי גראם שהלך לעולמו לפני כשבועיים וחצי. המשבר בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי מצבו של המשטר בטהרן אינו טוב, וזו הסיבה לכך שאיראן ביקשה לחדש את המסע ומתן. בשיחה עם כתבים במטוסו, נשאל הנשיא האמריקני אם הוא וראש הממשלה נתניהו תמימי דעים בנושא האיראני.
2: Well, Iran took a beating over the last 14 days, and they asked us very nicely, please stop, let's meet. And that's what we are right now. See what happens. If we don't make a deal, we go back to the same thing.
1: אנחנו די קרובים בעמדותינו. יש בינינו הבדלים קטנים, אבל אנחנו די קרובים. איראן ספגה מכה קשה בשבועיים האחרונים, וביקשה מאיתנו בצורה יפה מאוד. בבקשה, תפסיקו, בואו ניפגש. זה המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. נראה מה יקרה. אם לא נגיע לעסקה, נחדש את המתקפה, אמר טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. גורם בממשל בארצות הברית אמר אמש לכאן חדשות כי המסע ומתן עם איראן נמצא בשלב רציני. הגורם הוסיף שההצעות הוחלפו דרך המתווכים וכי אף שטרם הושגו הסכמות, מדובר בהתקדמות. בתוך כך, טהרן שבה ושגרה אמש מסר תוקפני לארצות הברית. בהודעה של מטה הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן נאמר כי הסגר הימי האמריקני על איראן הוא איום על הספינות המסחריות שלה וכי מדובר בהסלמה של הסכסוך באזור. חיל האוויר יירט לפני כשעה כתבם שזוהה בגבול ירדן. כלי הטייס לא חצה לשטח הארץ ומקור השיגור בבדיקה. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי אתמול בצהריים יירט צהל באזור ים המלח שני כתבמים ששוגרו מכיוון ירדן. גם הם לא חדרו לתחום ישראל. ועידת הליכוד אישרה את בקשת ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. אושרה ברוב דחוק גם הצעתו של חיים כץ לאפשר לחברי כנסת המכהנים להתמודד שוב במחוזות, זכות שהייתה שמורה עד כה למועמדים חדשים בלבד. כתבנו שחר גליק מוסר כי בשל הפער הזעום בין התומכים בהצעה למתנגדים, 6 קולות בלבד, צפויות עתירות נגד ההצבעה. עזרת ראש השב"כ מפני התערבות זרה בבחירות. ראש המטה של חברת צ'ק פוינט, גיל מסינג, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ניסיונות ההשפעה על דעת הקהל הישראלי עלולים להגיע לסיעם ביממה שלפני הבחירות וביום הבחירות עצמו, אך יבוצעו גם לאורך מערכת הבחירות.
3: תחשוב על כמויות מאוד מאוד גדולות של סרטונים או קבצי אודיו או כל מיני דברים שאנחנו חושבים שלכאורה קורים, אבל בפועל הם לא באמת קורים, הם מזויפים לחלוטין ועומדים מאחורי עם גורמים זרים, שאומרים שמועמד X או Y עושה משהו כשבפועל לא עושה אותו, אבל זה גם יכול להיות באמצעות פריצות לכל מיני תשתיות שקשורות או למערכת הבחירות או למפלגות עצמן, שמשם מוציאים מידעים שהם מידעים שנועדו לבוא ולהביך או לפגוע במועמדים.
1: ראש המטה של חברת צ'ק פוינט שוחח עם אריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בג"ץ צפוי לדון הבוקר בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר של עריקים תלמידי ישיבות. מזכיר הממשלה שלח לבג"ץ עמדה כתובה, לפיה אין להתערב בחוק, משום שהמדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים חרדים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי היועצות המשפטיות לממשלה ולכנסת קוראות לבטל את החוק.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות פרק חדש של בואו לאכול איתי, ואחריו זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ הישראלי.
5: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמוהו.
4: הערב בכאן 11.
1: בתחזית עד יום חמישי התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.

הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

טוב גם לאנשים שבילו אתמול בהופעה של רביד פלוטניק ונאלצים עכשיו לתפקד איכשהו, כולל אותי. שיהיה לנו בהצלחה. אתם על החקלאי ברדיו כל הגליל העליון, כאן אסנת חדד ממשק 42, זוהר לידר מאחורי הזכוכית, וקיץ, הקיץ בסיאו, כבר כאן. כל הטעינים שעשו לנו טיזינג עד עכשיו, מבשילות כמעט בבת אחת על העצים, באמת כמויות של טעינים. אז נדבר קצת על טעינים, ועל מה הקשר לעץ הפיקוס, ולסיבה שהפיקוסים כל כך מלכלכים ואיכשהו נטעו אותם בכל מקום. קצת על מקלות של ארטיקים, והקשר שלהם לגליל העליון. ובמסגרת הרעיון, התארח כאן אלחנן ויינשטיין, מרכז המשק בקיבוץ שומריה, שיש לו, יש לו סיפור. מעבר לסיפור אבל של הקיבוץ, ושל הגלגולים השונים שלו, ושל הקהילה שהגיעה אליו. שמן הזית שלהם מזן קורונקי זכה בתחרויות באיטליה. אז כמובן שגם על זה. אבל בעיקר, כלמי שכוח לדיבורים על הבוקר, תהיה בעיקר מוזיקה. אז נתחיל. נתחיל עם גברת ש... אני אתן לכם לשמוע אותה, ואז נספר עליה. קוראים לה אנג'לינה ג'ורדן. והיא רק בת 20. Summer Wind. שיהיה לנו בוקר טוב.

כן, אז הגברת הזאת היא בת 20 עכשיו, לא הייתה בת 20 כשהיא הקליטה את זה במאה הקודמת. היא זמרת נורווגית, וגילו אותה כבר בגיל 7, בריאליטי שירה כלשהו. מאז היא רק ממשיכה. היא אמרה שאין מוזיקה טובה היום. אז כן, הקיץ לרוב האנשים זה חופש ושמש וים. אבל יש איזה קבוצה, אולי קטנטנה, בכל המרקם המשוגע שיש לנו במדינה הזאת, שבשביל הקיץ זה זמן של געגוע. בדיוק אחרי שנגמר כל עניין התשעה באב, וכולם מסיימים לדבר על שנאת חינם, ועוברים ליאללה, בואו נתחיל לחיות. כן, אצלנו נפתח איזה סדק. שקיים כבר 21 שנה. להגיד לכם שזה עובר, זה לא עובר. להגיד לכם שמתרגלים לחיות עם זה? כן. אין מה לעשות. החיים עושים את שלהם, הזמן עושה את שלו. אבל בימים אלה אנחנו מציינים 21 שנה להכירת יישובי גוש קטיף. ספציפית התאריך שנעקרתי מהבית שלי היה אתמול, בשעה 1:45 בצהריים. ואם פעם זה היה משתק אותי לגמרי, היום זה מין כמו המסכים המפוצלים האלה של תלעד שהיו פעם, שבצד אחד פיגוע, בצד שני משחק כדורגל. אבל כן, געגוע קיים, החיים ממשיכים, ולא חסרות צרות בעולם הזה. אבל כן,

בסופר זה כי א', זה גידול מאוד רגיש, כמו שניתן לראות, וב', התאנים לא מבשילות בבת אחת על העץ. הן מבשילות בהדרגה, פעולת הקטיף נקראת אריה, וככל שתארו יותר, ככל שתקטפו יותר תאנים, ככה העץ ימשיך לפתח יותר פירות ולהבשיל אותם. אז הסוד להרבה תאנים על העץ בגינה שלכם הוא פשוט כל בוקר ללכת אליו, לבדוק מה חדש ולקטוף. מה גם שבשנייה שמשאירים תאנה קצת יותר מדי זמן על העץ, יש יצורים אחרים שמגלים אותה, וגם את השאר. אבל אתם מכירים את העניין הזה שבתאנים יש תולעים וזה איכס ולא אוכלים את זה, ועכשיו אני בטוחה שזה מוכר, גם לילדים בעיקר. אבל יש לזה בסיס מציאותי, בסיס שהצלחנו לשנות. אבל תאני הבר, יש צירה שמופרה אותם. לא יודעת אם יצא לכם לראות אי פעם פרח של תאנה. יכול להיות שראיתם, אבל לא שמתם לב, כי הוא לא נראה כמו פרח רגיל. זה ממש נראה כמו תאנה קטנה, זה פרח מאוד מאוד סגור. ובשביל להפרות אותו צריך להיכנס לבפנים. אז יש צירה מסוימת שתאנה הבר ככה עם הפרעות, היא נכנסת לבפנים, מצליחה להפרות, אבל גם היא לא מצליחה לצאת משם. אז היא מטילה שם ביצים ומתה. והרימות, ההבלדות שלה שמתפתחות בפנים, יוצאות החוצה וממשיכות לתאנים הבאות. אז אם אי פעם כתבתם תאנת בר סיכוי טוב שמצאתם בפנים איזה חרק, אנחנו, בני אדם, הצליחו לפתח תאנים שלא צריכות הפריה בשביל להבשיל. אז רוב התאנים שתראו עכשיו, התאנים התרבותיות יותר, כנראה שאין בהם חרקים. לגבי טעם וריח וויזואליות, על זה אני לא יכולה להתווכח כבר, אני מאוד אוהבת תאנים. אבל לכל הסיפור הזה, יש קשר לעוד עץ שבכלל נשתל כעץ נוי. וחשבו שהוא אחלה ומעולב ועושה צל, ועכשיו הוא עושה בעיקר בלגן. עץ הפיקוס, שבערים בעיקר אפשר למצוא אותו כמעט בכל מקום. אנחנו יודעים שהוא מלכלך מאוד מדרכות, ושהוא חונק את צינורות המים. אבל כשהוא הגיע לארץ הוא היה קטן ותמים ונחמד. והוא היה ירוק ולא היו לו פירות. והאנשים אז שהביאו אותו לארץ כל כך התלהבו שהם שתלו אותו בכל מקום בתור עץ לצל, כי הוא גדל מאוד מהר. מה שהם לא ידעו זה שהסיבה שאין לו פירות זה כי החרק הספציפי שמפרה את הפיקוס לא הגיע עדיין לארץ. אבל עם הזמן גם הוא הדביק את הפער ואת התוצאות כולנו יכולים לראות או לדרוך עליהם או שהן נופלות לנו על הראש. מצד שני, זה כבר עצים מאוד גדולים ומרשימים. אז כן, לא כל עץ שנראה תמים בהתחלה, זה עץ שהוא נחמד אחר כך. עכשיו, דיברנו על רביד פלוטניק, חייב לשים איזה שיר של רביד פלוטניק. זה קצת בלוז. ליום קיץ חם.

הרי נילסון קוקונט. אז זה כן, אנחנו נחזור לעניין גוש קטיף ברעיון, אבל קיץ כבר כאן ודיברנו על התאנים שבכל מקום, שאם תהיתם למה הם כל כך יקרות בקרות

0: זה טוב, זה טוב.
1: תקשיבו, אתם רוצים לשמוע את ברי סחרוף שרפישי הגדול? באתי להרוג, להרוג הגעתי, לחסל את
2: כן. אז עם הקיץ שהגיע, מגיעים גם כל הארטיקים והגלידות, שהם תמיד במקפיא, אבל עכשיו הם נראים אטרקטיביים, כי לא קר בחוץ. למרות שאני, יכול להיות שהזדקנתי, אבל מבחינתי, אבטיח קר לוקח ארטיק, לגמרי. כן, כנראה שהזדקנתי. אבל מסתבר שבגונן ניסו להשתלב בתעשיית הארטיקים לזמן מאוד מאוד קצר. היה שם מפעל לייצור מקלות ארטיק מהעצים כאן בסביבה. כן, זה היה גם למקלות ארטיק וגם לקפקפי עץ. חומר הגלם היה עצי האקליפטוס והערבה, שכמובן לא חסר פה. והמיכון בסוף זה מה שסגר את האירוע. אז חלקו היה חדש, וחלקו באמת היה ניסיון לאלתר כל מיני דברים. המפעל הזה הוקם כמובן, כמו כל המפעלים בקיבוצים, כדי לספק תעסוקה ומקורות פרנסה נוספים. וחלק מהמכונות של המפעל הספציפי הזה נבנו על טנקים ישנים. אז כמו שאנחנו יודעים עכשיו, אין מפעל של מקלות ארטיקים בגונן. גם כי הייצור לא היה משתלם כל כך, וגם כי היבוא עקף את הייצור הזה בלי למצמץ בכלל. אז אנחנו לא אוכלים ארטיקים עם מקלות מאקליפטוסים שגדלו כאן באזור, אבל לא נראה לי שזה כל כך משנה. מה שנשאר מכל הסיפור הזה, זה סיפור הומוריסטי לתיירים שמגיעים לגונן. למשחקי ניווט דיגיטלי, למטיילים שם. אז שם המשתתפים צריכים להניע את הטנק ההיסטורי כדי להציל את הספקת מקלות הארטיק של ילדי ישראל. נו, איזה מזל שיש לנו עוד מקלות ארטיק. כן, 7:30. ואנחנו מגיעים לפינה הקבועה שלנו. שיר לפושקו. בן אדם שגם כשהוא מת, הוא לא יודע לנוח. בחמישי הקרוב, ב-30 ליולי, תאריך ההלוויה שלו לקבורת הקבע. אנחנו מקווים. בקיבוץ משגבם. להגיד לכם שלא מחפשים אותו עדיין בזווית העין, בכל אירוע, בכל הופעה, יש שקר. כן. פושקו, אתה עדיין כאן. אבל נמשיך לשיר. מתגעגעים. Penso con sueño para siempre.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך, כדי שתמשיכי להצליח בעבודה, כדי שהחיים יימשכו, יצרי תמיד לפני תמרור עצור. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: תגיד, איך הולך בנחל? האמת? ג'יפה.
3: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: אתם מאזינים לחק לייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
5: בוקר טוב לחקלאים ולחקלאיות, למי שאיתנו מההתחלה, למי שהצטרף, למי שכבר הספיק לשלוח את הילדים לקייטנה. אתם על חק לייב ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. קיץ שמח לכם. אגב, תבקר פה היום ברדיו איזושהי קייטנה. זוהר בהצלחה. זוהר לידר כאן מאחורי הזכוכית, מנסה להספיק עבודות ומכינה את עצמה מנטלית. ילדים, אם אתם שומעים אותנו, תשמרו על הרדיו. יכול להיות שתהיו פה כשתהיו גדולים. כאן אסנת חדד, ממשק 42, בשאר יישוב. אז קשקשנו קצת על תאנים, קצת על מקלות של ארטיקים. תכף נדבר על שמן זית. אלחנן ויינשטיין יהיה כאן, מרכז המשק של קיבוץ שומריה. וגם על עוד כמה דברים. אבל ברי קודם כל. שיהיה לנו בוקר טוב.

0: זה שיר מושלם לפי את זה. אז כמו שהתחלנו, סיפורה של קהילה שעברה כמה גלגולים, וחקלאות שעברה כמה גלגולים, אבל בסופו של דבר, יש גם תקווה, יש גם... רואים את העמל מהפירות, סליחה על השיבוש שלי הבוקר. בכל אופן, שמן הזית של קיבוץ שומריה זכה להכרה בינלאומית בתחרות שמנים באירופה. זכה בפרס הראשון בקטגוריה הישראלית, מה ששם אותו על המפה. אבל מאחורי שמן הזית הזה יש עוד סיפור קצת יותר ארוך. אז אנחנו נגיד בוקר טוב לחנן ויינשטיין, מרכז המשק של קיבוץ שומריה.
1: בוקר טוב.
0: אז כן, אנחנו בימים האלה בשנה, כמו שכבר ציינו. אתם, קיבוץ שומריה הוקם בעצם מקהילת הקורי עצמונה.
1: אז שומריה יש סיפור מאוד מעניין.
0: שומריה,
1: כן. סוגיה של שני קצוות אולי בחברה הישראלית. יש מצד אחד את ההתחלה בסיני, ואחר כך בחולות גוש קטיף, המתפתח היישוב עצמונה, ושם התחילה הקהילה את דרכה, גם כקהילה חקלאית, מושב שיתופי, עם הרבה חקלאות, תפוחי אדמה עצמונה, ומשתלה, ורפת, ולולים, שילוב מאוד מעניין בין חיי קהילה לחיי חקלאות לחיי תורה. ומצד שני, בשנת 85 הוקם קיבוץ שומריה, שזה קיבוץ, אחרון הקיבוצים שהוקם, לרגל חגיגות 70 שנה לשומר הצעיר, וקהילה שעד 2005 לא כל כך הצליחה להתרומם חברתית, כלכלית, ובמקביל להתנתקות מגוש קטיף, התנועה החליטה שהקיבוץ הזה לא ימשיך, הוא לא עמד במכסת האנשים שצריך, והוצא להכניס את חברי עצמונה לשומריה, כיישוב קהילתי. וחברי עצמונה שרגילים לעסוק בחקלאות ובהתיישבות, ביקשו להישאר כקיבוץ בתוך התנועה הקיבוצית, שזה לעצמו סיפור ארוך ומעניין, השילוב הזה.
0: מעניין מאוד.
1: ובעצם הוחלפה אוכלוסייה. אנחנו מכירים זכות ראשונים לחברי השומר הצעיר, אבל רובם ככולם עזבו. ואנחנו נכנסנו תפתם ממש באותו חצפי, מה שנקרא, ממש. ואנחנו היום הקיבוץ. עדיין מנהל הרפת שלנו בוגר הגלגול הראשון, ועוד עובד רפת. ומכירים להם הרבה מזכויות הראשונים. והיום מתפתח פה בעצם יישוב שהוא קיבוץ מתחדש, עם חקלאות יפה ומתפתחת. זה הרבה טוב, אנחנו מרגישים שליחות לעשות את הדברים החשובים האלה, של יישוב הארץ וחקלאות.
0: אז איך באמת המעבר מחקלאות של, מבחינת תנאי האקלים ותנאי הסביבה, איך היה המעבר מהחקלאות של עצמונה בחולות לחקלאות בקיבוץ שומריה?
1: אז אני חייב להגיד שאני קודם כל באופן פרטי הצטרפתי בשלב השני רק. אני נשוי לבת עצמונה, אז את הסיפורים אני מכיר היטב, אבל אני לא הייתי בעצמי חלק מהגידול החקלאי. האמת שגם מבחינת הגילאים, לא רק מבחינת הזמן. אבל זה ממש משהו אחר. יש פה, שומריה קודם כל נמצאת באקלים מאוד, מאוד ייחודי. שבעצם צד אחד נגב, צד אחד שפלת יהודה, והרי חברון, זה אזור גיאוגרפי מאוד ייחודי. בעצמונה, בחולות, היה הרבה גידולים גם באזור צאלים. אז המיוחדות של הנגב, של האדמה החולית, של הטמפרטורות הגבוהות.
0: כן, מה בעצם מייחד את האזור שלכם? כאילו, במה הוא מתאפיין עכשיו, האזור של שומריה?
1: לא, זה לא ששומריה, כמו שאמרתי, זה נקודת אקלים ייחודית, שפה הבדלי קור חום מאוד, מאוד גדולים בין יום ללילה, שזה נותן השפעה מאוד משמעותית לגידולים. אנחנו מגדלים גם הרבה קרמי יין, שביין זה עוד יותר ייחודי, זה גם משהו מעניין. הוא צריך את המנותקו, והשמן שאיתו התפתחת, הזיתים גדלים, גם כן קרמי זיתים, גדלים ליד היישוב עומר, בין באר שבע לשומריה.
0: זה גם מדברי בעצם.
1: כן, זה לגמרי מדברי, יש פה ייחודיות ביובש. אנחנו רואים שהרבה דברים שלא ידענו אז שאפשר לגדל, שמתאים לגדל אותם בנגב. גם היין, שהוגדר עכשיו אזור יין ייחודי, עשיתם על זה גם כן רעיון מתישהו, אזור יין חדש בנגב, שזה באמת נותן המון, המון השפעה, ורואים בננות גדלות היום בנגב, מנגו, מה שחשבנו תמיד שחייב את, את הלחות של חוף הים, שאפשר לגדל אותו מצוין גם בנגב, היובש הזה מונע מפטריות לגדול ולהצטבר ו... מאפשר לגידול להשתתח בצורה מאוד מאוד נהיטבית. כמובן שיש הרבה יותר השקיה שצריך הרבה הרבה יותר מים. אבל מעבר לצורך בהשקיה הגדולה, הגידול מאוד נהנה מהתנאי הכלים האלה של היובש.
0: כן, זהו, חשבתי תוך כדי שדיברת שבאמת הפחתה של לחוץ יכול מאוד לעזור. אז בעצם
1: קרם...
0: כן, מאוד. וכרם הזית הזה בעצם שממנו מופקים הזיתים, זה משהו שקיבלתם כביכול בירושה מקיבוץ שומריה, או שאתם נתתם אותו?
1: לא, זה אנחנו נתנו. אני צוחק פה שזה היה תרפיה בגידול. בעצם חברי התמונה הגיעו קצת שבורים, קצת אחרי חוויה מאוד קשה, ולעשו את עצמם. והפעולה הראשונה שעשו, פשוט רצו ונטו בכרם הזית, שעשו דביקות קרקע כמו שצריך, היה שם כל מיני תקלות, חלק מהקרן נאלצנו לעקור אחר כך, בגלל איזה פטריה שהייתה באדמה, אבל ראו כמה זה מחייב, ממש כל הקהילה התגייסה, זה היה ערב שמיטה, אז מהר מהר הלכו ונטו.
0: לפני
1: ט"ו באב באטרף, אבל כל הקהילה פתאום במקום לעסוק בכמה קשה לי וכמה עשו לי עוול או כל מיני דברים שכאלה שנורא קל ליפול אליהם, פשוט קמו וחפרו בורות לשתילים ושתלו את השתילים הרכים האלה והשקו אותם, זה נתן המון המון כוח לקהילה לפום מהשברים.
0: כן.
1: וממש הזוהרים בדימה ברינה הקצורו.
0: כן, אז באמת, כל התנאים האלה שציינת, אנחנו מגיעים לברינה יקצור, אולי לכל לפרסים של ששמן הזית קיבל, אז אני מניחה שכל התנאים שציינת, התנאי גידול הייחודיים האלה, באמת משפיעים גם על שמן הזית בסופו של דבר.
1: בהחלט, וכמובן הגידול המוקפץ, אני אפרגן פה לחבר'ה עצמם שרצים רצים במוקדם בבוקר, לראות שההשקיה קורית כמו שצריך, שהקרם מטופל היטב, יש לו את התנאים הכי טובים. בכללי בשמן היו שנים מאוד מאוד קשות ב-20 שנה האחרונות ממש, כאילו המחירים היו ברצפה, ובטח אחרי שפתחו את היבוא המחירים התרסקו, ואנחנו נאלצים להתמודד מול יבוא מאוד מאוד מסיבי מאירופה. וממש חשבנו כבר לעקור את המטע, כי זה היה ברמה של... אנחנו מפסידים שנה אחרי שנה, אבל נאחזים כי המקום הוא אסטרטגי מאוד מאוד חשוב, ויש שם הרבה שכנים שלוטשים עיניים בקרקע. וראש החזקנו אותו בכוח, עד שהתחלנו מהלך של, של שיווק עצמי, שבעצם פתחנו מותג שלנו, שני ארבע שנים. כי ידענו שהשמן מאוד איכותי, אבל המחירים היו זולים מדי, לא צריכו להחזיק את העסק. ובארבע שנים האחרות אנחנו משווקים עצמאית, משנה לשנה כמויות עולות, ועם הגידול המוקפד, רשות יאיר פלג זה המגדל שלנו, ודבורה מלכיאל היא אחראית על השיווק, ובאמת הצליחו משנה לשנה להעלות את הרמה, עד שהשנה באמת קיבלנו את ההכרה הזאת שהיא מאוד מאוד מרגשת, ובתחרות של איבו האיטלקית, את הוגדר כשמן הטוב בישראל, ומדליית זהב לקורנאיקי. אחר כך היה תחרות נוספת, טריה אוליביו הישראלית, שם עוד פעם הקורנאיקי זכה בזהב, והקורטינה, שזה זן נוסף, הוא קיבל של הקורטינה הטובה בישראל. את שמנים מצוינים, אנחנו רואים בזה שבח הארץ. הארץ מחזירה לנו טובה על ההשקעה בגידול.
0: כן, בחקלאות אתה תמיד מחכה לזה. אז כן, אם ככה, מי שמתעניין, איפה יכול למצוא את שמן הזית שלכם?
1: אז יש אתר שנקרא משק שומריה. אפשר להזמין באתר, ואני מזמין בהזדמנות הזאת את כל החברים שמעניין אותם לבוא ולראות. אפשר לבוא לסיור בשומריה, ולראות את המטעים והקרמים ושאר החקלאות, וגם לחוש פה מהמוצרים שלנו. יש פה יקב קטן שאנחנו מערכים בו עם יינות שאנחנו מכינים בעצמנו, שגם מתישהו יגיעו בעזרת השם לתחרויות ולזכייה בפרסים. ויש פה את השמן המצוין, ושנראה גם מאוד טוב, חבל שאי אפשר להראות ברדיו.
0: כן.
1: אבל בקבוקים מאוד יפים, שמספרים את הסיפור של הקהילה. איך אנחנו מכוונים את הראש תמיד קדימה, מסתכלים קדימה ומאמינים, ובסוף זה נותן את המחזיר בעין יפה.
0: כן, כן, בסוף בשביל להיות חקלאי אתה צריך להיות אופטימיסט חסר תקנה.
1: לגמרי, זאת המחלה של כולנו ומחלה טובה.
0: כן, לגמרי. טוב, אלחנן, תודה רבה לך. המון המון בהצלחה וברכות על הזכייה.
1: תודה לכם, וטו באב שמח, אנחנו ערב טו באב.
0: נכון, טו באב שמח לנו.
1: להתראות, יום נעים.
0: להתראות, יום טוב.

מקווה שיש לכם כרטיסים לערב, חנן בן ארי. וכן, עם כל זה אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. מקווה שהיה לכם נחמד. בסוף היה קצת יותר דיבורים ממה שתוכנן, אבל לפחות המוזיקה הייתה כיפית. אז תודה לכם שהייתם, תודה לאלחנן ויינשטיין, מרכז המשק של קיבוץ שומריה. יש להם מסתבר גם מרכז מבקרים ויקב, ואם במקרה אתם מגיעים לשם, יש מה לעשות. שמן זית שזכה בפרסים, יקב קטן עם יין. אני בטוחה שיש עוד כמה דברים באזור. כאן אסנת חדד, חוזרת למשק, יש לנו קטיף עגבניות היום. תודה לכם, תודה לזוהר לידר. אנחנו נשתמע, שתו הרבה מים. יום טוב.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן
1: בכיף. רדיו כל הגליל העליון
0: 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 8, כאן דן אופרי. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להיפגש הערב ב-6, שעון ישראל עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ והבית הלבן. הוא צפוי להציג לו מודיעין שלפיו איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. כך דיווח הניו יורק פוסט מפי מקור בירושלים. על פי הדיווח, המידע מוכיח שהמשטר בטהרן משקר בנוגע לרצונו להמשיך במסע ומתן ואינו מנהל מגעים בתום לב. השר ניר ברקת מהליכוד משוכנע שפגישתם של ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית תהיה מוצלחת.
3: האינטרסים שלנו ברורים, לא לאפשר לאיראן נשק גרעיני, לפרק את יכולת הטילים שלהם, לנתק בינם לבין חיזבאללה והפרוקסים באזור, זה האינטרס הישראלי.
4: טראמפ רוצה בעיקר לפתוח את מצרי הורמוז ולהוריד את מחיר הדלק.
3: על הכיפק, והאתגר הזה איך משלבים את האינטרסים הללו.
4: אפשר לשלב?
3: בוודאי שאפשר. אני חושב שאין מישהו כמו נתניהו שיודע לשלב את האינטרסים הללו.
2: השר ברקת אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. יושב ראש ביחד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אמר במשדר כי עד כה לא הצליחה ישראל לפרק את תוכניות הגרעין והטילים של איראן והציר הטרור האזורי שבו הובלתה. הוא סבור שאין להסתפק בהפעלת כוח צבאי כדי להביא להפלת המשטר בטהרן.
5: הצגתי את דוקטרינת התמנון, לפיה אנחנו צריכים ללכת ולהחידיש ולפגוע בראש התמנון בטהרן, ולא רק להתכתש עם זרועות התמנון של חיזבאללה וחמאס. הדרך לעשות את זה היא לא רק בתקיפות פיזיות שמכניסות את כל הכלכלה ואת המילואימניקים שלנו לעומס עצום, אלא גם בפעולות מדיניות, בפעולות כלכליות, בפעולות סייבר.
2: הנשיא טראמפ אומר כי מצבו של המשטר בטהרן אינו טוב, וזו הסיבה לכך שאיראן ביקשה לחדש את המסע ומתן. בשיחה עם כתבים במטוסו נשאל הנשיא האמריקני אם הוא וראש הממשלה נתניהו תמימי דעים בנושא האיראני.
6: Well, Iran took a beating over the last 14 days, and they asked us very nicely, please stop, let's meet. And that's what we are right now. See what happens. If we don't make a deal, we go back to the same thing.
2: אנחנו די קרובים בעמדותינו, יש בינינו הבדלים קטנים, אבל אנחנו די קרובים. איראן ספגה מכה קשה בשבועיים האחרונים וביקשה מאיתנו בצורה יפה מאוד, בבקשה תפסיקו, בואו ניפגש. זה המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, נראה מה יקרה. אם לא נגיע לעסקה, נחדש את המתקפה, אמר טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. איראן ואומן דנות בהסכם לפתיחת מצר הורמוז, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. דיפלומט איראני מסר כי ארצו שואפת להגיע להסכם שלום מקיף עם ארצות הברית עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לקראת בחירות האמצע בנובמבר, מתוך הערכה שיהיה נתון אז ללחץ רב יותר לבצע ויתורים. נוסף על כך, אומן הציע להקים מסגרת אזורית שתפקח על הביטחון הימי במימון של מדינות האזור ושל תעשיות ההובלה הימית והנפט. איראן דנה בהצעה אך דורשת שליטה במצר וגביית אגרות, בניגוד לעמדת אומן וארצות הברית. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר שהמתווכים פועלים כעת להשגת הפסקת אש בת 10 ימים שתכלול את פתיחת המצר והסרת המצור האמריקני מעל נמלי איראן. חיל האוויר יראה את הבוקר כתבם שזוהה בגבול ירדן. כלי הטיס לא חצה לשטח הארץ. מקור השיגור בבדיקה. לא הופעלו התראות על פי מדיניות. פרסום ראשון לקראת הדיון היום בבגץ בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר של עריקים תלמידי ישיבות, יצא חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה בהתבטאות תקיפה נגד בגץ.
7: אנחנו לא עובדים אצל הבגץ, דרכם זאת דרכנו, ולתן לא קובעתנו, מחשבותנו לא מחשבותנו. אם יש לנו דרך שאנחנו מאמינים בה, צריך להתמיד ולעשות אותה. אנחנו לא רק שלא מתחשבים בזה, אלא גם מחשבת פיגול. לחשוב מה בגלל זה מחשבת פיגול בדרך חשובה, בדרך תאורה.
2: כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי מקלב אמר את הדברים בקריית יערים בכינוס של מאות אברכים.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש של בואו לאכול איתי. ואחריו, זהב שחור, תולדות ההיפ-הופ. הפופ הישראלי.
1: עסק שחור הייתה רדיו שלא היה כמו.
8: הערב בכאן 11.
2: והתחזית עד יום חמישי, התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
10: אחי, אתה בא לפאב?
11: לאן את יוצאת?
12: יש הצגה טובה.
10: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
8: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
13: ביום שלישי באולם ספיר במתנס חצור הגלילית בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים בן המלך והאני, הכניסה חופשית. והחל משעה 6 אחר הצהריים, באמפי פארק הזהב בקריית שמונה, יריד דוכנים ומופע אהבה עם שלומי שבת ופבלו רוזנברג, הכניסה חופשית. ועוד בשלישי בשביל הלולים בכפר גלעדי בשעה 8 בערב, הרצאה עם שי דנון בנושא אג'נדה 2030 של האום, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, עוזי נבון במופע פסנתר אינטימי לחג האהבה. ביום רביעי במרכז קלור בכפר בלום בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים הסוד של לני עם אנסמבל תיאטרונס. ובשעה 7:30 בערב במתנס ארתור פוקס בקריית שמונה, יונה אליאן וססי קשת במופע מוזיקלי נוסטלגיה זה לא מה שהיה. ביום חמישי במתחם צנובר בגולן, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט, שוק עיקרים ומופע שקיעה של אביחי הולנדר, הכניסה חופשית. ובשעה 5 אחר הצהריים במרכז קלור בכפר בלום, הצגת הילדים הסוד של לני עם אנסמבל תיאטרונס. ובשעה 6 אחר הצהריים בסינמטיק שבראש פינה, הקרנת הסרט קיימים אחדים. ובשעה 8 בערב במרכז הצעירים בראש פינה, מופע של טריו היללה ומסיבה. ועוד בחמישי בשמונה בערב בסמטת האומנויות ברחוב הראשונים במטולה, ערב אהבה יווני עם מופע של שירן תחלת ולהקת יסו טברנה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב במועדון הזמר בקיבוץ מחניים, לאהוב בשיר, שירי אהבה לטו באב. ועוד בחמישי ביקב רקנתי באזור תעשייה דלטון, בשעה 9 בערב, אתר מיינר בהופעה חיה. ובשעה 9:30 בערב בפאב הברבוט בקיבוץ חולתה, הטרייבל מייקרס בהופעה חיה. ביום שישי באמפי לבנים בשעה 4 לפנות בוקר, במסגרת פסטיבל בין הכרמים, מופע זריחה של קרן פלס.

אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגרץ. אל תדברי על אריק.

חשבתי, מדוע את עליי? ואם את כבר עליי, מדוע הוא עלינו? מדוע הוא עולנו? מה עשינו רק?

לחיים יותר טוב. ארי כהני. מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי באולם ספיר במתנס חצור הגלילית בשעה 17:00 PM, הצגת הילדים בן המלך והאני, הכניסה חופשית. והחל משעה 18:00 PM, באמפי פארק הזהב בקריית שמונה, יריד דוכנים ומופע אהבה עם שלומי שבת ופבלו רוזנברג, הכניסה חופשית. ועוד בשלישי בשביל הלולים בכפר גלעדי בשעה 20:00 PM, הרצאה עם שי דנון בנושא אג'נדה 2030 של האום, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 PM בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, עוזי נבון במופע פסנתר אינטימי לחג האהבה. ביום רביעי במרכז קלור בכפר בלום בשעה 17:00 PM, הצגת הילדים הסוד של לני עם אנסמבל תיאטרונס. ובשעה 19:30 PM במתנס ארתור פוקס בקריית שמונה, יונה אליאן וססי קשת במופע מוזיקלי נוסטלגיה זה לא מה שהיה. ביום חמישי במתחם צנובר בגולן, החל מהשעה 17:00 PM, חקלאי מרקט, שוק עיקרים ומופע שקיעה של אביחי הולנדר, הכניסה חופשית. ובשעה 17:00 PM במרכז קלור בכפר בלום, הצגת הילדים הסוד של לני עם אנסמבל תיאטרונס. ובשעה 18:00 PM בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט כימים אחדים. ובשעה 20:00 PM במרכז הצעירים בראש פינה, מופע של טריו הייללה ומסיבה. ועוד בחמישי ב20:00 PM בסמטת האומנויות ברחוב הראשונים במטולה, ערב אהבה יווני עם מופע של שירן תחלת ולהקת יסו טברנה, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 PM במועדון הזמר בקיבוץ מחניים, לאהוב בשיר, שירי אהבה לטו באב. ועוד בחמישי ביקב רקנתי באזור תעשייה דלטון, בשעה 21:00 PM, אתר מיינר בהופעה חיה. ובשעה 21:30 PM בפאב הברבוט בקיבוץ חולטה, הטרייבל מייקרס בהופעה חיה. ביום שישי באמפי לבנים בשעה 4:00 AM, במסגרת פסטיבל בין הכרמים, מופע זריחה של קרן פלס.
4: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
6: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.

0: הים החם, מד החום הרדיופוני שלכם, עם אורחים באולפן.
1: האמת שעוד לא כל כך חם, אבל חכו, חכו. מה יהיה לנו בהמשך היום ובהמשך החודש? כמה חם מתארחים פה באולפן ובמזגן אצלנו ברדיו כל הגליל העליון. אני זוהר לידר, איתי בהפקה הדר אהרוני, ואנחנו עם ילדות וילדי...
2: גולן!
1: גולן. גולן, מאיזה קיבוץ?
2: אמיר.
1: ומה הסיסמה?
2: גל גל גל גולן.
1: יפה. אהבתי. אז הם איתנו פה בשעתיים הקרובות, ולא יהיה לנו חם, יהיה לנו ממש נחמד ונעים. נכון, גוני? יהיה בסדר?
3: כן, ממש טוב.
1: כי זה לא פעם ראשונה שלך פה.
3: נכון.
1: כבר את הכנת דברים שבא לך להגיד כבר מלפני שנתיים.
3: נכון.
1: אוקיי, אז אנחנו תכף נשמע אותם. אבל אני רוצה רגע לשמוע ממך, מה הדבר הראשון שאת עושה כשאת קמה בבוקר?
3: זה תלוי במצב רוח.
1: נגיד הבוקר. מה עשית?
3: התארגנתי, כאילו התלבשתי.
1: אוקיי, יפה. נוגה, מה הדבר הראשון שאת עושה כשאת קמה בבוקר?
4: זה כמו גוני, תלוי, כי תלוי כמה אני ישנה בלילה.
1: כמה את ישנה בלילה?
4: ישנתי 5 שעות נראה לי, לא טועה.
1: אוקיי, זה נגיד שזה מספיק, למה רק 5? מה קרה לשאר הלילה?
4: הייתי בהופעה של רביד עד איזה 12.
1: וואו, איך היה?
4: מטורף.
1: וואו, מדהים, מדהים, מדהים, איזה כיף. אז בסדר, את ישני שנץ בגלל זה, בגלל שלא ישנת בלילה?
4: לא.
1: אוקיי, לא צריך, את ממשיכה בשלך, נהדרת. נועה, מה, כמה שעות את ישנת?
5: נראה לי 8 כזה, קצת אוקיי. יותר, כי הייתי איפה.
1: הבנתי, את אוהבת בדרך כלל לישון עד מאוחר?
5: אני לא יכולה.
1: למה לא?
5: אני תמיד מתעוררת ב7.
1: למה? כי את כבר רגילה?
5: כן.
1: ללכת לבית ספר?
5: כן.
1: אבל חופש עכשיו.
5: אבל בית ידי מתחיל ב8.
1: הבנתי. אז את רוצה להיות שם מוקדם?
5: כן.
1: יש שם מה לעשות מוקדם בבוקר?
5: כן.
1: מה למשל? מה הדבר הראשון שעושים כשבאים לבית ילדים גולן בקיבוץ אמיר?
5: מציקים למדריכים.
1: זה הכי כיף. ואחר כך, אחרי 10 דקות?
5: משחקים עם המדריכים.
1: הבנתי. ואחרי 20 דקות?
5: מכינים ארוחת בוקר.
1: או, זה חשוב. מה בתפריט?
5: היום היה ביצה, טוסט עם זאטר וירקות חתוכים.
1: נשאר משהו?
4: בטח.
1: כן? מי מכין אגב את האוכל?
4: הילדים. והמדריכים.
1: רגע, רגע, רגע. גוני, חביתות זה עלייך?
6: לא, אני בדרך כלל מגיעה מאוחר. מי שמגיע מוקדם...
1: כמו נועם.
6: נכון. אז הוא מכין את זה.
1: יפה.
6: אני מעדיפה לישון ולחסל אחר זה.
1: הבנתי.
4: נועם תמיד על החביתות, בואו נגיד ש...
1: נועם, ספרי כמה חביתות את מכינה?
6: של הסירים.
5: תבנית גדולה שלמה.
1: של 30?
5: כן.
1: בבת אחת כל 30 ביצים במחוות?
5: 2 נגלות.
1: וואו, איך הופכים כזאת חביתה?
5: לא, מקושקשת.
1: זה יותר קל.
4: נראה לך שנהפוך עכשיו חביתה כזאת?
1: בדיוק, אני לא יודעת, אולי יש לה איזשהו סוד, אני רוצה ללמוד. נוגה, איך את תורמת לארוחת הבוקר?
4: אני מכינה בדרך כלל את השימורים.
1: איזה?
4: מפפונים, חמוצים, תירס, טונה, מה תירס, זיתים, טונה. אני אוהבת גם להיות על התחינה. אני פחות בעניין שלה לעבוד קשה. יש לנו טוס זאטר שזה עושים איזה 30,000 נגלות. ואין לי כוח לעשות את זה. אני רוצה לעשות משהו קטן ולסיים.
1: אוקיי, אז אני אפנה למי שבטח כן יודעת לעשות טוס זאטר נועם. איך עושים את זה?
5: לוקחים לחם, חותכים, שמים בתבנית, ואז שמן זית וזאטר על כל חצי לחם, ואז אופים.
1: הבנתי. טוב, אז צריך באמת כמה נגלות בטוסטר.
3: עבודה קשה.
5: 3.
1: כן, 3. אז גוני, תרומה שלך לארוחת הבוקר, כמו שאמרת?
3: אני מחסלת.
1: יפה. זה גם חשוב, זה לא קל. כולכם עובדות קשה, ושאר הילדים הם לא שומעים גם מסתובבים.
6: את יודעת כמה פעמים החבילה של המגבולים נפלה לי על הראש? כי זה בא למעלה שם קרה, איך אני אמורה להגיע לזה?
1: אבל את לא שוטפת בכיור עם מים וסבון?
6: אני לא ממש יכולה. יוריה, סבון כלים אוכל לי את האור.
1: הבנתי. כפפות?
6: עדיין.
1: הבנתי.
6: לא
1: עוזר. אז לא, אז את צריכה לעשות משהו אחר? בהחלט, בהחלט.
6: כן, מנקים כזה את השולחנות.
1: יפה. נוגה?
4: יש לי את המתכון המושלם לטוסט הכי טעים.
1: לא טוסט זאטר?
4: טוסט זאטר עם תוספות.
1: ספרי.
4: ככה, טוסט זאטר, טחינה.
1: על...
4: הכל על טוסט זאטר, חצי כזה.
1: כן.
4: שמים טחינה בנדיבות, טונה בנדיבות, ככה עיגולים, הרבה של מלפפונים, וטחינה בנדיבות וביש.
1: אוקיי.
4: לפעמים אני גם עושה שתי סנדוויץ'ים ככה, סנדוויץ'.
1: הבנתי, עוררתם בי המון המון תיאבון.
5: אני יכולה להשאיר שזה טעים, כי אני גם עושה את מה שהיא עושה.
1: אוקיי, אולי נדבר בהמשך על עוד מתכונים. בואו נתחיל רגע עם איזשהו שיר שבחרתם. נראה לי שגוני בחרה אותו, בואו נשמע אם זה השיר שלך, גוני. מזהה? רוצה להקדיש אותו?
6: כן, אני רוצה להקדיש אותו כי הוא הרבה אנשים שאני אוהבת, אבל בגלל האנשים שאוהבים לרקוד, כי זה שיר של ג'ון סטנס שמאוד מקפיץ, אז יאללה.
1: יאללה, בואו נרקוד. You better dance.

0: רגע, צריכות תפוס נשימה, כי פה קפצו ורקדו פה, נכון? כאילו היה פה איזה ריקוד שלא רואים ברדיו, פספוס שלכם.
1: Just Dance, אז אנחנו...
0: בדיוק, כל אחת והתנועות שלה. גוני, לא שאלתי אותך בת כמה את ואיזה כיתה סיימת?
1: אני סיימתי כיתה ו', ואני בת 12.
0: באיזה בית ספר סיימת?
1: לב העמק, בנות מרדכי.
0: אוקיי, ולאן תלכי בעוד חודש?
1: לעינות, אבל יש התלבטות גם בעמק החולה, כי יש בעינות שתי כיתות עכשיו של זין, שאני עולה כאילו לשתי כיתות, וזה הרוב ילדות שאני מכירה כאילו, אז הרבה שכאילו רוצים להרחיב את החברות שלי כאילו.
0: זאת אומרת, לא בא לך אלה שאת כבר מכירה, בא לך חדשות.
1: כן.
0: ואולי חדשים.
1: בדיוק, ולעבור בית ספר אחרי שנה, כאילו כבר כולם מכירים בזה, אז יש הרבה
0: התלבטויות. אבל מה, לא צריך כבר להחליט עכשיו? את לא צריכה לדעת לאן את הולכת?
1: כן, אפשר גם להחליט כאילו די מוקדם, כאילו די מאוחר.
0: הבנתי. אוקיי, אז יש עוד זמן להתלבט. נועה, מה איתך? בת כמה את ואיזה כיתה סיימת?
2: אני בת 10 עוד חודש.
0: מזל טוב, בקרוב.
2: אני סיימתי כיתה ד'.
0: באיזה בית ספר?
2: בעינת הגליל.
0: ותעלי לכיתה ה'? כן. גם בעינת הגליל.
2: כן.
0: אז את יודעת לאן את הולכת עוד חודש.
2: כן.
0: שלא כמו גוני שעוד מתלבטת, וזה בסדר. נוגה, מה איתך?
3: אני עוד 3 חודשים בערך, בת 12.
0: מזל טוב. עוד מאוד, יש הרבה מה לתכנן, תכף, תכף, כן.
3: ואני עולה לכיתה ו' בעינת הגליל.
0: וסיימת גם כיתה ה' בעינת הגליל.
3: כן.
0: אוקיי. בעצם... כולכם, את למדת כל הזמן הזה, נוגה, כל בית ספר יסודי למדת בעינת הגליל?
3: לא, היה לנו, דבר שלא היה קורונה ומלחמה, שזה כבר כאילו...
0: מה? מה זה? מה? לא זוכרת. נכון, אוקיי, כן.
3: אז בכיתה ג' התפניתי לנוף גינוסר, שבגינוסר, למלון, והייתי שם 9 חודשים, וכאילו שם הקימו לנו סוג של בית ספר, כאילו, אני שם רכאות באוויר, וכאילו שם למדנו, הביאו לנו כל מיני מורים ממקומות אחרים כאילו שיודעים ללמד ויש לנו תואר וכאלה. ואחרי 9 חודשים, בדיוק בראשון ליולי, עברנו לאמיר, ואז הייתי פה, ובדיוק השנה, בראשון ליולי, עברתי לבית אחר באמיר, ככה שזה כאילו...
0: אז בעצם מהרגע שהגעת לאמיר, למדת פה בעינת הגליל?
3: מההתחלה למדתי.
0: כן, תוך כדי המלחמה. אוקיי, נועה, מה איתך? את היית כל השנים האלה גם בזמן המלחמה פה באמיר?
2: כן.
0: המשכת ללכת לבית הספר?
2: כן. היה כזה הפסקה באמצע שעשו כזה בית ספר, קראנו לזה בית ספר חרבות ברזל, שהביאו כל מיני מורים מהאזור ופשוט כל מי שרצה, ילדים, בעיקר מאמיר, קצת מקיבוצים אחרים גם באו, ועשינו שם מין בית ספר.
0: מה זה שם, בעינת הגליל?
2: פה, במקלטים.
0: במקלטים של קיבוץ אמיר או של עינת הגליל?
2: של עינות ירדן.
0: של עינות ירדן, כן, זה היה צריך ללמוד במקלט. היה אפשר לצאת להפסקה בחוץ?
2: כן, היה כיתה אחת שהיא סמוכה למרחב מוגן וכיתה אחת שהיא מרחב מוגן.
0: היה לך ראש בכלל ללמוד? הצלחת ללמוד בזמן הזה בתוך מקלט בלי חלון?
2: כן.
0: מה את זוכרת? איזשהו שיעור או חוויה מיוחדת שלמדתם? אולי יש לימודים אחרים, לא רגילים.
2: כאילו, בכללי הבית ספר שלי הוא מיוחד, אז אין לי ממש משהו מיוחד שחוויתי שם.
0: משהו שאת זוכרת לטובה?
2: כאילו...
0: חוויה, איזה נושא שפתאום את אמרת, וואו, לך לא ידעתי.
2: לא.
0: אוקיי, טוב, אם תזכרי, אז יכולה לשתף אותנו אחר כך. גוני, את למדת אז כל הזמן איפה אמרנו?
1: לב העמק.
0: לב העמק. כל השנים האלה, גם במלחמה, המשכת ללכת לשם?
1: לא, ממש לא.
0: ספרי.
1: פה הבית ספר עינת הגליל הוא באמיר.
0: נכון.
1: ואנחנו גרות באמיר, אז זה מרחק הליכה כאילו. ואצלי זה בנות מרדכי, זה נסיעה. עכשיו, היה גם איזה שנה וכמה חודשים של למידה יישובית.
0: בתוך קיבוץ אמיר?
1: בתוך קיבוץ אמיר.
0: מי לימד למשל?
1: יש פה הרבה מורות שגם מלמדות בלב העמק וגם במקומות אחרים בארץ, אז הם לימדו אותנו, שהם גרות באמיר, יש פה איזה 4 מורות, 3, משהו כזה, שממש מלמדות אותנו.
0: אבל פתאום באה מורה, היא לא מכירה אותך, את לא מכירה אותה.
1: לא, אנחנו מכירות, היא גרה באמיר.
0: כי היא גרה באמיר, כי היא שכנה. אוקיי. והיא מכירה אותך גם, כי גם את שכנה שלה.
3: כן.
0: אז היה לך אבל סבלנות לשמוע בכלל, ללמוד משהו? זה לא בכיתה שלך, זה לא עם החברים שלך, זה לא השולחן, זה לא הכיסא שלך, שמאוד מאוד חשוב לך, גוני.
3: כן, גוני.
1: כן. אני אגיד לך את האמת, די שמחתי על למידה יישובית. כי לב העמק, בוא נגיד, זה לא בית ספר הכי טוב בעולם.
0: אוקיי. אז הלימודי היישובית, את חושבת שדווקא...
1: היא הייתה ממש טובה.
0: שאת לומדת אפילו יותר, אבל מה למדתם למשל? גם חשבון ותורה וכל הדברים שלומדים בבית ספר רגיל?
1: כן, כן, כן. ממש כל המקצועות היה במורה אחת, שלימדה אותנו של ג' ד' ביחד, כי זה השנים של הזה.
0: שיעורי בית, מבחנים, היו?
1: היו... אולי קצת מבדקים כזה.
0: הקלו עליכם. נוגה, היו שיעורי בית, מבחנים בזמן הלימודים שם בנוף גינוסר?
3: דבר ראשון, אני יכולה להגיד שבעינת הגליל רק השנה היה המבחן הראשון שלי בכל כאילו הבית ספר.
0: טוב, אמרנו שזה בית ספר מיוחד.
3: כן, לא, אין לנו מבחנים שם. השנה היה לי את המבחן הראשון במתמטיקה. קיבלתי 100.
0: יפה מאוד.
3: ביי. בגינוסר, לא... לא היו מבחנים או מבדקים, כי זה גם היה כאילו, זה היה מעל החדר אוכל, כאילו היה לנו מבנה, לובי, חדר אוכל, וכאילו איפה שהכיתות וזה. Mm-hmm. עכשיו היה עוד כיתות שכאילו A ו' במקום אחר, ואנחנו במקום אחר, ככה שזה כאילו, הכל היה באמת מעורבב וכאילו מוזר, ולא נראה לי שהמורים אפילו ידעו איך לעשות מבחנים, כאילו אני, הם לא הכירו אותנו, אנחנו לא הכרנו אותם, אז עשו לנו... שיעורים פשוט רגילים, אם אני לא טועה.
0: כן. השאלה באמת, מה זה רגילים? כי אני זוכרת מלפני שנים רבות שלמדו בבית ספר יסודי, היה שיעורי שפה ועברית, היה שיעור חינוך גופני, היה קצת ספורט והתאבלות, היה חשבון, היה תורה. מה עוד יש, היה, עדיין?
1: את צודקת לגמרי המקצועות, עדיין, כאילו אנחנו לומדים אותם, כן, יש כל מיני דברים מתקדמים, לפחות אצלנו בבית ספר. יש דבר כזה שנקרא דינמי קלאס, ושזה מקרן מהתקרה, שמקרין על הרצפה, ואז כזה, אם עושים צל, כאילו זה מחשב כזה על הרצפה, שאם עושים צל, זה כאילו לוחץ על זה.
0: וואו, מתקדם.
1: ממש מתקדם.
3: לא הבנתי.
1: זה מין מקרן, נכון? מקרן מקרין על מסך, ואז זה רץ כזה, אפשר לקרין סרטים וסדרות וזה. אז המקרן פשוט היה על התקרה וכיוון על הרצפה. וכל מה שעשה צל, זה כאילו זה היה כפתור. הצל זה כאילו כפתור.
0: ואז כשעל כפתור נלחץ, מה קורה?
1: אז זה נלחץ, אז קורה משהו.
0: אז רואים סרט, או יש איזה מצגת?
1: לא, זה בעיקר ללימודים, כאילו לוחצים על איזה מקצוע רוצים, למשל מדעים, חינוך גופני וכזה, ואז זה מראה לנו מה לעשות, או שזה זיכרון כזה, כל מיני משחקים כזה.
0: יפה.
1: אז הם רוצים לצ'פר אותנו, לוקחים אותנו, בואו לדינמי קלאס.
0: יפה, בא לי גם לבקר שם. גוני, מכל מה שאמרת, בית ספר, בכל זאת יש לך איזשהו שיעור אחד שאהבת ללמוד?
1: אני לא ממש אהבתי ללמוד, אבל כאילו שיעור שבאמת אהבתי זה חינוך גופני, כי המורים, האישיות שלהם ממש נחמדה, אוקיי? אם אפשר לדבר איתם בהפסקות, מה זה נחמדים? בתור מורים? תלמדו קצת איך ללמד. לא, קשה מאוד, כאילו את רואה שחצי מהתלמידים לא מבינים.
0: מה היית משנה, מה היית מציעה למורות ולמורים, כאילו לשפר, למשל, טיפ אחד קטן.
1: שפשוט יעבירו את זה, לא עכשיו, יש לנו שעתיים רצוף, רק לדבר, רק לדבר, לא, תעשו קצת יותר דברים מעניינים.
0: מה למשל, תני דוגמה.
1: ממש,
0: משחק, חידון.
1: כן, להראות לנו את זה בידיים, להראות לנו את זה, לדבר עם הידיים, להראות לנו את זה בתנועות, במשחקים. ממש חפצים, חפצים מסוימים, שממש יכולים לעזור לנו את זה.
0: כן. אז הנה הטיפ של גוני. נועם, איזה מקצוע את מאוד אוהבת, או איזשהו שיעורים שיש הרי בעינת הגליל, כל מיני מקבץ של נושאים, מה למשל את אוהבת ללמוד שם?
2: יש בעינת הגליל הרבה שיעורים, כאילו מיוחדים.
0: מה את אוהבת במיוחד?
2: יש שיעור שנקרא פודטק. שזה כאילו אנחנו לומדים על שימור מזון, תחליפי מזון,

0: שעתיים, ובשעה הראשונה לומדים על מה שאנחנו הולכים להכין, בשעה השנייה מכינים.
1: יפה. טוב, מפה את ממש מתמחה בארוחות הבוקר, ואולי גם במטבח בבית.
2: איזה מגניב.
0: לא בדיוק.
1: אוקיי, אבל זה מעניין אותך.
0: כן. זה מאוד מעניין אותי.
1: כן. נוגה, מה מעניין אותך מהמקבצים, מהשיעורים, מדברים שלמדת בשנים האחרונות?
3: תשמעי, זה כל פעם כאילו מתחלף.
1: בטח.
3: אז אני לא... השנה... מה היה לי השנה? וואי.
1: את צריכה להיזכר.
3: איזה שיעורים היו לי השנה? כאילו יש לנו ביום, יש לנו שתי שיעורים ראשונים. הפסקה גדולה של...
4: 40 דקות.
3: 40 דקות. ואז יש לנו קורסים, שזה כאילו השיעורים שאנחנו בוחרים. נגיד ביום... נו. ביום שני היה לי, אם אני לא טועה, היה לי, אני גם הייתי בפודטק, והיה לי, המוח שלי עכשיו לא, ביום שלישי, היה לי, ביום שלישי זה גם אצלנו יום קצר, זה אומר שזה נגמר ב-12 וחצי, כי היום בתכלס נגמר באחת, אחת ורבע, אז זה כאילו קורס, נגיד היה לי מתמטיקה, שזה כאילו פשוט רציתי תגבור במתמטיקה, אז הלכתי לקורס הזה, אבל יש עוד מלא קורסים של יצירה, של באמת קרמיקה וכאלה.
1: אז נשמע מאוד מגוון. אני רוצה רגע לשאול אתכם, בזמן המלחמה, כשהייתם פה, כשהייתם שם, נדדתם, הייתם בבית, הלכתם חצי לבית ספר, חצי למידה יישובית, הייתם מעדיפות להישאר בבית ולא ללכת לבית ספר, או שדווקא כן שמחתם ללכת לבית ספר, גוני?
2: רק לחזור לשגרה פשוט. אי אפשר. היה גם השנה חודשיים שפשוט זומים וזה. עכשיו, אנחנו...
1: אבל את נשארת בבית, את יכולה לעשות זום מהמיטה שלך, את לא צריכה לקום מוקדם.
2: בדיוק, זה כאילו ממש נהניתי מזה, אבל את מוצא את עצמך כאילו 5 שעות בטלפון, לא כולל טלוויזיה, לא כולל מחשב. כאילו, גם את בבית וזה, זה פשוט אי אפשר ככה. ותחשבי שעכשיו כשחוזרים לשגרה סוף סוף, כן, כשלקום מוקדם, אבל רואים את כל החברות,
1: ובאמת... כמו שאת אמרת, את צריכה את הדברים פיזית מולך.
2: כן,
1: להרגיש אותם
2: ולשגרה.
1: לדבר עם אנשים.
2: בדיוק.
1: נוגה, מה את אומרת? למרות המלחמה, עם כל הפחד וכל הדברים שקרו פה וקרו פה, את עדיין העדפת ללכת לבית הספר?
3: אני חושבת שבית ספר זה המקום שמרגיש לי מוגן באמת, וכאילו שזה הבית שלי, ואם אני אתרחק מהבית שלי יהיה לי הרבה יותר קשה. באמת התרחקתי ממנו לשנה כמעט, ואז התרחקתי ממנו לעוד איזה חודשיים, ועכשיו הזומים זה כל חשוב שאיזה כיף לקום, לקום מתי שבא לך, ואז יש זומים ואתה נמצא בבית. לא, אני הייתי צריכה לקום מוקדם בשביל באמת להיות בזומים, והייתי מאחרת, והייתי צריכה להביא את הדברים מסוימים, וגם כל החומרי לימוד שלי היו לי בבית ספר, אז לא יכולתי, לא היה לי מחברות לכתוב בהם, לא היה לי דברים.
1: זה לא נוח.
3: וגם הזומים זה דבר קשה. יש בעיות, היו אזעקות תוך כדי, יש בעיות קליטה, באמת יש בעיות. זה לא עכשיו...
1: העדפת להיות, נגיד, כשהיו אזעקות, העדפת להיות בכיתה פיזית עם כולם ולרדת ביחד למקלט?
3: יש לנו כאילו שתי כיתות שהן צמודות לממס, כן. ויש להם כזה דלת שעוברת, כי הוא שלי ושל הכיתה של נועם, ואנחנו ככיתה האחרונה, ואנחנו נכנסים פשוט לממס.
1: אז את מעדיפה להיות פיזית פה עם החברות והחברים ולהיכנס לממס?
3: אני חושבת שכן, אבל זה גם היה סיוט, כי הייתי צריכה, כאילו, היינו צריכים שהכיתה שלנו תהיה עם דלת פתוחה כאילו לכיתה השנייה, ולכל אחד יש את הצעקות שלו, ואת השיעורים שלו, ואת ה...
1: זה מאתגר.
3: זה היה קשה.
1: מאתגר מאוד. נועם, מה איתך? למרות המלחמה, הזקות וכל מה שקרה, את העדפת לבוא לבית הספר?
0: כאילו, זה תלוי באיזה יום אני, מה המצב רוח שלי, וגם בזומים. אני נגיד לא הייתי חייבת להיכנס לזומים. ההורים שלי מרגישים שזה דבר נורא נורא חסר תועלת.
1: אוקיי.
0: שאי אפשר כמעט ללמוד בזומים, וזה לא נגיד משהו שהם יכריחו אותנו להיכנס אליו.
1: ומה את מרגישה כשהיית בזום בכל זאת? בפעמים שהיית.
0: כאילו, אני לא מרגיש שאני ממש מצליחה ללמוד בזה או משהו.
1: אז את מעדיפה גם לבוא פיזית לפה, לבית הספר, לפגוש את כולם, ולרדת עם כולם לממד, למקלט או לממס.
0: כן.
1: זה ממש תיאור שאני רק אומרת אותו, נשמע לי לא נורמלי, אבל זאת המציאות שלנו. גוני, רגע, אנחנו רוצים לשמוע עוד שיר, ואז נמשיך לדבר, בסדר? כי יש לנו עוד, כאילו, אתם יודעות אבל שחופש גדול עכשיו, ואנחנו מדברות את בית ספר, זה בסדר?
2: כן, כן.
3: שישמעו.
1: אוקיי, אז נראה לי זה שיר

0: שנוגה בחרה? את רוצה להקדיש?
1: לשתי חברות שלי שקוראו להם ירדן וקמה.
0: הם פה?
1: לא.
0: והם שומעות אותך?
1: אולי.
0: מה זה אולי? זה לא חברים, לא, נו, טוב.
1: גם יש לי ריקוד שאני רוצה להראות לך, של זה.
0: טוב, אז אנחנו סוגרות מיקרופון כדי שנוגה תוכל לרקוד. וואו.

0: טוב, מה, צריכות רגע, עוד פעם לנשום, כי פה קפצו ורקדו פה, באמת, אני מודה, הריקוד היה מקסים, נוגה, וכולכן, גם נועם וגוני שיתפו פעולה. איך ידעתם את כל המובים?
1: אנחנו מחיקות אותה, עושה את התנועות מאוד ברור, אז אנחנו יכולות לחיקות אותה.
0: מזל טוב, יש לי מה ללמוד. בוא נדבר קצת על, מעבר לבית הספר, יש גם עוד תחביבים וחוגים שאתם עושות משתתפות. נועם, ספרי קצת מה את אוהבת לעשות מחוץ לבית הספר, חוץ משיעורי בית, כי את חרוצה.
2: אני בחוג ציור.
0: מה מציירים? באיזה...
2: מה שרוצים.
0: אבל בכל ה... בצבעי מים, בגול...
2: צבעי מים, אקרילי וכאלה.
0: כל פעם מתנסים בסוג אחר.
2: אני בעיקר אוהבת לצייר עם אקרילי.
0: ומה מציירים? משהו מהראש? משהו ש...
2: אני נגיד אוהבת לצייר מהפינטרס דברים. אבל באמת מכל דבר... כאילו, מה שרוצים וזה.
0: וכשאת לא בחוג, את גם מציירת בבית?
2: יש לי קנבס... שהוא צביעה לפי מספרים כזה.
0: נחמד מאוד.
2: שאותו אני צבעת בזמני הפנוי.
3: אני גם קונה כזה בזכותה.
0: כן, זה נורא נורא מרגיע.
2: כן, זה ממכר כמו טלפון.
3: אבל איך יש לכם כאילו רעיונות בפינטרסט? אין לכם, אין לי רעיונות כאילו, אני תמיד מציירת עין או משהו כזה כאילו קל, אחרי זה משלימה את זה, אין לי רעיונות למה לצייר.
2: לרוב אני מציירת מהפינטרסט.
3: אבל זה גם דברים קשים.
2: בסדר, אני רושמת נגיד ציורים קלים. זה נותן לא דברים... אני נגיד יודעת לצייר, אבל אם אני רושמת ציורים למתקדמים, זה נותן ציורים מטורפים. אם אני רושמת ציורים קלים, זה נותן ציורים שהם בסדר.
0: אז גוני, הנה טיפ. תרשמי ציורים קלים. בוא נתחיל במשהו, ואז נתקדם. נכון?
3: כן.
0: אוקיי.
2: יש לי שתי שיעורי אנגלית בשבוע, שיעורים פרטיים.
0: אוקיי. Because you love English?
2: מה?
0: בגלל שאת אוהבת אנגלית, את
2: לא, כי לחזה. אני צריכה להתקדם, ואני לא מבינה כלום.
0: בסוף את תגידי, I love English.
2: לא.
0: לא? אוקיי, טוב, בסדר. אין ברירה.
3: את כל כך שנה בחול, ואז בואי נראה כמה מדברי אנגלית.
0: וואו, לא תהיה לה ברירה. נוגה, מה עם החוגים שלך?
3: אוקיי, וואו. אני עמוסה חוגים, אני גם עומדת להצטרף לעוד חוגים שנה הבאה. יש לי, אני אעשה לך רשימה. ביום ראשון, יש לי... קלור, שזה ריקוד, כאילו בלט, מודרני, מחול כזה. אני עושה את זה שעתיים. יש לי בתכלס 8 שעות בקלור בשבוע.
0: אוקיי, עם המחול.
3: לא רק.
0: עם הריקוד. אוקיי, אז תמשיכי, כי יש עוד חוגים.
3: יש לי, ואז בשלישי, יש לי, אני נמצאת שם מ-1 עד 6:30 בקלור. זה אומר שכאילו, רוב היום שלי, אני נמצאת...
0: והכל שם בריקוד ובמחול?
3: אז זהו, זה שיש לי עד... מ-2 עד 4, יש לי שם את המחול, שאני כאילו... את הריקוד, ואז יש לי חצי שעה הפסקה, ואז מתחיל לי תיאטרון. גם אמרת עכשיו שיש הופעה של תיאטרוניס.
0: נכון, שזה את מופיעה בזה?
3: לא, אני הופעתי בזה כבר. עשינו את אליס.
0: כן.
3: וזה החוגים שלי לשנה, אבל אני יכולה להגיד שגם הייתי בשחייה... צורנית, שנתיים ובהמון דברים.
0: כן. גוני, מה החוגים שלך?
4: אני בכדורסל והיפופ.
0: כמה אימוני כדורסל בשבוע?
4: בגלל שאנחנו כאילו בנות סוג של, אז פחות מכבדים אותנו. אז שנה שעברה, כאילו השנה, היה לנו 2 אימונים בשבוע, 3.5. והיה לי עוד אימון סגל, שזה כאילו לטובות.
0: את חושבת שצריך פשוט להוסיף עוד אימונים?
4: כן, והשנה, כאילו, שנה הבאה, יכול להיות שיהיה 3 אימונים בשבוע, אבל אני מושכת כאילו שיהיה 4 וכזה.
0: כן. בזמן המלחמה, המשכתם להתאמן וללכת לחוגים, גוני?
4: כן, כשהחוגים היו פתוחים, אז כן. אבל בעיקר בזמן פנוי אני הולכת לאולם כזה עם חברות או עם המשפחה כזה.
0: כי את הולכת לחוגים, מה זה נותן לך, מה זה עושה, איך את מסיימת את החוג, באיזה תחושה?
4: טובה, שעשיתי משהו, שלא סתם ישבתי עוד איזה שעה ומשהו בטלפון, שאני עושה עם עצמי משהו בחופש, וגם בכלל כאילו...
0: כן. נוגה, בזמן המלחמה והפינוי, הקפדת לעשות, ללכת לחוגים אם אפשר, או לעשות משהו אחר במקומם?
2: דור ראשון, יש לנו גם המון מדרגות שאני עולה ויורדת. אני לא סתם, אני עושה ספורט.
0: זה לא חוג.
2: זה לא חוג, אבל אני עושה ספורט.
0: זה חשוב, אבל זה לא חוג. אוקיי. אלא אם כן, תוסיפי לשם כל מיני דברים, אבל אולי נפתח את זה אחר כך, ונזמין אנשים להירשם לחוג מדרגות. מי יבוא לחוג מדרגות?
4: אני רוצה.
0: אוקיי, יש פה ארבע, חמש.
2: יש לי חוג שלך צריך.
0: אוקיי.
3: יש לי חוג מדרגות בבית כבר.
0: כן, נוגה, אז...
3: החוג האמיתי זה שהוא התחיל בערך ב... מה קרה לי? הוא התחיל בערך ב... נו, אמצע שנה כזה שהייתי שם, אז החליטו להתחיל לנו חוגים, כי באמת כאילו כבר לנו מסגרת והכל.
0: כן, היה כבר בית ספר בערך במרכאות, כמו שאמרת, מה עם חוגים?
3: אז היה לנו אי-פופ, שכזה כל השכבה שלי פשוט היינו באי-פופ. והיה דווקא די טוב, באמת כאילו הביאו מישהו מקצועית, ובסוף גם היה כאילו סוף שנה עם חולצות, עם צילום, עם באמת ריקוד מול ההורים והמשפחות וכל זה, זה כאילו...
0: זה טוב שמעבר ללימודים, מעבר לקום בבוקר ולעשות את כל המטלות ולהכין אוכל ולנקות.
3: אבל אני לא מכינה אוכל, הלכתי להכין אוכל.
0: כן, אבל יש כאלה שכן מכינות אוכל, למשל נועם עכשיו בקייטנה, אבל מה שאני אומרת זה שמעבר למטלות הרגילות של הבית, כל מיני מטלות אחרות שאת כן עוזרת בבית נוגה ואת כן עושה, לא נדבר על זה עכשיו, נכון שאת עוזרת להורים, אז זה טוב שיש גם משהו לנפש, ואפשר קצת לעשות משהו אחר בחוגים. נכון, נועם, בטח הציור מאוד נותן לך שקט ואוויר וכיף.
2: ושכחתי להגיד שעכשיו אני מתחילה שתי אימוני שחייה בשבוע.
0: שזה גם להיות במים, זה נהדר, נכון?
3: אנחנו צלחנו כבר שנה שעברה את צליחת הכנרת.
0: זה קצת הרבה, לא?
3: וגם השנה.
0: יש דרך קיצור?
2: וסבא שלי המאמן.
0: יש דרך קיצור שם בכנרת או ש...
3: זה מין כזה, זה חטא שעושים.
0: אה, כי ברדיו לא רואים מה זה ככה.
3: חטא.
2: זה
0: חטא, הבנתי.
3: אנחנו מתחילים במקום מסוים, ואז מסיימים במקום אחר מסוים.
0: נראה לי הרבה, אבל זה נראה לי כיף במים, נכון?
3: אנחנו מתאמנים עכשיו פעמיים בשבוע.
0: יפה. אז תקשיבו, לצלילים של השיר האחרון, תכף אני אתן לנועם להקדיש אותם, נעשה רגע סבב של דשים אחרונים. גוני, למי את מוסר דש?
4: אני האחרונה, אני אחשוב על זה.
0: אוקיי. נוגה, למי את מוסר דש?
3: נראה לי לאחותי, שהיא סוגרת עכשיו בצבא.
0: הבנתי, יפה מאוד. נועם, למי את מוסר דש? ומי את מקדישה את השיר הזה גם?
2: את השיר אני מקדישה לאמא שלי, שמאוד אוהבת לשמוע קווין, והכירה לי את הלהקה הזאת, ועכשיו אני גם מאוד אוהבת לשמוע.
0: יש, זה חינוך, זה חינוך. כן.
2: סליחה. ואין לי מושג למי למסור דש.
0: למסור דש, לשכנים, לחברות, למדריכה, לכלבים בשכונה.
3: לא. לסנופי!
0: אוקיי.
2: לסנופי שהצליח לעלות במדרגות.
0: הוא בחוג של נוגה?
3: עוד שכבי תלס.
0: כן, אז גוני, נזכרת?
4: כן. אני רוצה להקדיש את המשפחה שלי, שאתמול אני חזרתי ממחנה של 5 ימים,
0: מחנה כדורסל?
4: לא, אבל לפי יש לי גם, יש לי טרף מחנה כדורסל, ומחנה כזה של בני מצווה, נתנו לנו במתנה 5 ימים.
0: איזה כיף.
4: כיף, כיף גדול, מאוד גדול. ואני רוצה להקדיש את זה ככה למשפחה שלי שקיבלה אותי באמת בחום ואהבה.
0: יפה מאוד. גוני, נוגה ונועם, תודה רבה לכם, היה ממש כיף.
3: גל גל גל גולן.
0: רגע, שלוש, ביחד, שלוש, ארבע.
3: גל גל גל גולן. יס.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
2: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
0: 80 את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
3: חזרנו, אנחנו לא בים, לא בים, אבל היינו רוצים אולי להיות בים עם ילדי וילדות גולן מקיבוץ אמיר.
4: גל גל גל גולן.
3: יפה, איזה ג'ינגלים יש פה, אלופים. יונתן, מה אתה מעדיף באמת, ים, נחל, בריכה?
5: בריכה.
3: למה דווקא בריכה?
5: בריכה.
3: מה יש בבריכה? אבל יש שם הרבה אנשים, יש שם כאילו קירות.
5: אבל בנחל יש המון זרם, ואז אני כל הזמן נופל עם הזרם.
3: נכון. ובים?
5: בים זה המון גלים, ואני גם לא מתקרב כל כך לדגים.
3: או, אני גם מתחברת לזה, אני פחות אוהבת. וגם הים מלוח, זה קצת פחות. אביתר, מה אתה מעדיף?
4: בין ים לנחל.
3: אוקיי. זה לא בריכה? הבריכה באמיר שמעתי מהממת.
4: כן, אבל זה כלור וזה קירות ו... כאילו, יונתן הוא בן אדם מאוד עצלן. אז הוא ילך למה שבו אפשר פשוט לשבת ולהיות במים.
3: אוקיי.
4: בנחל...
3: וזה גם קרוב לבית, הבריכה באמיר. קרובה יותר.
4: הנחל יותר קרוב.
3: הנחל יותר קרוב?
4: הנחל יותר קרוב.
3: אבל את צריך לעשות עיקוף ולעבור את הגדר עד לשער.
4: לא, יש לי מפתח, מה, אני לוזר.
3: אביתר. אפשר להיות חברים שלך? עם מפתח? אוקיי.
5: גם לנו את מפתח.
3: אז יונתן, אני כבר גם אליכם. ספרו לי רגע, אם כבר הגענו על קיבוץ אמיר, אביתר, מה המקום שאתה הכי אוהב בקיבוץ אמיר?
4: נראה לי את הנחל.
3: בירדן. מתי אתה הולך, גם בחורף או רק בקיץ?
4: גם בחורף.
3: מה? נכנס פנימה למים?
4: נכנס עם כל הגוף.
3: ויוצא כמו קרטיב?
4: לא, בדן יוצאים כמו קרטיב.
3: אוקיי. אז הנחל. יפה. יונתן, מה הפינה האהובה עליך בקיבוץ אמיר?
5: תלוי מה לכיוון של הקלימה. זה כאילו, נראה לי הבית ילדים. הבית ילדים באמת היה שינוי מאוד גדול.
3: וואו, איזה מחמאה. מה למשל אהבת? מה אהבת בבית הילדים השנה?
5: מכות.
3: מכות שנותנים לך או שאתה נותן לאחרים? שנותנים לך או אתה לאחרים?
5: בעיקרון המדריכים הקודמים שלנו היו נותנים לי, אבל גם אני הייתי נותן להם.
3: זה הגיע לך שהם נתנו לך מכות? זה הגיע לך?
5: זה הגיע.
3: למה זה הגיע? מה עשית, יונתן, שהגיעו לך מכות?
5: וואו, הרבה מאוד דברים. גנבתי לכמה מהמדריכים לטלפון. ולא עוד הרבה מאוד מדריכים גנבתי את הטלפון, גם לקודמים.
3: אוקיי, והיום זה עדיין קורה?
5: היום לא מרשים לי כל כך.
3: לא מרשים, אוקיי. מה עם מכות? עדיין מרשים מכות בקייטנה?
5: מכות כן, מרשים.
3: מרשים, אוקיי, לידיעת ההורים, רק שתדעו, אני לא פה אחראית, אולי תקבלו טלפון מ... גורם כזה או אחר. המרקולית באמיר, אני חייבת רגע לדבר. רגע, נכון, סליחה. מה אתה אוהב בקייטנה?
4: בקייטנה, מה אני אוהב?
3: מה רציתי להגיד עוד אביתר?
4: שיונתן הוא פשוט עושה בעיות, ואני הייתי מלך גניבת הארנקים והטלפונים.
3: אתה התחלת עם זה?
4: אני התחלתי עם זה.
5: סליחה?
3: אתה הראשון לזהות?
4: זה לא בית ילדים של מכות, זה בית ילדים של יונתן מעצבן, ואז צריך לתת לו כפה.
3: טוב, אני פחות...
5: דבר ראשון, הוא לא התחיל לגניבת הטלפונים, והוא מודע לזה.
3: אוקיי. רגע, האם יש טלפונים בקייטנה עכשיו לילדים?
4: לא.
3: למה לא?
4: כי אז הם מתעסקים בזה כל היום ולא בפעילות, כאילו, וזה מבאס.
3: אוקיי, לך יש טלפון נייד?
4: כן, אבל אני אף פעם לא מביא אותו לבית ילדים.
3: יונתן, לך יש טלפון נייד?
5: נותן לי אייפון.
3: אוקיי, ואתה לא מביא אותו לבית הילדים, אני מבינה?
5: לא.
3: אוקיי, איך התחושה בלעדיו במהלך היום? יונתן?
5: איך התחושה בלי המה?
3: בלי הטלפון, במהלך היום, הוא חסר לך, אתה מתגעגע עליו.
5: בעיקרון, קצת קשה, אבל הבית ילדים מעביר את זה, לגמרי.
3: בגלל שעושים פעילויות אחרות.
5: במכות.
3: במכות, כן, אוקיי. אני מקווה שפחות בפעילויות אחרות. אביתר, איך התחושה שלך בלי הטלפון?
4: לא אכפת לי, כאילו. יונתן הרבה בטלפון פשוט, אז הוא כבר התחבר אליו.
3: הבנתי.
4: לי לא כל כך אכפת.
3: נגיד כשאתה חוזר הביתה מבית הילדים, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
4: לא יודע, שותה מים, אומר שלום למשפחה, וכן, גם מסתכל בטלפון, כי הטלפון מעדכן אותנו על העולם.
3: אוקיי, מה למשל הטלפון מעדכן אותך על העולם?
4: חברים שלי שלחו וואטסאפ, או יש גם עדכונים עכשיו שמספרים על דברים שקרו, זה פפראצים וכאלה.
3: בתחום הנגיד סלבריטים כאילו? כן. כאלה? זה מעניין אותך? מי למשל אחרי מי אתה עוקב?
4: אני עוקב אחרי אורי ורד ואחים סבן.
3: אוקיי, אני כנראה קצת בומרית בשביל זה, מי אלה? תספר לי, מי שלא מכיר, כאילו מה, הם ספורטאים, הם דוגמנים?
4: הם, אורי ורד הוא, הם גם שחקן וגם זה, הם נו, כזה ברשת, הם, ויש לו ערוץ כאילו ששולח סרטונים שלו.
3: מצחיקים?
4: כן.
3: יפה. ומי עוד אמרת?
4: אחים סבן, הם שתי אחים שהם נולדו לו בישראל ואז באו לישראל וממש מצחיקים ועושים מלא סרטונים בטיק טוק ואז הם שולחים את זה לערוץ שלהם.
3: הבנתי, אז אתה אוהב דברים כאלה שהם מצחיקים, דברים שהם כיפים, כלילים, שאפשר באמת רגע לשים את המוח רגע בצד ורק להסתכל על משהו כליל, זה נחמד. יונתן, מה אתה עושה כשאתה, דבר ראשון שאתה מגיע הביתה מבית הילדים?
5: טלפון.
3: טלפון ישר, בלי להגיד שלום להורים אפילו? בלי להגיד שלום להורים, ללטף את החתול או הכלב?
5: בית.
3: אוקיי, אז ישר לטלפון, ואז מה אתה מסתכל שם? מה הדבר הראשון שאתה רואה שם? מה חשוב?
5: רובלוקס.
3: אז אתה במשחקים.
5: בטח.
3: כמה, איזה רמה הגעת שם? יש רמות? איך זה עובד?
5: כמה מה?
3: רמה של משחק, איך זה עובד? אני לא מכירה את המשחק. ויתר, תעזור לי פה.
4: אין רמות כל כך, כאילו, משתפרים במשחק.
3: הבנתי. אתה טוב במשחק, יונתן?
5: זה לא בדיוק משחק אחד, זה כאילו משחק שבו נוצרים מלא משחקים.
3: אוקיי, לא ידעתי שזה ככה. כמה שעות אתה משחק?
5: 3 או 4.
3: אוקיי.
5: 3.
3: ואחרי שזה נגמר המשחק הזה, אז מה אתה עושה בבית?
5: בעיקרון או מסייר או מרכיב לגו. בעיקרון אני כבר המון זמן בלגו. וזהו.
3: יפה, נשמע לי כמו יום גדוש ומעניין. בואו רגע נשמע שיר, כי אנחנו רוצים עוד לדבר על כמה דברים. רגע, אתם מזהים את השיר הזה? שנייה, תגידו לי.
4: כן, זה מביא אותנו של, לא יודע, של מי שקירה.
3: של שקירה, נכון, מה, שקירה.
4: די, וזה מביא אותנו לנושא הבא של המודיאל.
3: טוב, אביתר.

0: מה, כבר כמעט שכחנו שהיה מונדיאל ולא ישנו בלילות. אתה ראית משחקים, אביתר?
1: כן, מלא.
0: באמצע הלילה?
1: בטח.
0: מה? אז מה עושים למחרת? איך אתה קם לעבודה? לבית ילדים?
1: 9 בבוקר.
0: קל. אוקיי, יונתן, מה איתך? גם צפית במשחקים עד 100 בלילה?
2: צפיתי בכמה משחקים שהיו משודרים קצת יותר מוקדם. אבל תגמר, כן.
0: אוקיי. אז מי הייתה המדינה הפייבורית שלכם, הנבחרת הפייבוריתית, שהכי אהבתם, שרציתם, שהיא תזכה? אחת?
1: ארגנטינה! בדם.
0: אוקיי, זה גם היה קל. אוקיי, אז אני אשאל אתכם ככה, מי הנבחרת, יונתן, שהפתיע אותך לטובה? חוץ מארגנטינה.
2: ספרד? וואלה, לא חשבתי שהם ינצחו.
0: שהם יגיעו לגמר?
2: כן.
0: אוקיי, אז הם הפתיעו לטובה. מי הייתה הנבחרת המאכזבת בטורניר?
2: נראה לי...
1: צרפת נראה לי.
2: כן, צרפת.
0: ציפית שהם יזכו?
1: לא שהם יזכו, שהם יעלו לגמר.
0: הבנתי. הם יחזבו אותך, גם אותך,
1: אביתר. כן, והם היו מקום רביעי.
0: ואפילו על המקום 3-4 הם הפסידו?
1: כן.
0: אאוץ.
1: לא, הם מקום רביעי כאילו.
0: כן. לא, כי היה, נכון, היה משחק על מקומות 3-4,
1: והם יפסים. ועל מקום שלישי, ואז...
0: אז מי היה במקום שלישי?
1: אנגליה.
0: הבנתי. מי הפתיע אותך, איזה נבחרת, אביתר?
1: קייפ ורדה.
0: למה?
1: הם היו מטורפים, כאילו. הם נשארו הרבה משחקים, ותמיד הם כאילו יוצאים מהר מאוד מהמונדיאל, ועד שפשוט ארגנטינה הגיעה וכיסחה אותה.
0: טוב, לא, זה לא הייתה ברירה, זה לא היה כוחות. אבל עד אז... הם הפגינו יופי של משחקים, אתה אומר?
1: כן, נראה לי מונדיאל הבא, הם הולכים להגיע לרביע.
0: הבנתי. מי השחקן שאתה הכי אהבת?
1: מסי, כמובן.
0: מסי, כמובן. אז אוקיי, אז השני?
1: לא, המאכזבת הייתה פורטוגל.
0: פורטוגל? למה פורטוגל אכזבה?
1: כאילו, היא הייתה נגד ספרד, זאת שניצחה, אבל עדיין היא יצאה מוקדם מאוד.
0: ציפית מהם ליותר?
1: כן, כן.
0: אוקיי. מי השחקן השני אחרי מסי?
2: וואו, כאילו מי שהיה במונדיאל או מי שהיה
0: במונדיאל?
2: במונדיאל
0: השנה, כן. אם לא מסי, את מי אתה אוהד?
2: כאילו, יש עוד מישהו שאני אוהב, אבל לא כל כך היה במונדיאל הזה.
0: מי זה?
2: רונלדו, נראה לי.
1: כן, רונלדו.
0: רגע, איפה הוא היה?
1: הוא היה בזה, נו. למה שכחתי את השם שלה? הרגע אמרתי את הקבוצה.
0: בפורטוגל?
1: כן.
0: ואמרת שהם באמת יצאו די מהר.
1: כן.
0: הבנתי. אבל מה, אף אחד בנבחרת אנגליה? אתם לא מכירים? כדורגל אנגלי נחשב, לא?
1: כן, בגלל אהלנד. אבל אהלנד הוא הלך ל... לא יודע, למדינה שממנה הוא בא. ואז אנגליה...
0: הייתה בלעדה.
2: כמו מסי, שהוא היה בהתחלה בברצלונה, הוא היה בברלד.
0: הבנתי. אוקיי. מה רציתי לשאול? הייתם פעם במשחק כדורגל? בארץ או בחול?
1: לצערי לא.
0: אוקיי.
2: גם אני לא.
1: עכשיו שאני חושב על זה, זה מוזר.
0: מוזר, אבל זה חלום שיכול עוד להתגשם. יונתן, איזה משחק היית רוצה להיות משחק כדורגל? פיזית, ממש באצטדיון. אבל זה משנה לך... אוקיי, אז אתה רוצה להיות באירוע עצמו שהוא גמר המונדיאל. לא משנה לך איזה נבחרות.
2: כאילו, לא, כאילו, אני רוצה להיות במשחק הזה בגלל שארגנטינה הייתה.
0: אוקיי, לא, אבל מדברת מעכשיו.
2: אבל מה שמאחזב לבוא לשם, כאילו, בגלל שארגנטינה הפסידה.
0: כן,
2: ארגנטינה
0: הפסידה.
1: וגם שזה המשחק הכי משעמם בעולם.
0: כן,
2: זה נכון. כן, פשוט היה בערכות האחרונות, פשוט עשו את זה.
0: כן. אבל מעכשיו, אוקיי, נגמר המונדיאל. בשנים הקרובות, איזה קבוצה היית רוצה להיות במשחק, להיות שם באצטדיון ולשאוג ולצעוק? של מי? איזה קבוצה?
1: אני עדיין מתלבט, כאילו.
2: מה? כאילו מה? לא הבנתי כל כך את השאלה.
0: אם אתה רוצה להיות באיזשהו משחק כדורגל. במשחק כדורגל, איפה מסי משחק בשגרה, בליגה?
1: הוא משחק מעכשיו בפורטוגל נראה לי. לא בפורטוגל, אני שכח מלא שמות.
0: אוקיי, בסדר. בוא נגיד ככה, הייתם רוצים להיות במשחק כדורגל, למשל באנגליה, או בספרד, או בפורטוגל? לראות שחקנים ולשבת בקהל,
1: כן.
0: לאכול פופקורן או מה שזה לא יהיה, ולצעוק עם כולם?
1: כן, לצרוח.
0: אוקיי, אז זה ייקח זמן. אפשר לעשות את זה פה בישראל?
1: כן, אבל זה באווירה אחרת. זה גם ביצועים פחות ברמה.
0: גם הקהל הוא קצת שונה. הוא צועק בעברית.
1: הוא צועק בעברית.
0: אוקיי. אבל אם בכל זאת יש לכם אפשרות ללכת למשחק כדורגל פה בישראל, איזה קבוצה היית הולך לראות, יונתן?
2: אין לי שמת. כאילו, אני לא כל כך רואה
0: קבוצה. אתה לא רואה כדורגל ישראלי? אתה רק בליגה האירופית וב...
2: כן.
0: הבנתי.
2: אני לא רואה כל כך
1: כאילו, אני פעם ראיתי קצת משחקים של חיפה, אבל
2: כן,
1: לא...
2: שתיים של
1: אני לא רואה הרבה...
0: טוב, זה לא אותה רמה, בואו, אוקיי. אז ספורט אחר, יונתן, שאתה מחבב לצפות בו? ספורט אחר, איזשהו... משחקי כדורסל, משחקי שחייה, ספורט אחר שאת אוהב לראות בטלוויזיה?
2: דווקא יש לי, כאילו, פעם הייתי ב... בטניס, והייתי רואה קצת משחקים.
0: טניס. אוקיי, צריך להבין קצת למה, מה קורה שם, מי מקבל נקודה, מתי. כל הזמן הכדורים שם עפים מצד לצד, לפעמים אני צריכה להתרכז בזה. אביתר, איזה אירועי ספורט אחרים אתה אוהב לראות?
1: אני אוהב לראות את התחרות העולמית של הספורט.
0: את האולימפיאדה?
1: כן, האולימפיאדה.
0: יש שם המון תחומי ספורט.
1: כן, מלא תחומים. נכון. וכולם מעניינים, כי זה ממלא ארצות. וגם אני רואה לפעמים משחקים של גליל עליון, ולא בטלוויזיה, לא, באה לי שם.
0: אתה בא ממש לאולם פה בכפר בלום?
1: כן, כי זה כבר בלום באופניים, ומגיעים.
0: נכון.
1: וגם אמא שלי עובדת בריבוליס, אז יש לנו כרטיסים חינם.
0: אופה, הסתדרתם.
1: הסתדרנו.
0: אוקיי, אז יש גם את המפתח אחר כך כאילו נדבר, וגם את הכרטיסים, יש פה, באמת אני רוצה להיות חברה. איך המשחקים אגב של גליל עליון, היית השנה, אביתר?
1: השנה יצא לי לראות קצת, אבל השנה שעברה ראיתי מלא משחקים שלהם.
0: כן, אבל הם לא שיחקו פה כל כך.
1: כן, בגלל המלחמה. נכון. כאילו, את המשחקים ש... לא, השנה ראיתי את כל המשחקים
0: השנה.
1: שלהם. פשוט בחצי שנה...
0: האחרונה קצת פחות.
1: כן.
0: אוקיי. איך האווירה להיות בתוך אולם שמשחקים בו כדורסל עם כל הקהל?
1: זה כיף, זה כיף. לצוק ו... ואת שתי היציאים... הכי כיף היה נגד תל אביב, ואז היה גם במי להתחרות, כי הקהל שלהם יודע לצעוק בניגוד לכל
0: שאר האוהדים.
1: שאר האוהדים,
0: כן, של קבוצות אחרות. אין על האוהדים של תל אביב.
1: לא, אין על האוהדים של גליל. הכפלנו אותם בצעקות שלנו.
0: צודק, תיקנת אותי, וטוב שכך. יופי, מעולה. יונתן, אתה בעצמך עושה איזשהו ספורט? אתה מתאמן במשהו?
2: הייתי, אבל עכשיו כבר לא.
0: ולא בא לך משהו? במה היית?
2: טניס.
0: טניס, נכון, אמרת. אביתר, אתה עושה איזשהו ספורט? רוצה?
1: אני בקרוספיט, זה הרבה ספורט.
0: מה זה אומר?
1: זה מקום שאליו אתה הולך כדי להתאמן על הרבה דברים. כל קרוספיט עושה משהו אחר.
0: מה למשל אתה עושה?
1: אני למשל מרים משקולות, רץ, עושה במכונות כאלה של ספורט.
0: מרים משקולות ממש? כאילו זה כזה לגובה כזה? שזה מעליך?
1: כן,
0: מעל
1: הראש ולרצפה. מעל הראש ולרצפה.
0: זה לא מפחיד לך שזה ייפול אולי חלילה?
1: לא. אם זה נופל, אז פשוט מזיזים את היד בקשת.
0: הבנתי. טוב שיש הוראות בטיחות. אז יפה. לפני שאנחנו נפרדים, בואו נמסור דשים. יונתן, למי אתה מוסר דש?
2: מה?
0: למי אתה מוסר דש?
2: נראה לי לליאור וילן. המדריכים, החיילים שהיו בבית ילדים שלנו, שלבו, כי הם היו צריכים לעבור למקום אחר.
0: באו אחרים במקומם? באו אחרים במקומם?
2: כן.
0: יופי. תקבלו אותם יפה, בסדר? תקבלו אותם יפה.
2: בנקים.
0: יופי. אביתר, למי אתה מוסר דש?
1: למשפחה שלי. ואביגיל מאוד רוצה שיתנו לו פה דש, אז אני נותן גם לאביגיל, מדריכה של
0: בית
1: ילדים.
0: מגיע לה. טוב, ניפרד בקריאה של בית הילדים. שלוש, שתיים, אחת.
1: גלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלגלג עכשיו אנחנו שומעים את ריו דה ז'נרו, שיר ממש טוב. למי שרוצה לרקוד אני מקדיש.
3: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
1: תגיד, איך הולך בנחל?
2: האמת, ג'יפה.
3: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: אמא, משעמם לי בבית. אמא, משעמם לי בבית. אמא, משעמם לי בבית.
5: אז תספרי עד 105.3.
0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לחזור לשגרה.

0: כמה חם. מד החום הרדיופוני שלכם, עם אורחים באולפן.
1: אנחנו כאן, איתכם, כן, כן, עדיין כמה חם, ועדיין עוד לא חם לנו, לא יודעת, אנחנו לפחות במזגן, אני זוהר לידר איתי, אדר אהרוני, ואנחנו עם ילדות וילדי, אתם גם עושות את גל גל גל גולן? יאללה, 3, 4.
2: גל גל גל גל גולן!
1: יפה, ילדי גולן, אם לא הבנתם, מקיבוץ אמיר. שלום לקריסטינה.
3: שלום.
1: אוי, הייתה לי שאלה ושכחתי לשאול, אבל נזכרתי מחדש. ספרי לי על משהו נחמד אחד שקרה לך בשבוע האחרון, ששמחת בו, שצחקת ממנו, משהו נחמד, משהו כיפי. כלום, הכל היה עצוב, בכית כל היום, היה נורא, היה ממש שבוע דיכאון.
3: שאני ואומר כזה הלכנו למטולה, כאילו אני גרה במטולה ואומר פשוט בא כזה לאיזשהו משהו בחורשת וייס והיינו ביחד.
1: זה נשמע לי כיף לאללה. עומר, את מסכימה מן הסתם. ספרי את בעצמך על משהו כיפי, מצחיק, מעניין שקרה לך השבוע.
3: שכאילו שהייתי, שעשיתי את האומגה, היה מאוד כיף.
1: איפה עשית אומגה?
3: בחורשה.
1: אז זה לא הזכר, קריסטינה.
3: יש שם גם קיר טיפוס וחץ וקשת.
1: כאילו, אני חשבתי לחורשה, יושבים מתחת לעץ.
3: לא, יש שם כמה דברים כיפים.
1: אז תגידו, תפרטו, אל תתקמצנו.
3: היה קיר טיפוס וכאל.
1: אוקיי, נשמע לי כיף להלאה, עומר, הצלחת?
4: כן, וגם היה לי סולם, היינו צריכים לטפס על עץ. מסולם, ואז הייתי צריכה לקפוץ למשהו ממש רחוק, ובסוף לא הצלחתי לקפוץ, אבל...
1: מה זאת אומרת לקפוץ? מהסולם, כאילו, למטה על האדמה, לפחות יש איזה מזרון,
4: לא,
1: משהו?
4: לא, כאילו, עם רצועה.
1: אוקיי. מזל. אוקיי. נשמע לי...
3: וגם חוט החזיק אותה.
1: יפה. אני מקווה שזה החבל טוב.
3: כן,
1: זה טוב. הנה, עובדה היא פה איתנו, החבל תקין, הכל טוב, נהדר. פלג, מה איתך? ספרי על... דבר מעניין, כיף, משמח, מצחיק שקרה לך השבוע.
5: לא ידע.
1: שום דבר לא קרה השבוע. הלכת בבוקר ישר לבית הילדים, חזרת, ישנת, היה דיכאון, זה מה שהיה?
5: לא.
1: נו, אז משהו קרה.
5: הבן דוד שלי אמרה תמונה של ברווז וקרא לדודה.
1: הוא חשב שזאת הדודה שלו? בן כמה הוא?
5: שנה.
1: טוב, נו, תינוק. בטח, קודם כל זה שהבן דוד שלך, שהוא בא להתארח, זה כבר חמוד, לא? נשחקת איתו?
5: לא, הם גרים באמיר, וגם הסבים שלי.
1: אז את יכולה לראות אותם מדי שבא לך. כן. זה לא כזה מרגש, את אומרת. אבל זה מצחיק לפעמים, ילד בן שנה, נכון? תינוק בן שנה.
5: כן.
1: יפה. קריסטינה, מה למשל בדרך כלל מצחיק אותך, אם לא הבדיחות של פלג? סרטונים שאת אוהבת לראות, או...
3: הרבה סבתא שלי מצחיקה
1: אותי. סבתא שלך מספרת בדיחות, או מה, למה היא מצחיקה?
3: לא, עם השירים שלה, היא מעצבנת אותי ומצחיקה אותי.
1: מה, היא שרה איזה שירים למשל? שירים שאת לא מבינה, שאת לא מכירה?
3: סתם היא מחרבשת.
1: היא כאילו ממציאה מילים כזה ושרה לעצמה?
3: לא, היא לא ממציאה, זה סתם חרבוש.
1: הבנתי, אוקיי. פלג, מה מצחיק אותך בדרך כלל, חוץ מתינוקות בני שנה?
5: החברות שלי.
1: באמת? איך הן מצחיקות אותך?
5: הן מצחיקות אותי. אח שלי מצחיק אותי בגלל שהוא מדגדג אותי.
1: את מחזירה לו?
5: מנסה.
1: אוקיי, זה קל?
5: לא, כי אני לא רוצה לחטוף מכות.
1: אוקיי. זה קשור ביונתן?
5: לא, יונתן זה לא.
1: זה מכות אחרות, אוקיי, סבבה. אז דגדוגים, זה מה שמצחיק אותך. עומר, מה מצחיק אותך?
4: שאחותי מדגדגת אותי בבית, אבל כאילו אני לא רגישה לדגדוגים בבוקר, רק בערב אני רגישה.
1: מה? זה לפי שעות?
4: כן.
1: מעניין מאוד. אוקיי, מעניין. אז רגע, עומר, ספרי רגע קצת על המשפחה שלך, אחים, אחיות, חיות מחמד.
4: יש לי עוד שלושה אחים.
1: גדולים, קטנים?
4: גדולים. אחת עוד מעט ביום חמישי משתחררת, ואח שלי עלה לצבא לפני איזה כמה ימים, ואחותי עובדת בבית ילדים.
1: אז את רואה אותה כל יום?
4: הרוב, לא כל יום.
1: אוקיי, אז זה אומר שאת הכי קטנה?
4: כן. יש לי גם חתול.
1: חתול, איך קוראים לו?
4: טולי.
1: טולי, בוא נמסור לו דש, הוא בטוח מקשיב. אם היית יכולה, היית מעדיפה להיות במקום האחיות הגדולות שלך, להיות גדולה יותר?
4: כן.
1: למה?
4: כי... לא יודעת כל
1: כך. כי
4: זה יותר כיף להיות גדולה וללכת לכל מיני חנויות לבד עם חברות.
1: או אפילו אולי עם רישיון אם יש להם, נהיגה, כן? כן. אוקיי, אבל מצד שני, כאילו אומרים להם לעשות, לסדר הרבה יותר, ויש להם כל מיני אחריות על כל מיני דברים, הם צריכים אולי לפעמים לדאוג לך.
4: כן.
1: כן. אוקיי, אז אבל היית מעדיפה להיות יותר גדולה.
4: כן.
1: הבנתי. פלג, מה איתך? כמה אחים אחיות יש לך?
3: אחד.
1: שהוא גדול? המדגדג?
3: כן.
1: הוא גדול ממך?
3: כן, בשנתיים.
1: אוקיי. היית רוצה להתחלף איתו? להיות גדולה?
3: כן.
1: למה?
3: כי אז הייתי יכולה לקפקף אותו.
1: את יודעת, לקפקף זה לא רק עניין של גיל. אני מכירה כל מיני אחיות קטנות שכן יכולות לקפקף אחים גדולים. זה רק להתאמן.
3: זה גם בסדר, זה כיף להיות אחות קטנה גם, כי אז ההורים כזה נותנים רק לו נושאים.
1: זאת אומרת, הוא צריך למשל לעזור להורים בבית, ואת עוד לא.
3: כן.
1: אוקיי. יש הרגשה שהוא גם מקשיב לך עכשיו מחוץ ל...
3: הוא
1: מקשיב. כן. אוקיי, לא הייתי בטוחה, אבל רק אמרתי, אולי, בסדר. אבל בכל זאת, יש איזשהו באמת יתרון שאת בתור ילדה צעירה יותר, יש לך? שהוא לא אין? אמרנו בעצם שהוא צריך לעשות כל מיני דברים ואת עוד לא, נכון? הבנתי. קריסטינה, איך זה אצלך? אחים, אחיות? חיות מחמד?
3: אח אחד. היה לי פעם מלא חיות, אבל היה לי אחת טוקית, אבל היא מתה. ואז חתולה נראה לי אכלה אותה.
1: אוץ', לא. אוקיי. אז החתולה נשארה לפחות, צבעה?
3: לא, היא לא החתולה שלי, פשוט
1: חתולת רחוב. הבנתי. עצוב מאוד. ואח שלך גדול או קטן?
3: גדול בשבע שנים.
1: וואו, אוקיי. והיית רוצה להתחלף איתו? את רוצה להיות הגדולה?
3: לא כל כך, כי זה כיף כזה, אבל חוץ מזה לצאת עם מלא חברים, כי הוא תמיד יוצא באוטובוסים וכאלה, אז אני גם רוצה, אבל אמא שלי לא מסכימה לי.
1: כן, באוטובוסים הרבים עם מטולה, יש לומר. רגע, אבל למה כיף לך להיות קטנה?
3: כי לפעמים מפנק אותי, לפעמים קונה לי דברים.
1: אז הנה, זה נחמד להיות אחות קטנה, כולם פה, אני אגלה לכם סוד, גם אני האחות הקטנה בבית. לא כך קטנה, אבל כאילו יחסית לאחים שלי, אז דווקא נחמד להיות חוד קטנה. יאללה, בואו נשמע רגע שיר ונמשיך לדבר. בואו נראה רגע, מי בחר את השיר הזה?
4: אני,
1: עומר, למי את מקדישה אותו, עומר?
4: לחברה שלי, מהבית ספר.
1: שם שלה?
4: עדן.
1: היא שומעת עכשיו?
4: לא, נראה לי.
1: זאת לא חברה. היא תשמע אחר כך את ההקלטה, תחריכי אותה.
4: כן.

0: וחזרנו. ועומר הקדישה את השיר הזה לחברה שלה, נכון? אמרנו מעיין.
1: לא, עדן.
0: עדן, סליחה, סליחה. תודה שאתם מתקנות אותי. ואני רוצה לשאול אותך, עומר, מה את אוהבת לעשות עם, עם החברות שלך? מה, מה הופך אותם לחברות לעומת ילדות מהכיתה?
1: שיש לי גם קבוצה בכיתה שזאת אני, עדן, דפני ויולי, שאנחנו הרוב ביחד.
0: אז זה חברות מהכיתה?
1: כן. וממש כיף לי איתם.
0: מה אתם עושות ביחד?
1: אנחנו, יש לנו גם קבוצה בטלפון, ו... פשוט.
0: אז מדברות רק בוואטסאפ, או גם מתקשרות אחת לשנייה מדברות בטלפון?
1: גם מתקשרות, ופעם אחת עשינו יום כיף, שתי הורים באו, ואז עשינו כאילו, הלכנו לאיזה סופר, כאילו לא סופר, לקניון, נחמיה, ואז קנינו כל מיני דברים.
0: יפה, ואתם נפגשות אחר הצהריים? לפעמים?
1: לא ממש.
0: כי הם גרות במקום אחר, לא באמיר?
1: הם לא, כן.
0: היית רוצה לפגוש אותם נגיד אצלם בבית?
1: הייתי אצלם בבית מיליון פעמים.
0: ואז מה עושות כשאתם נפגשות בבית של מישהי?
1: תלוי אצל מי. נגיד אצל יולי, אנחנו הרוב כל הזמן הולכות לבריכה.
0: זה כיף.
1: כן.
0: יפה. אם תזכי בעוד משהו, אז תשתפי אותנו גם. עומר, מה את אוהבת לעשות עם החברות שלך?
2: פלג.
0: פלג, נכון. פלג, התכוונתי לפלג והסתכלתי עליה רק מהשיחה הקודמת, פלג.
2: אני אוהבת לעשות עם החברות שלי בלגן.
0: מה? איזה בלגן? איפה? בבית שלך או בבית שלהם?
2: בבית שלי. פעם הזמנתי חברה שלי בשם אלה בייש. והכנו סליים ועשיתי בלגן מכל הסלון.
0: זה נשמע לי מאוד מלכלך. מה, איך הגיבו ההורים? או שהספקת לנקות לפני שהם באו?
2: לא, אמא נקטה.
0: אוקיי. אני בטוחה שהיא מאוד שמחה.
2: ממש.
0: נכון? מאוד שמחה לנקות אחריכם. אוקיי, חוץ מסליים, מה עוד את אוהבת לעשות איתם ביחד? חוץ מבלגן וסליים, אתם אוהבות אולי ללכת לבריכה או לשחק איזה משחק ביחד?
2: כן, ללכת לבריכה וגם לנחל. אני אוהבת יותר את הנחל.
0: כיף בנחל. קריסטינה, מה את אוהבת לעשות עם חברות שלך?
3: הרבה אני אוהבת להיפגש איתם. כאילו, יש לנו כזאת חברה בבית ספר, אבל אני מפגשת רק עם חברה אחת, כי יש שתי בנות ש... גרות בנאות, רק הלכתי לחברה אחת, הם בנאות שגרה, כי גם לא היה לי פעם את המספר שלהם, ויש לי חברה שגרה בלעבוד, והרבה אנחנו נפגשות אחרי הבית ספר וכאלה, גם נפגשנו בחופש לפני זה 3 שבועות.
0: יפה, נשמע טוב. קרה לך פעם, קריסטינה, שכעסת או נעלבת מחברה? לא צריכה להזכיר שמות, אבל זה קרה פעם?
3: זה ככה סוג של אתמול.
0: אוקיי. ומה עושים? בלי להזכיר שמות. את עדיין כועסת עליה? או דיברת איתה כבר?
3: לא, זה קורה פעם ב.
0: פעם ב. ואז מה עושים? איך מתקנים את זה? אפשר לתקן?
3: לא, עברנו כזה משחק. זה היה בגלל משחק כזה שהיא כזאת הייתה לה סוג של ילדה. עשינו משחק של משפחה. אז היה לה סוג של ילדה, וכאילו היא כל הזמן החזיקה אותה וכאלה.
0: ו?
3: כאילו סוג של זה די העליב אותי שהיא יותר עם ילדה שהיא AI מאשר ילדה אמיתית.
0: ואמרת לה משהו על זה? או שפשוט המשכת?
3: כאילו אמרתי לה שאת אולי סתם ניסיתי לשכנע אותה, לא רציתי להגיד לה את זה.
0: אוקיי, את חושבת שהיא הבינה בסוף?
3: עברנו משחק ואז אני עשיתי לה סוג של אותו דבר.
0: החזרת לה, אוקיי. פלג, מה איתך? קרה לך שכעסת פעם או נעלבת מחברה? מה, לא שמעתי, סליחה, קריסטינה?
3: נסע כזה באוטו של המשחק.
0: אוקיי.
4: כן.
0: כן, פלג, אני איתך.
4: זה קורה לי הרבה פעמים עם החברה הכי טובה.
0: את לא צריכה להגיד מי.

0: כי ככה זה אצל החברות הכי טובות, תמיד רבות.
1: באמת? על מה למשל רבתם? על דברים טיפשיים ממש או על משהו שממש...
0: כן, כל הזמן בגלל שאין אף אחד בבית שלי, גם שאין אף אחד בבית שלי, אז החבר הכי טובה שלי מבקשת ללכת לבית שלי, אבל אני אומרת לה, בואי נשאר אצל הסבים שלי, ואז אנחנו רבות.
1: עד כי את מעדיפה לעשות בלגן אצלם?
0: כן.
1: אוקיי. אז אתם רבות על זה, אבל בסוף נפגשות. איפשהו. אז זה לא באמת ריב, זה נגיד נקרא לזה ויכוח. אני שואלת אם משהו ממש כאילו רבתם ונעלבת אולי או משהו כזה. אולי חברה אחרת תרצה לספר על ריב כזה, עומר. בלי להזכיר שמות, ספרי. מה קרה כשרבת עם חברה?
2: עם החברה הכי טובה שלי, הרוב אנחנו רבים בבית ילדים.
1: על מה רבים? על מה? על משחק? על... כאילו מה... שהיא עומדת ולוקחת את כל המשחקים, היא כאילו עושה הרבה רעש.
2: על דברים שטוטים.
1: שטוטים, אוקיי. ואז מה, איך את מגיבה? את צועקת עליה? את מתעצבנת עליה? אמרת לה, די! כזה?
0: כן.
2: לא ממש.
1: לא ממש. אז מה את עושה? את נעלבת והולכת הצידה.
0: לא, היא נעלבת והולכת הביתה שלה.
1: ואז מה, את הולכת הביתה? אף אחד לא יודע שקרה משהו.
2: אני פשוט...
0: לרוב היא עושה את
2: זה.
1: אוקיי, אז מה את עושה, עומר? איך את פותרת את זה, את כל הריבים?
2: פשוט אני הולכת לצד.
1: לצד, ואז את נרגעת, את נושמת, או שאת רוצה אולי שחב...
2: אני פשוט נרגעת.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אני לא הולכת הביתה.
1: אוקיי, מותר ללכת הצידה ולרגע, רגע, זה בסדר גמור. קריסטינה, אם את רואה נגיד חברה, בלי שמות, עוד פעם, שקצת קרה לה משהו, או שהיא עצובה, מה את עושה?
0: אני הולכת לשאול מה קרה, אבל הרבה אומרות לי פשוט לכי מכאן וכאלה.
1: תעזבי אותי לבד, בא לי להיות לבד כזה?
0: כן, נגיד הלכתי פעם אחת לילדה בכיתה, ואז היא פשוט רציתי לראות אם משהו קרה לה, ואז היא אמרה לי, אופי מכאן לפני שאני אעשה לך משהו, כאילו, לפני שאני אעשה לך, ואז פשוט לא אמרה כלום.
1: היא הייתה ממש עצבנית, אז כנראה.
0: לא, כי פשוט התחילו לריב איתה.
1: ואת היית קשורה לריב הזה?
0: לא.
1: לא, נראה לי את באת מבחוץ.
0: בגלל איזשהו מופע כישרונות בסוף השנה שעשינו.
1: אבל נראה לי שהיא לא התעצבנה בגללך, נכון?
0: לא, היא התעצבנה משתי בנות.
1: באופן כללי, ואת באת וניסית... רגע לבדוק מה שלומה, וחטפת את כל החיצים שלה, נכון?
0: לא, סך הכל רציתי לראות אם משהו קרה לה, ואז אמרתי לה שהמורה קוראת לה, והיא פשוט התעצבנה ואמרה לא בא לי לבוא.
1: אוקיי, אבל את יודעת שזה לא אישי נגדך, נכון?
0: אבל גם קורה לי עם עוד חברות, פשוט לכי מכאן בא לי.
1: ואת מבינה שהן אומרות את זה, או שאת נעלבת מזה?
0: בסדר, לא באמת אכפת לי.
1: כי הן אולי רוצות רגע להיות לבד ולרגע, נכון? כשאת בעצמך נעלבת או כועסת, מה את מעדיפה? שבאמת יניחו לך ולא ישאלו אותך, או שכן יבואו ורגע ייתנו לך איזה חיבוק?
0: לא יודעת, יש שתי חברות שאני חייבת להגיד להם מה קרה מהבית ספר.
1: והשאר, תגידי להם, לא צריך.
0: כאילו פחות, כי אני לא כזה נקשרת אליהם, יש רק שתי בנות שאני הכי נקשרת.
1: הבנתי. פלג, מה איתך? כשאת... כועסת או נעלבת, את רוצה שיגשו אלייך וישאלו מה קרה, או שאת מעדיפה שיתנו לך לנוח ולרגע?
0: לרוב אם אח שלי עושה לי את זה, אני רוצה שההורים שלי יגשו אליי, ומה זה מתנו לו עונש.
1: ברור. תמיד מגיע לו עונש, לא? זה אח גדול.
0: כן.
1: לא משנה מה הוא עשה, גם אם הוא לא עשה שום דבר.
0: כן.
1: נכון. אבל אם זה עם חברות.
0: אז אני אומרת אני לא רוצה שם כזה או אליי.
1: את לא רוצה, את רוצה שיניחו לך, תנו לי רגע לבד, בשקט.
0: כן.
1: אוקיי, כמו עומר. נכון, עומר? שאת הולכת הצידה רגע?
0: כן.
1: ולא בא לך שיבואו אלייך וישאלו מה קרה. בא לך רגע
2: שם? תלוי, מי.
1: תלוי? אוקיי. מי?
2: כאילו, נגיד, הייתי רוצה שאלה וייס או...
1: עם שמות, מה שנקרא, את ממש אומרת להם, זה החברות שלי, תבואו לבדוק מה קורה איתי, ככה?
2: זה אונוגה.
1: אונוגה, קדימה, להצדיע.
0: איזה נוגה, פיליפין,

0: מה?
1: פיליפים נראה לי.
2: מה נוגה?
1: נוגה הקטנה, כיתה.
3: אוקיי, יפה. מסדר. בואו נשמע רגע עוד שיר, ואז נדבר עוד קצת על דברים שכיף לנו לעשות. מי ביקשה את השיר הזה?
1: פלג.
3: רוצה להקדיש?
1: לבני דודים שלי שאוהבים שוקו.

0: טוב, אז אנחנו עם החברות ושיח על החברות.
1: חברות.
0: חברות, גם על חברות, אבל גם על חברות, על הכל ביחד, זה קשור. וקודם דיברנו על מה קורה אם אנחנו רבות, מה קורה אם אנחנו רבות עם חברה. השאלה היא, פלג, איך משלימים?
1: יש הרבה אופציות.
0: ספרי לנו.
1: אני אגיד את האופציה שהכי קל לי להשלים. למשל, בן דוד שלי זורק עליי הרבה דברים. אז אני משלימה איתו. בזה שאני פשוט לא מתייחסת לזה.
0: אז זה לא להשלים, זה להתעלם. אבל אם נגיד חברה באמת פגעה, או את פגעת בה, אז איך אתן מתגברות ומשלימות?
1: אני עושה את זה לפעמים עם עומר.
0: עם עומר? עומר עוזרת לך?
1: כן.
0: איך? ספרי עומר איך.
2: נגיד, עם חברות שלי, אני קודם שואלת אותם, אם אתם צריכים שאני אהיה איתם בהתחלה כטיפונת, או ש... ואחר כך, אם הם עונות לי לא, אז אחר כך אני אומרת להם, אם הם רוצות, פשוט תקראו לי. ולפעמים הם קוראות לי. ואז אני עזרת להם.
0: אבל אם נגיד את זאת שפגעת, או זאת שפגעו בה, אז איך את משלימה עם חברה?
2: פשוט ביום למחרת אנחנו שוכחות את זה. חברה שוכחת את זה.
0: כן, אוקיי, אז מתקדמות הלאה, לא מדברות על זה, לא פותחות את זה.
1: אני כאילו, אם אני כאילו, אני ועומר רבות, אז לפעמים אני פשוט שואלת אותה אם היא רוצה לבוא אליי, ומחכה כמה זמן, והיא אומרת לי כן לפעמים, ולפעמים לא.
0: ואז אומר שהשלמתם אם היא באה.
1: כן.
0: הבנתי. קריסטינה, יש לך שיטה אחרת להשלים? עוד איזה טיפ בשביל מי שרבה עם חברה?
1: אפשר נגיד לדבר על זה ולהשלים.
0: נכון? אפשר לשים דברים על השולחן ולהגיד, בואו נדבר, אני קצת נפגעתי, או אולי אני, סליחה, אם פגעתי, אפשר להתנצל, מותר?
1: כן, כן.
0: אחלה, אני בעד.
2: נגיד פה בית ספר שלנו, אז יש גישור, יש כזה גישור.
0: מה זה אומר גישור?
2: שאם הם רואים כאילו שתי ילדים רבים, אז הם לוקחים אותם לצד, יושבים על כיסאות, ואז כאילו... כל אחד מדבר על מה קרה לו, כן, ומה הפגיע בו.
0: מי עורך את הגישור הזה? יש עוד מורה או תלמיד?
2: לא, כאילו, תלמידים. יש כזה קבוצ... יש כל מיני קבוצות בבית ספר. יש גם כספים וכל מיני דברים.
0: אוקיי, אבל התלמידים של הגישור הם יושבים עם תלמידים אחרים שרבו כרגע?
2: כן.
0: אוקיי, מה עושים בגישור?
1: למשל, אצלי ואצל קריסטינה בכיתה יש
3: מלא בנים שרבים עם בנות.
1: כזה בבית ספר בכללי, אם יש שני ילדים שרבים, מכות או כללות, אז הם הולכים לחדר מורים ומביאים להם דוח אלימות שהם צריכים לכתוב בו מה הם, זה על זמן שיעור הדוח אלימות. הם צריכים לכתוב בו מה הם עשו, והם צריכים לכתוב בו הרבה דברים.
0: אוקיי, ואז מה עושים עם הדוח הזה? משלימים? הם קצת מספרים?
4: לוקחים הביתה והורים חותמים.
1: כן.
0: הבנתי. אבל מה שקודם עומר אמרה על הגישור, אז נגיד, סיפרה על הסיטואציה, על מצב שבו שני ילדים נגיד רבים בהפסקה או בשיעור, ואז לוקחים אותם לגישור. אז מה עושים איתם? מדברים...
2: כן.
0: הם מוצאים פתרון?
2: הם אומרים כאילו, כל אחד מדבר בתורו, ואחר כך ככה הם משלימים.
0: הבנתי.
2: אני לא הייתי, אני לא ממש יודעת.
0: אולי כי לא רבת מספיק. אז זה טוב דווקא שלא היית בזה.
4: לנו פעם אחת קרה שכמה בנים פשוט דרכו על חלזונות, ואז פשוט הביאו להם דוח אלימות.
0: אלימות נגד חלזונות, זה ממש לא יפה.
4: גם היה לי פעם אחת שאני בפלג כזה רבנו בבית ילדים, משכתי לה בשיער, מפילה אותי על הרצפה.
0: וואה, אוקיי, ואיך זה נגמר בסוף? איך השלמתם?
4: היא הלכה למלא שיחות.
0: איפה? טוב, לפעמים צריך לדבר ולהברר את זה. לפני שאנחנו נפרדות, בואו נמסור דשים. עומר, למי את מוסרת דש?
4: אמרת שהיה עוד שיר?
0: עוד מעט אנחנו נשמע אותו, כן.
2: לטולי.
0: טולי החתול! איזה כיף. ופלג, למי את מוסרת דש?
1: לכל המשפחה המורחבת, מורחבת.
0: וכולם באמיר?
1: רק מצד אמא.
0: הבנתי. אז גם מצד אבא, אבל שם לא פה, זה עדיין מורחב.
1: כן.
0: עכשיו יפה מאוד. וקריסטינה, נשמע שיר שאת גם רצית, למי את מוסרת דש ולמי את מקדישה את השיר?
4: אני מוסרת דש לכל המשפחה ולחברה שלי.
0: איך קוראים לה?
4: מיקה.
0: מקדישה להם גם את השיר? כן?
4: גם מיקה.
0: יפה. ומה עם גל, את רוצה לעשות פרסומת?
1: כן.
0: 3, 4 ו...
1: גל, גל, גלס.
0: גולן, גולן.
1: גל, גל, גל, גל.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: קיץ, חם, רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. תהילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
2: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
3: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
4: ואנחנו פה עדיין עם ילדות וילדי גל גל גל גולן בקיבוץ אמיר. איזה כיף שבאתם. מאיה, אני מבינה שאת התכונת ממש לשידור.
5: כן.
4: היית פה פעם כבר, נכון?
5: שהייתי תינוקת עם אבא שלי.
4: מה זאת אומרת? שהיית תינוקת ודיברת?
5: לא דיברתי. הייתי פה עם אבא שלי כי הוא מורה בעינות ירדן. אז לא דיברתי, פשוט הגעתי למקום הזה.
4: הבנתי. אז זה פעם ראשונה שאת פותחת פה מיקרופון?
5: כן.
4: תתחדשי, תמיד כיף, פעם ראשונה. בת כמה את, מאיה?
5: עוד חודשיים 10.
4: ולומדת איפה?
5: בעינת הגליל.
4: יפה. מה איתך אלה וייס?
6: בסדר.
4: בת כמה את?
6: 11 וחצי, ובינואר אני בת 12.
4: אופה, בת מצבוש.
6: כן.
4: אוקיי, מתכוננת, מתרגשת?
6: כן.
4: כבר מעכשיו?
6: ברור. זה יהיה הפעם הראשונה שנעשית יום הולדת חברות.
4: מה עושים ביום הולדת חברות? כבר יש לך רעיון? אז מותר לגלות?
6: לא. אני רוצה שזה יהיה, אמא שלי מתכוננת לזה, כי אני רוצה שזה יהיה לי הפתעה, וחברת ילדות שלי מעוזרת עם זה.
4: הבנתי. אוקיי. אז בהצלחה ומזל טוב. סתיו, מה איתך? אתה גם מתכונן לבת מצווה של אלה? זה רק חברות אבל.
7: לא, אני מתארגן לבת מצווה של בת דודה שלי מדרגה שנייה בחיפה.
4: וואו, איזה קרבה, איזה כיף. מה יש להתכונן לזה אגב?
7: אז היא די אוהבת את הטבע, אז יש שנים שם ביער נראה לי.
4: או, איזה רעיון יפה, אלא ישנים ביער בחוץ, אולי את גם רוצה לאמץ אלא על את הרעיון הזה. תהיי איתנו, כן, תלכי לעשות קמפינג בחוץ.
6: אני לא יודעת, כי היום הולדת שלי זה גם ככה בחורף.
4: אז יהיה קצת גשם, אז מה?
6: אז כן, אז אמא שלי ואני חושבת לעשות את הבת מצווה בקיץ, כי יהיה קר וחורף, ואנחנו רוצות שיהיה חם.
4: שיהיה חם ולך. אוקיי, מצוין. סתיו, בן כמה אתה?
7: אני בן 11, מסיים כיתה ו'.
4: איפה באיזה בית ספר סיימת?
7: לב העמק.
4: ועולה ל?
7: עמק החולה.
4: בהצלחה. ורק נזכיר ש... ניתן לך אולי הזדמנות רגע להגיב על דברים שאמרו פה, אמרה פה איזה אחות קטנה אחת. יש לך מה להגיב?
7: כן.
4: להגנתך? אז קדימה, בוא ניתן לך.
8: היא הולכת לחטוף כאלה מכות אחר כך.
4: אבל היא תחזיר לך גם, אתה יודע. זה היא תחזיר לך גם.
8: לא.
4: אוקיי.
8: אני יודע לנטרל אותה ברגע.
4: הבנתי. טוב, מאיה, התכנסנו לדבר קצת על...
5: סרטי. וסדרות.
4: סרטים. איפה את רואה סרטים? אין פה קולנוע.
5: בעיקר בנטפליקס בבית. הבנתי. שלי. גם שאני במרכז אצל המשפחה שלי, אני לא כל כך הולכת לקולנוע.
4: היית פעם בבית קולנוע?
5: ברור שהייתי, אבל אני לא כזאת שהולכת הרבה.
4: אוקיי. נהנית אבל כשהלכת?
5: כן.
4: מה היה שם כיף?
5: א', זה כיף לראות את זה במסך גדול.
4: עצום.
5: כן, וזה גם חוויה שלא חווים כל יום, לפחות אני לא, אז כיף.
4: וגם הטעם של הפופקורן שונה מאשר בבית, נכון?
5: כן.
4: אלה, לך יצא לראות סרט בקולנוע?
6: כן, לא לפני הרבה זמן, למרות של אחותי הגדולה. אנחנו
4: איזה סרט?
6: כן, קופה ראשית.
4: אוקיי, זהו, זה מה שהסרט שאי אפשר לראות בנטפליקס, מה היה?
5: נכון, אבל לא נורא, הוא מתי שהוא יגיע לנטפליקס, זה בטוח.
4: אלה, את ממליצה על הסרט?
6: כן, אבל לא כל כך היה מצחיק. אבל כי יש לי, אני רואה בעיקר סרטים מסרימו, פחות מנפליקס, וגם סדרות יותר מסרימו ופחות מנפליקס.
4: אוקיי, אז תכף נשאל כל אחד עם ההמלצה שלו, אבל סתיו, מה איתך? יצא לך להיות בקולנוע?
7: כן.
4: מה ראית לאחרונה?
7: אני לא זוכר.
4: זה היה מזמן?
7: לא, אני פשוט לא שומר בזיכרון את השמות של הסרטים.
4: אוקיי, אתה נהנה מהחוויה הזאת של הקולנוע?
7: כן.
4: למה?
7: בגלל שבקולנוע בדרך כלל כדי שילכו דווקא לקולנוע הזה, אז הם שמים כזה נגיד תחליף לפופקורן, נגיד משהו עם גבינה או משהו כזה, מת על זה. ואת כל התוספים האלה שאמורים לשכנע אותנו ללכת רק לקולנוע הזה,
4: נכון,
7: רק לקולנוע הזה.
4: אתה כל כך צודק, הם עסוקים בלשווק דברים נורא נורא מיוחדים שקורים בבית הקולנוע, וזה עובד, כנראה.
7: כן.
4: אז מאיה, ספרי לנו על איזה סרט או סדרה את רוצה להמליץ.
5: אני בחרתי את הסרט נערה גבוהה. זה בעיקר...
4: סרט או סדרה?
5: סרט.
4: בנטפליקס?
5: כן.
4: ספרי במה זה...
5: זה בעיקרון מספר על נערה מאוד מאוד מאוד גבוהה, שהיא... יש לה קשיים חברתיים, יש חברה ממש טובה, וחבר, וכאילו, היא... כל הזמן צוחקים עליה על זה שהיא גבוהה, ובסרט... קוראים כל מיני קטעים גם קצת יותר עם דברים רומנטיים גם. ואני חושבת שזה די מותאם לילדים 9-10 ומעלה. יש בזה קטעים שיכולים קצת להיות פחות נעימים, אבל גם זה בחירתם.
4: מה את הכי אהבת בסרט? את הדמות שלה? את הצחוקים? זה קצת סרט מצחיק? זה סרט עצוב, דרמטי?
5: זה בעיקר רומנטי, כי יש שם כל מיני קטעים כאלה עם ריבים כאלה של זוגות ודברים כאלה.
4: ובסוף הם משלימים ומתחבקים.
5: כן, תמיד יש סוף טוב.
4: יש, אני אוהבת סוף טוב.
5: ויש איזה שתי סרטים, כאילו סרט אחד וסרט שתיים.
4: זאת אומרת ההמשך, מה שנקרא.
5: כן.
4: וואו, אז יש שני סרטים במחיר אחד, איזה כיף. אלא בוא נשמע את ההמלצה שלך, סרט או סדרה?
6: אני אתחיל עם הסרט שמחובר גם לסדרה שאני אוהבת, קוראים לזה באנגלית End of the World,
4: סוף העולם, יעני.
6: סוף העולם,
4: כן?
6: ואפשר לראות את זה רק באנגלית, אין בזה תרגום. זה כאילו, יש ילדים שגיבורים, והם הולכים לאי כזה שגרים שם אנשים, אבל לא חשבו שיבואו לשם כאלו אנשים רעים. ובסוף כבאו אנשים רעים והצטרכו להילחם נגדם, ועוד מעט נגמר העולם, הלך לשמו, אבל בסוף הם ניצחו.
4: את מגלה לנו את הסוף כאילו? זה בסדר לעשות ספוילר?
6: לא, פשוט אמרתי שבסוף הם ניצחו כמו זה, זה סוף שמח, אבל הם מגנים על שתי ילדים קטנים, הבת אוהבת את מי שאני אוהבת, והבן אוהב אחד אחר, וזהו.
4: אבל טוב שגילית שיש סוף טוב, כי זה יגרום לי לראות את זה, אני לא יכולה עם סופים רעים, די, כאילו נימה, אני רוצה משהו טוב.
6: Okay.
4: אז את ממליצה, אוקיי. Okay. לאיזה גילאים זה מתאים?
6: אני חושבת שבשבילי זה קצת עניין. אני חושבת שהסרט ספציפית מתאים לילדי בני 12 ומעלה. והסדרה אני אלמיץ עליה אחר כך.
4: אוקיי, אז נעצור לרגע פה. סתיו, מה ההמלצה שלך?
7: אז אני ממליצה לסרט מיינקראפט מובי.
4: אוקיי, מיינקראפט זה לא משחק?
7: כן, אבל מה הקטע?
4: מה?
7: בעצם כל האנשים שם החליטו שמיינקראפט זה משחק כל כך פופולרי, שכדאי גם לעשות עליו סרט.
4: אוקיי.
7: אז בעצם... מוג'אנג, חברה של מיינקראפט, ועוד חברה של הסרטים, יצרו ביחד את המיינקראפט מובי.
4: אז צריך לחשוב על עלילה ועל איזשהו סיפור עם התחלה, אמצע וסוף, לא כמו במשחק שכאילו אין לו סוף. נכון?
7: נכון, למרות שלמשחק די יש סוף.
4: אה, לא הגעתי אף פעם. אוקיי.
7: כן, לא הרבה אנשים יודעים על הסוף הזה.
4: אוקיי, אז נמשיך על הסרט, כן.
7: ויש את, וכרגע הם עובדים על להוציא את סרט מספר 2, שבו נכנסת לסיפור הדמות אלכס.
4: שאיזה דמות זאת? משהו חדש?
7: זאת, בעיקרון זה סקין ממיינקראפט, שבעצם האחות הקטנה שלו זאת סופי 767.
4: הבנתי.
7: שהיא לא הוכנסה למשחק בגלל שהם החליטו שבמשחק לא יהיו סקינים של ילדים. אז יש את אלכס שהיא תיכנס, וכדי לא להרוס, אז זה, בסרטים האלה זה מעולה, ואני גם ממליץ על הסדרה נייטפול.
4: אוקיי, רגע, תכף עם הסדרה, אני רוצה לשאול על הסרט. זה סרט מתח? זה סרט מפחיד? זה סרט שכאילו אני אהיה קצת, אני אתרגש אם אני אראה אותו ואני לא יודע מה קורה בסוף? כשאתה עושה עם הראש לא שומעים ברדיו.
7: כן.
4: כן. כן. אוקיי, אתה היית במתח כשראית את הסרט הזה?
7: הייתי במתח.
4: יופי, כי לפעמים יש אנשים...
7: רק בפעם הראשונה.
4: יש כאלה שאוהבים... טוב, בפעם השנייה כבר ידעת מה קורה, לא?
7: כן, אבל שכחתי עד...
4: אמרנו כבר, הזיכרון שלך, אתה לא זוכר דברים סתם. יש כאלה שאוהבים סרטי מתח, אתם אוהבות גם?
5: לא כל כך.
9: אני כאוהבת סרטי מתח, אבל רק אם לפחות אחר כך נדע שיהיה את הסיום ואני אדע מה זה.
4: שיהיה סוף טוב. מאיה, גם את בז'אנר של סוף טוב.
5: כן, כאילו זה מלחיץ אותי לראות סרט, כי לפעמים יש שם קטעים יותר מלחיצים ואני נלחצת מדברים ממש קטנים.
4: אבל לפעמים זה כזה מתח כזה של וואו, מה יקרה עכשיו? אני לא מאמינה וזה מותח זה וזה זה.
5: כן, משהו כזה.
4: רגע, שנייה, אני רוצה לשאול אותך מאיה, את עולה לרכבת הרים בלונה פארק?
5: רק את הקטנטונת.
4: אוקיי, כן.
9: אני מסכמה עם מאיה, זה גם מאוד מלחיץ אותי. וברכבת הרים, אני מתחילה מהקלים, ועולה לאט לאט למפחידים.
4: את מתרגלת לאט לאט.
9: כן, לאט לאט.
4: כי בסוף, גם כשאנחנו עולים על המתקלים המפחידים יותר...
9: הם פחות מפחידים.
4: זהו, הם כן. פחות מפחידים, אבל משום מה אנחנו מתרגשים ואוהבים את הדברים האלה.
5: כן, יש דברים שהם לפעמים מפחידים,
4: כן.
5: ואת אומר, וואלה, לא בא לי, זה מפחיד, אבל מצד שני, וואלה, זה כיף, בוא לא נעצור. כאילו מצד אחד אתה רוצה לעצור, ומצד שני אתה לא.
4: נכון. סתיו, אתה בעד האדרנלין והפחד בלונה פארק?
7: כן.
4: נהדר. בוא נשמע שיר. ונראה לי מאיה בחרת אותו בגלל,
5: כן.
4: בגלל הסדרה, בגלל הסרט, סטן טול.
5: כן, זה מתוך הסרט נערה גבוהה.
4: אז הנה, בוא נשמע אחרי ההמלצה, זה יגרום לנו לראות את הסרט בנטפליקס.
5: כן.

0: טוב, יש לנו עוד המלצות צפייה, כי יש מה לראות בטלוויזיה, בבתי הקולנוע, בעיקר במקום שהוא עם הסגן, או לפחות מעברר, נכון? מה היה זה חשוב?
1: חשוב מאוד.
0: יפה. אז בוא נתחיל עם אלה, רוצה עוד, עוד המלצה.
2: אני ממליצה על סדרה שקוראים לה My Hero Academia, זה גם באנגלית וזה גם בסטרימו.
0: איך קוראים לה? לא...
2: My Hero Academia.
0: אוקיי, My Hero Academia.
2: זה קשור לסרט, ויש שם ילדים, יש משהו מסובך, יש שתי בנים שהם היו קטנים חברים, אחר כך הם היה להם קשרה, אחר כך רעבים, אחר כך שוב מחרמירים, חזרו, זה מאוד מבלבל.
0: כן, okay, כבר התבלבלתי, אבל כשרואים אז מבינים, נכון?
2: לא, כשרואים אתה צריך להגיד.
0: צריך לרשום בצד איזה פתק. אוקיי.
2: כן, הדמות הרבה עליי זה בקוגו קאטקי, ואני אוהבת גם את הבנות שם. משום מה יש כל כך קצת בנות וכל כך הרבה בנים.
0: זה לא טוב בכל דבר, אגב, לא רק בסדרה. אנחנו, הרוב, אנחנו טובות בהרבה, תדעת.
2: כמו שאמרתי, בסדרה יש את הבת שאוהבת את הדמות שאני אוהבת, שזה קאסקי בקור. אז הוא ואיזוקו הם הראשיים.
0: Okay.
2: הם שהכי בולטים בהם, בגלל שגם החברות שלהם מאוד מסובכת.
0: אז אני רגע עוד לשאול כדי שאני אבין, כשאני רואה את הפרקים של הסדרה...
2: יש שמונה עונות,
0: וואו, אוקיי, זה הרבה פרקים. מה אני רואה? את החברות שלהם, את הדברים שהם עוברים?
2: בעונה הראשונה, את רואה, אתה מתחילה לראות את החברות שלהם, ואיך זה התחיל להתרדר, שהם היו ממש קטנים, ואת רואה איך הם גודלים ביחד. בעונה השנייה הם כבר עוברים להיות ב-UA ורואים איך הם נצמדים שוב פעם ביחד, אבל הם עדיין לא חברים הכי טובים. okay. יש להם חברים הכי טובים.
0: אז אפשר להגיד שכל העונות בעצם בסוף זה על היחסים ביניהם, על החברות?
2: לא,
0: הזאת או...
2: לא, הם נלחמים נגד הליגה וילינס.
0: נכון.
2: מה שמעניין בזה שהסרט וכל הזמן, יש 4 סרטים, וכל הזמן זה לא עם אותו אנשים רעים, אוקיי?
0: כי הם, אוקיי, מתחלפים. אוקיי, לא לעשות לנו ספוילר, כי אנחנו...
2: לעשות ספוילר. אבל כן, העונה 8 הכי מעניינת.
0: אוקיי, אז יש למה לחכות, מה שנקרא.
2: ועונה 6.
0: אוקיי. סתיו, עוד המלצה שלך על סרט או על סדרה?
3: אז אני ממליץ על סדרה נייטפול, בגלל שזאת...
0: איפה רואים אותה?
3: ביוטיוב. נייטפול זאת סדרת מיינקראפט שממש קיימת בתוך מיינקראפט. יש שרת ויש את האתר שדרכו אפשר להוריד מפות, ודרך האתר גם אפשר ממש, הצופים יכולים ממש יכולים להתקבל לתוך נייטפול
0: ולקחת חלק פעיל בעלילה ולהשפיע?
3: כן.
0: זאת אומרת שאני משתתפת,
3: אם יש לך מיינקראפט,
0: בסדרה הזאת
3: את יכולה להצטרף אליהם.
0: אני בעצמי?
3: כן, אם יש לך מיינקראפט, את יכולה למלא את הטפסים, והם יכולים לקבל אותך.
0: אז אני יכולה לבוא ולשחק, ואולי לשבש?
3: כן, הם נותנים לך את ה-IP ולשנות, ואז את יכולה להצטרף לשרת ולעשות כל מיני דברים.
0: ואז נגיד אני יכולה לבחור שהיום הולכים לאכול גלידה, הולכים לחוף הים?
3: לא בדיוק, את יכולה, בנייטפול את יכולה לבקש מהבעלים של השרת להוסיף משהו שמוסיף איזה גלידה או ים, ואז את הולכת לחוף בעצמך בנייטפול, ואז מישהו יכול להצטרף אלייך שם.
0: וואו, לא הייתם רוצות כאילו גם להשפיע על סדרה כזאת שאת אוהבת? תחשבי, אלה כל השמונה עונות של הסדרה הזאת, שאת אלה וייס מקיבוץ אמיר יכולה להשפיע על המשך העלילה.
2: בסדרה הזאת אי אפשר, אבל כמה
0: אבל
2: שאני...
0: היית רוצה?
2: כן, אבל כמה שאני אוהבת לעשות, זה בגלל שזה, אני סתם אוהבת לשנות את הסרטים, ולהוסיף דמויות חדשות שאני חושבת עליהם, פשוט לשחק את כל הדמויות, וזה ממש כיף לעשות. אבל יש לי שאלה לסתיו. לא הבנתי למה נכנסים לסרט ומשחקים. אם אתה רואה את הסרט הזה ביוטיוב ועכשיו אתה נכנס ואתה משנה את העלילה. זה בסוף הופך להיות קצת משעמם, כי אתה מי שמתכנן והכל. זה.
3: לא בדיוק. בעצם, נייטפול זה שרת מיינקראפט, שכל מיני יוטיוברים הצטרפו אליו, שהם כרגע חברי נייטפול, הצטרפו אליו, ובעצם מקליטים שם סרטונים ועושים מזה את הסדרה נייטפול. אז בעצם את, בעצמך, את יכולה ללכת לאתר שלהם, וללכת לתפסים אם נגמרה העונה חמישית כרגע, כרגע זה באמצע העונה החמישית, אז את יכולה להגיש תפסים לעונה שש, ואז הם יכולים לקבל אותך אם, את, אם, את, אם הם מחליטים שאת מתאימה לפי התפסים.
0: ובסוף זה לא אלה או סתיו מחליטים לבד, יש עוד משתתפים. אז כן. יש לך שליטה רק על החלק שלך.
3: יש אבל... לך שליטה רק על עצמך.
0: בדיוק. נגיד, אני בוחרת שללכת לחוף הים ולאכול גלידה, ואז פתאום יבואו האחרים, יגידו, רגע, סליחה, בוא נעשה בדיוק כשבאים לאכול גלידה, נעשה איזה סופה בים עם גלים של 3 מטרים.
3: לא בדיוק ככה.
0: סתיו, תן לי, די, נו, בסדר. כאילו, נו, רק שנבין. טוב, רגע, למאיה גם יש עוד המלצה על הסדרה?
2: כן, אני בחרתי לא סדרה, אלא פעם עוד פעם סרט. זה סרט מאוד מצחיק, שגם חשבתי עליו עם מלה. 3, 4, ו... בייבי בוס. זה סרט ממש מצחיק.
0: איפה רואים?
2: גם בנטפליקס, גם בדיסני נראה לי. לא. אני לא, אין לי את כל הדברים, יש לי רק okay. נטפליקס ויוטיוב.
0: בסדר, אם את רואה שם, אני אחרייך, כן.
2: אז אני רואה בנטפליקס, זה בעצם מספר על תינוק, שיש לו אח גדול, שהוא בעצם מגיע לא כמו שתינוקות באים מהרגיל, אלא ממין עולם של תינוקות.
0: אפשר להזמין שהוא לא יהיה מעצבן?
2: מפעל של תינוקות.
0: וואו.
2: והתינוק הזה ממש כאילו מיוחד, הוא מגיע עם מזוודה, חליפה, הוא יודע לדבר. ההורים שלו חושבים שהוא ממש בסדר והוא משגע אותם ומבלגן את הבית, אבל האחים, אבל אח שלו, הוא שונא אותו בהתחלה ולאט לאט הם נהיים חברים וחברים.
0: אולי כי הוא לא באמת אח שלו.
2: בדיוק. כאילו לא בדיוק בדיוק. הם כן אחים, אבל מעולמות שונים.
0: בדיוק, זה לא באמת כמו נגיד סתיו אחותו, כן? זה משהו אחר.
2: וזה ממש מצחיק, יש שם קטעים כאילו שהתינוק הוא מביא את חברים שלו מהמפעל של תינוקות.
0: וואו.
2: ואז הם עושים שם כל מיני קטעים מטורפים, ויש איזה נראה לי או 3 או 2 סרטים.
0: זה, אני צריכה להרים את הלסת מהרצפה, זה נראה לי mind blowing. מה, אלה, מה, מה, מה קרה? מה קרה?
1: יש לזה 4, סביבות 4 סרטים.
0: זה סוג של מדע בדיוני, זה לא אמיתי.
1: וגם
2: כן, זה מצויר.
1: בביבוס, בביבוס, הגיל שאנחנו מציעות שיראו זה, זה מגיל, לא, זה מגיל לפחות 4 מעלה. כן, אנחנו, זה תינוקות.
0: נכון, זה תינוקות.
2: אבל גם יש בזה קטעים קצת מוזרים.
0: נכון.
2: שזה יכול להלחיץ ילדים צעירים. אני שראיתי אותו כצעירה, קצת נלחצתי ולא רציתי לראות.
0: כי יש בזה גם קצת דברים לא אמיתיים. מצד אחד, אתם אומרות, זה סרט מצויר, אבל סרט מצויר, כשאני רואה, אני יודעת שהוא מצויר, ופה זה קצת מתאים, גובל, נושק לתחום האמיתי, אבל זה עדיין סרט מצויר.
2: כן, מה שהרבה פעמים עוזר לי עם דברים שמלחיצים אותי בסרטים, ואם הם מצוירים, אז אני פשוט אומרת, זה מצויר, אז למה אני...
0: זה לא אמיתי.
2: כן.
0: כן.
2: זה לא יקרה.
0: נכון. טוב, אז יש לי הרבה, אני רשמתי פה הכל, יש לי פה רשימת צפייה מאוד מאוד ארוכה. לפני שאנחנו ניפרד, אני באמת, הדברים שסיפרתם מאוד יפים, וגם פותחים את ראש, במיוחד ההצעות האלה של להשתתף באופן, בצורה פעילה בסרטים ובסדרות. בוא ניפרד אם כל אחד יגיד לי מה החלום שעוד רוצה להגשים עכשיו או בכלל או בעתיד. סתיו, מה החלום שלך שתרצה להגשים?
3: להתקבל למוג'אנג ולהיות בנייטפול.
0: להתקבל לחברה, לעבוד שם? או אוקיי. ואז תגיד לנו כשאתה מסדר את כל הסדרות ואת כל העלילות האלה?
3: כשאני אהיה במוג'אנג כנראה אני אוסיף מלא דברים ואנסה לשחזר משחקים שכבר לא קיימים למוג'אנג, וכשאני אהיה בנייטפול כנראה שאני הולך כל כך מנגו, אפשר להגיד שמנגו לא יאהב את זה.
0: אוקיי, אתה הולך לשנות שם דברים מהקצה לקצה.
3: כן.
0: זה מה שהולך לקרות. אלה, מה החלום שלך?
4: להיות זמרת.
0: זמרת, וואו. את עובדת על זה עכשיו כבר?
2: אני מחכה לשנה הבאה, כי מגיל 12 הגוף שלך מתחיל להישנה, להשתנות, וגם הקול שלך, אז כן.
0: אז תלכי על זה משנה הבאה, פיתוח קול ומקלה, ולהתאמן במקלחת בינתיים.
2: כן.
0: יפה. מה היה, מה החלום שלך?
4: לי יש הרבה. אני אגיד שתיים שאני מאוד חשבתי עליהם, כמו נגיד מתעמלת או מאמנת, כאילו להיות באולימפיאדה. אני כבר 5 שנים בערך בעיתונות קרקע.
0: אה, זה ממש על זה כבר מזמן.
4: כן, אז החלום שלי זה להיות באולימפיאדה, ויש לי עוד חלום כמו להיות גננת וזמרת כמו אלה.
0: יפה, אולי תוכלו לשלב ביחד כאילו את השירה יחד עם תרגילים או משהו כזה. אלה, תני לה קצת מקום, מה, על הבמה? אל תתפסי הכל לבד, מה? מה רצית להוסיף?
2: יש גם את השיר שלי שצריך לעשות.
0: הנה, אנחנו עכשיו נשמיע. את מתפרצת את הדלת פתוחה, הנה, תשמיע את הצירים הראשונים. בוא ניפרד עם דשים. מאיה, למי עושר דש?
4: לאחותי הקטנה שממש ב-26 ליולי חגיגה יום הולדת, ולמשפחה שלי.
0: מזל טוב. סתיו, למי אתה עושר דש?
3: אני עושר דש לחברים שלי, למשפחה שלי, המשפחה המורחבת. אני עושר דש לגילי, בדודה שלי מדרגה שנייה, לירדן מזור וגדעון שגב.
0: יפה, איזה כיף להם שמסרת. אלא, למי את מקדישת השיר?
2: לאחותי הגדולה בצבא.
0: איזה כיף לה. תודה רבה ששיתפתם אותנו, אני הולכת לצפות בכל הסדרות האלה. תודה רבה לאדר אהרוני פה בטכנאות ובהכל ובעזרה ובהפקה, אני זוהר לידר. תודה לאביגיל המדריכה, גל. גולן, אתם איתי?
2: גל גולן.
0: תודה רבה לילדי ולדות גולן, קיבוץ אמיר. אנחנו נשתמע עם עוד תוכנית של כמה חם, שבוע הבא.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שלישי באולם ספיר במתנס חצור גלילית בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים בן המלך והאני, הכניסה חופשית. והחל משעה 6 אחר הצהריים, באמפי פארק הזהב בקריית שמונה, יריד דוכנים ומופע אהבה עם שלומי שבת ופבלו רוזנברג, הכניסה חופשית. ועוד בשלישי בשביל הלולים בכפר גלעדי בשעה 8 בערב, הרצאה עם שי דנון בנושא אג'נדה 2030 של האום, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, עוזי נבון במופע פסנתר אינטימי לחג האהבה. ביום רביעי במרכז קלור בכפר בלום בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים הסוד של לני עם אנסמבל תיאטרונס. ובשעה 7:30 בערב במתנס ארתור פוקס בקריית שמונה, יונה אליאן וססי קשת במופע מוזיקלי נוסטלגיה זה לא מה שהיה. ביום חמישי במתחם צנובר בגולן, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, חקלאי מרקט, שוק עיקרים ומופע שקיעה של אביחי הולנדר, הכניסה חופשית. ובשעה 5 אחר הצהריים במרכז קלור בכפר בלום, הצגת הילדים הסוד של לני עם אנסמבל תיאטרונס. ובשעה 6 אחר הצהריים בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט קיימים אחדים. ובשעה 8 בערב במרכז הצעירים בראש פינה, מופע של טריו היללה ומסיבה. ועוד בחמישי בשמונה בערב בסמטת האומנויות ברחוב הראשונים במטולה, ערב אהבה יווני עם מופע של שירן תחלת ולהקת יסו טברנה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב במועדון הזמר בקיבוץ מחניים, לאהוב בשיר, שירי אהבה לטו באב. ועוד בחמישי ביקב רקנתי באזור תעשייה דלטון, בשעה 9 בערב, אתר מיינר בהופעה חיה. ובשעה 9:30 בערב בפאב הברבוט בקיבוץ חולטה, הטרייבל מייקרס בהופעה חיה. ביום שישי באמפי לבנים בשעה 4 לפנות בוקר במסגרת פסטיבל בין הכרמים, מופע זריחה של קרן פלס.
6: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז העיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
7: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים, לנזק סביר עם עומר ליבר, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
5: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שלישי באולם ספיר במתנס חצור הגלילית בשעה 17:00, הצגת הילדים בן המלך והאני, הכניסה חופשית. והחל משעה 18:00 באמפי פארק הזהב בקריית שמונה, יריד דוכנים ומופע אהבה עם שלומי שבת ופבלו רוזנברג, הכניסה חופשית. ועוד בשלישי בשביל הלולים בכפר גלעדי בשעה 20:00, הרצאה עם שי דנון בנושא אג'נדה 2030 של האום, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, עוזי נבון במופע פסנתר אינטימי לחג האהבה. ביום רביעי במרכז קלור בכפר בלום בשעה 17:00, הצגת הילדים הסוד של לני עם אנסמבל תיאטרונס. ובשעה 19:30 במתנס ארתור פוקס בקריית שמונה, יונה אליאן וססי קשת במופע מוזיקלי נוסטלגיה זה לא מה שהיה. ביום חמישי במתחם צנובר בגולן, החל מהשעה 17:00, חקלאי מרקט, שוק עיקרים ומופע שקיעה של אביחי הולנדר, הכניסה חופשית. ובשעה 17:00 במרכז קלור בכפר בלום, הצגת הילדים הסוד של לני עם אנסמבל תיאטרונס. ובשעה 18:00 בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט קיימים אחדים. ובשעה 20:00 במרכז הצעירים בראש פינה, מופע של טריו הייללה ומסיבה. ועוד בחמישי ב20:00 בסמטת האומנויות ברחוב הראשונים במטולה, ערב אהבה יווני עם מופע של שירן תחלת ולהקת יסו טברנה, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 במועדון הזמר בקיבוץ מחניים, לאהוב בשיר, שירי אהבה לטו באב. ועוד בחמישי ביקב רקנתי באזור תעשייה דלטון, בשעה 21:00, אתר מיינר בהופעה חיה. ובשעה 21:30 בפאב הברבות בקיבוץ חולטה, הטרייבל מייקרס בהופעה חיה. ביום שישי באמפי לבנים בשעה 4:00 במסגרת פסטיבל בין הכרמים, מופע זריחה של קרן פלס.
7: תגיד, איך הולך בנחל?
8: האמת? ג'יפה.
9: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל?
10: בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: לצאת.
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שלישי באולם ספיר במתנס חצור הגלילית בשעה 17:00, הצגת הילדים בן המלך והאני, הכניסה חופשית. והחל משעה 18:00 באמפי פארק הזהב בקריית שמונה, יריד דוכנים ומופע אהבה עם שלומי שבת ופבלו רוזנברג, הכניסה חופשית. ועוד בשלישי בשביל הלולים בכפר גלעדי בשעה 20:00, הרצאה עם שי דנון בנושא אג'נדה 2030 של האום, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, עוזי נבון במופע פסנתר אינטימי לחג האהבה. ביום רביעי במרכז קלור בכפר בלום בשעה 17:00, הצגת הילדים הסוד של לני עם אנסמבל תיאטרונס. ובשעה 19:30 במתנס ארתור פוקס בקריית שמונה, יונה אליאן וססי קשת במופע מוזיקלי נוסטלגיה זה לא מה שהיה. ביום חמישי במתחם צנובר בגולן, החל מהשעה 17:00, חקלאי מרקט, שוק עיקרים ומופע שקיעה של אביחי הולנדר, הכניסה חופשית. ובשעה 17:00 במרכז קלור בכפר בלום, הצגת הילדים הסוד של לני עם אנסמבל תיאטרונס. ובשעה 18:00 בסינמטק שבראש פינה, הקרנת הסרט קיימים אחדים. ובשעה 20:00 במרכז הצעירים בראש פינה, מופע של טריו הילה ומסיבה. ועוד בחמישי ב20:00 בסמטת האומנויות ברחוב הראשונים במטולה, ערב אהבה יווני עם מופע של שירן תחלת ולהקת יסו טברנה, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 במועדון הזמר בקיבוץ מחניים, לאהוב בשיר, שירי אהבה לטו באב. ועוד בחמישי ביקב רקנתי באזור תעשייה דלטון, בשעה 21:00, אתר מיינר בהופעה חיה. ובשעה 21:30 בפאב הברבוט בקיבוץ חולטה, הטרייבל מייקרס בהופעה חיה. ביום שישי באמפי לבנים בשעה 4:00 במסגרת פסטיבל בין הכרמים, מופע זריחה של קרן פלס.
5: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.

נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. יו יו גייז, חברים, חברות, מה נשמע? יום שלישי הגיע ואני על השולחן, אני עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, ואנחנו בנזק סביר. ובעקבות השבוע שעבר פתחנו עם פרנק זפה, אז גם היום, למה לא, מה? רגע ככה להתחיל באיזי, some blues.

פרנק זאפה ואימהות ההמצאה, The Mothers of Invention, Directly From My Heart To You, מתוך Weasels Ripped My Flesh. איפשהו בשנות ה-60 שם, אי שם בשנות ה-60. ובאותה אווירה, אך בעברית. קצת אותה אווירה, כזה בלוזי סטייל. רוק'נ'רול בלוזי.

אסיד בויז, אסיד בויז, הצמד הישראלי שלנו, רועי חן ונטע אפלסט, משהו כזה. בכל מקרה, מהאלבום השני שלהם, את, שהוא בעברית, הראשון באנגלית. ואנחנו ממשיכים לנו. אין לי הרבה מה לספר לכם היום. בואו פשוט ננסה ליהנות. כל עוד אפשר. כן, יכול להיות שעוד מעט אי אפשר יהיה ליהנות פה יותר. עניין של זמן, חבר'ה. הכל זה זמן.

McCluskey, She Will Only Bring You Happiness. ומאנגליה נחזור לישראל. גיא גיא, המתופף המבוקש מספר 2, אחרי רועי חן ששמענו קודם, מתוך הקלטות ראשונות שלו, מקבץ

יש מצב שהמוכר בשוק זה הארץ שהרביץ לי בכיתה ח'. זה שם השיר, זה שם השיר. ונמשיך למי מי שהם שהם אולי השראה, רק אולי, ייתכן. פליפר, פליפר, פעם ראשונה בתוכנית. כמובן שרכשתי דיסקים שלהם, ולכן עכשיו אני יכול פה לפשפש עליהם. פליפר, פאנק, נויז, משהו טוב, שנות ה-80, השמחות, חלוצים, ממציאי דרך. וכן, פצצה.

פליפר, פליפר, סקריפייס בהופעה מתוך האוסף סקס בום בייבי, ונמשיך עם הסוואנס, כי זה לא קשור כאילו קשור באיזשהו אופן, אולי בכל מקרה פשוט השיר נקרא Power of Sacrifice, כאילו סקריפייס וסקריפייס, ושמעתי השבוע את האלבום הזה ומאוד נהניתי, אמרתי מה, לא נשים איזה שיר מהאלבום הזה, אז יאללה, עוד שיר, עוד שיר של הסוואנס שהתנגן לנו כאן מתוך White Light from the Mouth of Infinity. איזה שיר, איזה אלבום, חבר'ה, איזה אלבום.

סוואנז? סוואנז, יפה. נמשיך עם משהו שעוד פעם לא ממש קשור, אבל כמו שכבר דיברתי בעבר, בתקופה האחרונה, הגיעו אליי ערימות של דיסקים. מה זה הגיעו? קניתי במיטב כספי, אני עובד קשה בשביל אחר הזה. בכל מקרה, אז זה לוקח זמן לדלות עד שאני פה ועד שאני שם. אז לא יודע כמה יצא לנו להקשיב פה בתוכנית להנרי קאו, וזה אלבום משותף של הנרי קאו עם סלאפ הפי, שזה עוד להקה מהסצנת רוקין אופוזישן באמצע סוף שנות ה-70 באינגלנד. אז יש פה, בקיצור, בואו נשמע את זה רגע. ממחוזות הפרוגרסיב, הייתי אומר, אם צריך לקשר למשהו.

אז כן, הנרי קאו וסלאפ הפי, בעצם הנרי קאו התחילו עם העניין הזה, סלאפ הפי זה דגמר קלאוס, הזמרנית הזאת, נדמה לי שככה קוראים לה, גרמניה, קול מאוד מזוהה, מאוד מזוהה, אחרי זה הם עשו את השיתוף פעולה הזה, האלבום הזה ביחד, קוראים לו Desperate Straits, Desperate Straits ביחד, ואז הם הלכו, הלכו לעשות את Art Bears, היא, קריס קאטלר ופרד פריס, על הגיטרה, אלבום אגדי, להקה, הרכב, הם עשו מלא שיתופי פעולה ביחד, הכל באווירה הזאת, מוזר כזה, אבל מעניין, מוזר אך מעניין. אז בואו נמשיך עם עוד כמה חבר'ה מוזרים, לא פחות, ואולי אפילו הרבה יותר. הרזידנטס, יש שיגידו, המוזרים ביותר. אבל בטח יש יותר מוזרים מהם. סנייק פינגר על הגיטרה פה נותן סולו.

הרזידנס שרים על אלוויס והבוס שלו. על פניו חרינה בלתי נגמרת הלהקה הזאת, אבל אם קצת סבלנות והם מקשיבים קצת יותר, אז הם מצחיקים רצח. יש פה מלא צחוקים, גם המוזיקה עצמה, גם מה שהם שרים עליו, כל מיני נושאים, קונטריברשיאל. והם התחילו בסוף שנות ה-60 והיו בשנות ה-70, ותקופה שבאמת חקרו סאונד ועשו המון ניסיונות של הקלטות ולופים וטייפים ועניינים ופה ושם. ונראה לי הם היו בטח לא לבד, אבל כאילו הם היו הכי חתרנים נראה לי בתקופה ההיא, וניסו לתת איזה קונטרה לכל הסצנה שהייתה אז בארצות הברית של ההיפים וכל העניין הזה. אז הם עשו כאלה דברים שחרנו, והיו נשמעים קשים לאנשים. אוקיי, ויש שיגידו, יש קונספירציה שאומרת שלס קלייפול שר ברזידנס, כי גם לא יודעים את הזהות שלהם, הם שמרו על זה סודי כל השנים, אז אני לא מאמין שהוא שר שם, אבל who knows? לס קלייפול and the holy mackerel. איזה שיר חזק. Calling Kyle.

ועכשיו, לשיר שכבר שמענו, אבל הוא כל כך טוב שאנחנו נמשיך לשמוע אותו שוב ושוב. This Hit, להקת השנה שלי, החודש, העשור, אחת הלהקות, A New Kind of Water, כבר אמרתי את זה, יכול להיות, בכל מקרה, זה שיר שפשוט הוא אפילו יכול לגרום לי לדמוע כמעט מרוב שאני מתרגש ממנו. הוא מתאים מאוד לרוח התקופה, למצב הביש שאנחנו נמצאים בו, שנקרא אנשים, העולם. אז כן, הם מעבירים פה ביקורת על אנשים. אולי בהזדמנות אנחנו פה ניכנס יותר עמוק למה שהם מדברים עליו בשיר הזה. אם זה מעניין מישהו. אולי, אני אחשוב על זה. בכל מקרה. מוזמנים לבדוק במילים של השירים בינתיים, של השיר, על מה הם מדברים פה. באמת, שכדאי.

מה נשאר לנו? רק לקוות לטוב, רק אולי שישתפר פה. לאט לאט. מי יודע, אולי ב-27 לעשירי משהו יקרה פה. משהו חיובי. אולי. בינתיים, אנחנו נשמע את Sleepy Time Gorilla Museum. עושים קאבר לדיס היט. בואו נראה, בואו נשמע. בואו נקשיב, בואו... בואו...

אורייט, אז אנחנו הגענו אל הסוף, הסוף הכואב והמר. עוד תוכנית הסתיימה כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. אני הייתי עומר ליבר, וזה היה הנזק הסביר, נזק סביר, בלי היי, בלי ה, והוא וה. ונסיים באקורד סיום, מה שנקרא גוז'ירה. שיר יחסית רגוע, התחלה ככה, עדינה יחסית. I want to live in the forest forever. זה מה שהוא אומר, וזה מה שאתם צריכים לקחת מהשיר הזה. נעבור לגור ביער, להיעלם מהרדאר. שיהיה המשך שבוע נעים. כל טוב.

0: Thank you.
1: Thank you.
2: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
3: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של עושים כבוד. אני עמית וולף, אני מקווה מאוד שהשבוע שלכם עובר בנעימים עד השלב הזה. נמצא איתנו היום צחי, הטכנאי האגדי ביותר אי פעם, שבגדול מאז שהתוכנית עלתה לאוויר לא פרגנתי לו אפילו פעם אחת, ולכן הגיע הזמן, אני אפרגן אפילו עוד כמה פעמים במהלך התוכנית כדי לאזן את האירוע הזה. אני ממליץ לכם להתכונן, כי הפלייליסט שהכנתי לנו היום, אני מבטיח לכם שהשבוע שלכם הולך להשתפר, באמת לא משנה מה. ישבתי וחשבתי במהלך השבוע האחרון על מה לכתוב את התוכנית הנוכחית, והגעתי למסקנה שאפשר להתחיל לעשות כבוד גם לז'אנרים טיפה יותר מוכרים, ואפילו לשירים שיגידו שהם אגדיים, אבל כן, בכל זאת בתוך איזושהי מסגרת, ולכן היום אנחנו נעשה כבוד ללהקות רוק מכל העולם של תקופת ה-60s וה-70s. בשני העשורים האלה יש כל כך הרבה להקות שונות ומגוונות, וכל כך הרבה מוזיקה טובה שיצאה מהתקופה הזאת, אז יהיה קצת קשה לדחוף הכל בשעה, אבל אני מבטיח שאני הולך לנסות להכניס פה מדגם מייצג של להקות רוק שבאמת באמת התפרסמו מאוד בתקופה הזאת, וגם שהם לטעם האישי שלי. אז בנימה הזו אנחנו צוללים להרכב הראשון שלנו שאנחנו עושים לו כבוד היום, שם ענק, בסדר, שהחל פעילות בשנת 63 בלונדון, ונחשב להיות אחד הקולות הבולטים של התקופה המדוברת. מדובר ב-The Kinks. הקינקס נוסדה במקור על ידי זוג אחים, ריי ודייב דייביס, בשנת 63, תחת השם אחר בכלל, תחת השם רייבנס, The Ravens, וכעבור כמה שינויים, עשו שינוי לשם, עשו חילוף, ויצא אלבום ראשון, שקוראים לו פשוט Kinks, בלי זה. אלבום היה הצלחה מסחרת בלשון המעטה, וממנו גם יצא הטרק הראשון שלנו להיום, שנקרא You Really Got Me.

דאם, וואו, איזה שיר. קפצנו כבר לשיר נוסף של הרכב באופן ישיר, בחרתי לשים את השיר שנקרא Sunny Afternoon, כדי באמת להזכיר שבמקביל לכך שהרכב הזה, The Kings, הם להקת רוק, מדובר על תקופת הפרחים בארצות הברית, ה-EP פורחת, האלבום, והאלבום Face to Face שיצא בשנת 66, השיר הזה מגיע ממנו, ממש מביא לתוך הסאונד את ההשפעה של התקופה הזאת. השיר הזה יצא ביוני של אותה השנה, ובגדול לעג ל... תנועה של אנשים בלונדון מאותה תקופה שהיו כזה עשירים ננטיים שהיו מתלוננים על צורת המיסוי, ובגדול יצא מזה משהו טוב כי יצא מזה אחלה של שיר. אני מאוד אוהב את The Kings והם חם משמעית אמת דרך של התקופה הזאת של הרוק שנות ה-60. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה מלונדון לאירופה ומגיעים קצת לארצות הברית, לחוף המערבי, עולמות שקצת אני יותר אוהב באופן אישי, כי באותה תקופה להקות כמו Grateful Dead וג'פרסון איירפליין שאנחנו נדבר עליהם היום, שלטו באזור ובתעשייה עם הסאונד הפסיכדלי והמאוד מאוד ייחודי שלהם, והיה שם איזשהו הרכב שניסה לעלות, ואחרי כמה שנים של חוסר הצלחה, ניצל את המומנטום שהתחיל עם הלהקות האלה כדי לעלות על הגל ולתפוס הצלחה כמו שבאמת הראוי להם לקבל. ההרכב הזה נקרא Creedence Clearwater, אני מניח שרובכם הגדול שמע עליהם, וגם מהם אנחנו נשמע שני שירים, כי באמת יש להרכב הזה 6 אלבומים, כל אחד מהם יותר טוב מהשני, וקצת קשה להעביר את רוח התקופה, והרכב בשיר שהוא באמת כל כך קצר.

Creedence Clearwater עם פאנק מיוחד במינו. השיר השני ששמענו נקרא Down on the Corner מהאלבום Willie and the Poor Boys שיצא בשנת 69. אני בכנות לא מכיר אותו מספיק לאומץ, אבל כשכתבתי את התוכנית יצא לי להזין את כל האלבום ברצף, והאמת שזה היה כיף חיים, אז אני ממש ממליץ. טוב, אנחנו ממשיכים להרכב הבא שלנו שמשאיר אותנו בארצות הברית, הרכב שב-DNA שלו הוא חולק לא מעט עם Creedence בגדול. מדובר בלנרד סקינר, הרכב אמריקאי, קצת יותר דרומי באופי ובסאונד, אבל באמת התפרסם באותן השנים, והיה השפעה לא קטנה על הסצנה האמריקאית של הרוק. סקינר קצת שונים באופי שלהם מכל מה ששמענו עד כה, אבל בסופו של יום נופלים תחת ההגדרה של רוק של שנות ה-60 וה-70, עם נטייה קצת יותר חזקה לכיוון הרוק הכבד, סנטי שהוא טיפה יותר אבי, טיפה יותר אגרסיבי אפשר להגיד אפילו. אז נורא רציתי להתחיל עם פריברד, אבל זה טרק יותר ארוך, אז אנחנו נתחיל עם טרק אחר ונסיים עם פריברד. אז הטרק שאנחנו נתחיל איתו הוא סימפלמן, טרק מאוד מפורסם של הלהקה, הוא מגיע מהאלבום הראשון שלה, שגם ממנו הגיע השיר פריברד. האלבום עצמו נקרא Pronounce Leonard Skinner, עם כזה מלא סימנים מלמעלה, כדי שלא יהיה ספק מה שם של הלהקה בגדול. ובעיניי זה אחד השירים עם ליריקה הכי משובחת שיצאו מארצות הברית של באמת כל הזמנים, ו... שווה לשמוע פשוט.

כאילו כשאומרים שאין יותר ליריקה כזאת, זה נשמע קצת קלישאה, אבל וואו, אין, זה פשוט, זה מעלה דמעות לעיניי, כל פעם מחדש. אני תכף לא באמת רוצה, לא הייתי אמור לדבר בין שני השירים האלה, פשוט הרגשתי צורך, ואני אתן לכם עכשיו לשקוע בתוך פריברד של לינארד סקינר, בתקווה שתצליחו ליהנות. אנחנו נתראה עוד 9 דקות, ונקווה שתיהנו מהסולו גיטרה, באמת, אחד הפסיכוטים שיצאו מהשנים האלו.

וואו, איזה שיר משובח, אלוהים, איזה סולו, מה זה? אני פשוט יודע באופן חד משמעי שכל מי שמאזין לי כרגע ויושב באוטו העלה את המהירות שלו הרבה מעל המהירות המותרת, כי זה מה שהשיר הזה עושה לי באופן כנה. לא הרבה יודעים, אבל מחצית מחברי הרכב המקורי של סקינר נהרגו בהתרסקות מטוס שהתרחשה בשנת 77, ממש שלושה ימים אחרי שיצא האלבום החמישי של הרכב, שנקרא Street Survivors. גם הוא שווה האזנה שלמה, אם יש לכם אהבה לסגנון הזה שסקינר מביאים איתם לבמה. טוב, אנחנו מנצלים את העובדה שאנחנו עדיין בארצות הברית, באזורי החוף המערבי, ואנחנו ממשיכים להרכב נוסף שעלה בתקופה הזו. מדובר באמת באחד מהרכבים המצליחים של התקופה מלוס אנג'לס של שנת 65, The Doors, הדלתות, כל אחד והשם שהוא מעדיף. הדורז הוא הרכב משובח, אני אישית מאוד מאוד אוהב אותם, במיוחד עם דגש ככה על האלבום הראשון שלהם שנקרא The Doors, עם טרקים כמו Soul Kitchen ו-Light My Fire. האלבום הראשון של הלהקה חרך את המצעדים בארצות הברית ופשוט לא השאיר מקום מספק, מדובר פה במשהו מיוחד. לרכב עצמו יש סאונד סופר ייחודי, יחסית קל לזהות, גם בגלל שבאף אחד מהשירים שלהם אין גיטרת בס, הבייסלנים של המוזיקה שלהם מורכבים באורגן בכלל, והוא קצת נשמע כמו אוגב, אוגב של כנסיות כזה, לא בטוח אומרים את השם הזה בעברית, אבל עדיין. אני מאוד מאוד אוהב את הרכב הזה, ולכן שמתי שני שירים שלהם, אחד מהאלבום LA Woman, שמי שמכיר את האלבום ברור לו איזה שיר הדרך לשים, ואחד מהאלבום הראשון של הרכב. אנחנו מתחילים עם Riders of the Storm, ונמשיך משם.

Hey, the sound funky, יאללה. השיר השני שהזענו לו עכשיו נקרא Soul Kitchen, או מטבח נשמה, שזה שם אדיר בעיניי, והוא אחד השירים האהובים עליי מהאלבום הראשון של הרכב. לגמרי אפשר לשמוע גם את הגרוב וגם את הפאנקיות של הרכב בשיר הזה, וכמובן עם קצת נגיעות של פסיכדליה מהצד, שפשוט הופכות את השיר הזה לדוגמה מצוימת לסיגניצ'ר סאונד של הרכב הזה. פשוט בול. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו לאומן הבא שמחזיר אותנו קצת לצפון אירופה, לעיר הבירה של צפון הולנד שנקראת The Hague או ההאג. מקום שמאוד מפורסם פה בשנים האחרונות בישראל, באור טיפה שונה מאיך שהסאונד של הרכב הזה גורם לי באמת לראות אותו. מדובר בהרכב מאוד מיוחד, הם נקראים Shocking Blue, הם קמו בהאג בשנת 67, ללהקה ישיבה אלבומי אולפן, הראשון והמוכר ביניהם נקרא At Home. מהאלבום הזה יצא גם השיר הכי מפורסם של הרכב, שנקרא Venus, שלי עושה חשק לפתוח חלונות באוטו, להגביר עד הסוף ואולי קצת להגביר את המהירות.

וואו. אין, אני ממש ממש ממש אוהב את השיר הזה, הוא מזכיר לי כל כך את ג'פרסון איירפליין. השיר הוא גם שיר נוסף של ההרכב, של שוקינג בלו, נקרא Send Me a Postcard, גם האלבום הראשון, At Home, והוא באמת ממש ממש מזכיר לי. למה מדובר בשנות ה-60? כי הוא פשוט, אין נשמעים בול כמו ג'פרסון איירפליין. השירה של הסולנית פשוט מזכירה את הסולנית של ג'פרסון איירפליין, אחד לאחד, גם בסאונד, גם באנרגיה, זה פשוט, זה כמעט אותו דבר בגדול. ואז אתם יודעים, אם אנחנו כבר בג'פרסון איירפליין הסקינן, מה שנקרא, אין ברירה, אלא לתת טבילה קלה בעולמות הפסיכדליה, ואז כמובן לחזור לתוכנית שלנו. אבל מה, אם אנחנו כבר פה, לא נהנה מזה קצת, בחיית. בואו נשמע את White Rabbit.

White Rabbit, חברים, מגרסתו המלאה מהאלבום Surrealistic Pillow, אלבום שבאמת פשוט לא מאכזב פעם אחר פעם, אני פשוט מכור אליו. אין סוף לכמה שאני יכול להקשיב לרכב הזה. טוב, בגלל שכבר נגענו בעובדה שבסוף שנות ה-60 הייתה איזושהי צמיחה מטורפת גם בעולמות הפסיכדלים שמבוססים על רוק, נראה לי שכדאי שנשמע גם את הגרייטפול דד, אין ברירה. הגרייטפול הם באמת אחת הלהקות המיוחדות של התקופה, ובצדק, הם התמחו ברוק פסיכדלי, עם מתיחות של גיטרות ומריחות של סאונד לאורך של חצי שעה, 40 דקות, בכיף לכל טרק. אבל בסופו של יום הם גם עשו רוק קלאסי אמריקאי שנותן בראש, בסדר? סקל אנד רוזס זה אלבום שהוא דוגמה מעולה לכך, הוא בפרט השיר ברטה, שהוא קלט בלייב בשנת 71 בפילמור איסט, שזה טרק וואו, אנחנו עוד רגע נשמע אותו. אבל רגע לפני שנאזין לשיר האחרון שלנו להיום, אני אגיד תודה רבה לכל מי שהאזין היום. אני איתי עמית וולף, אנחנו היינו עושים כבוד, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, באותה השעה ובאותו מקום. שיהיה שבוע מקסים לכולם, חברים, והצלחה לכם.

0: פה סיבות לשמוע רדיו.
1: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.
3: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, סוללים.

ערב טוב לכולם, מה שלומכם? כאן הגרלד שולרשטיין ואתם מאזינים ל-105.3 רדיו כל הגליל העליון עם התוכנית שלי גם וגם, ואיזה כיף להיות כאן הערב. אני חלק מרצועת הסטודנטים והעמית שהיה פה לפניי, אנחנו חלק מרצועה של סטודנטים שמורכבת מכל מיני סטודנטים, כל מיני תארים, כל מיני גילאים, יש להם כל מיני תוכניות, כל מיני תכנים עם כל מיני ז'אנרים של מוזיקה, וממש בקרוב, תכלס די התחלנו, אנחנו ממלאים את כל אחר הצהריים במשך השבוע יחד מ-6 עד 10, רצועה של סטודנטים. אז כמו שאמרתי, קוראים לי אגר, אני סטודנטית לעבודה סוציאלית בתל חי, ועכשיו אני כאן עם התוכנית שלי, הגם וגם, שבמהלכה אני אנסה לתת מקום לצדדים שונים בעולם, במוזיקה ובנו. ניקח נושא מסוים, נסתכל על צדדים שונים שלו, נדבר על הטוב שבהם, על הכואב או הרע, על המורכבות, וננסה לראות את היופי בשני הצדדים. איך מחזיקים את הגם וגם שבחיים. ובעיקר, אנחנו נשמע מוזיקה. ולפעמים היא תהיה הנושא עצמו, לפעמים היא סתם קשורה ומחוברת, ולפעמים היא תהיה סתם נעימה. או לא סתם בעצם. והיום היא הנושא עצמו. האמת שזה פעם ראשונה שהתוכנית הגם וגם היא... היא על מוזיקה, בדרך כלל אני מדברת יותר כזה מהלב, והיום אנחנו נדבר מהלב אבל על מוזיקה יותר. היום הנושא שלנו הוא נושא שנראה לי מעסיק הרבה מוזיקאים, הרבה אנשים שאוהבים מוזיקה, והנושא שלנו יהיה מוזיקה לייב ומוזיקה סטודיו.

טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. אני לא יודעת מי לא זיהה את זה. מי שלא זיהה זה אומר שהוא נולד אחרי שנות ה-2000. זה היה ים של דמעות של לינט טייב. ואולי תגידו אגר מאיפה הבאת את השיר הזה. אלוהים ישמור כמה זמן לא שמעתי אותו. כן, אבל נראה לי זה... ים של דמעות היה בגמר העונה הראשונה של כוכב נולד. אי שם ב-2003, אני הייתי אז בת 4, והוא נחשב עד היום לאחד הרגעים המכוננים ביותר בתולדות הטלוויזיה והמוזיקה בישראל. בעצם תוכנית לייב בחברה שלנו, שדי מתחילה את קדושת הביצוע, תחרות שהיא כולה לייב. לפני זה כן היו תחרויות של מוזיקה בלייב, אבל אף פעם לא משהו כל כך גדול בממשק של טלוויזיה, בממשק ארצי, בהפצה רחבה. והיכולת של אדם להתפרסם דרך פלטפורמה של הטלוויזיה בעצם בצורה מוזיקלית די התחילה שם בכוכב נולד. אנשים מהעם שהגיעו מכלום כביכול והופכים פתאום להיות כוכבים, בואו מעטים האנשים שלא הכירו את נינט טייב היום בארץ. כן. ועד היום שאנחנו מדברים על אנשים שהולכים לייצג לאירוויזיון בכוכב הבא למשל. זה לא אנשים שכותבים, הם בעצם נמדדים על הביצוע שלהם, על הביצוע בלייב, ויש בזה משהו ממש מיוחד, ובעיניי הגמר הזה הוא משהו היסטורי, מעבר לזה שאני אוהבת את נינט טייב, והיום אני חושבת שהיא אחת מהזמרות היותר טובות שיש לנו בארץ. אבל כן, טוב, מכוכבת ארצית לכוכבת בינלאומית, בוא נדבר על ההופעה הבאה שנשמע, ההופעה של ביונסה, בקואצ'לה ב-2018. ההופעה הזאת נחשבת בעיני רבים לאחת ההופעות החשובות והמשפיעות בתולדות המוזיקה הפופולרית, מה שנקרא פופ. לא רק בגלל השירה או הריקודים, אלא בגלל הרעיון שעמד מאחוריה. היא עשתה ממש היסטוריה. ביונסה הייתה האישה השחורה הראשונה שעמדה בראש פסטיבל בראש הפסטיבל מאז הקמתו, והיא הייתה כזה ההופעה המרכזית, ו... מי שלא ראה את ההופעה הזאת, זאת הופעה מדהימה. אפשר לראות אותה, קוראים לה Homecoming. יש אותה לדעתי בנטפליקס ובעוד כמה מקומות. והיא הייתה אמורה להופיע ב-2017, דחתה את ההופעות שלה בגלל הריון עם התאומים שלה. וכן, במקום לעשות הופעה רגילה, כמו שהיא עושה בדרך כלל, היא עשתה הופעה עם תזמורת ענקית, באווירת המכללות והאוניברסיטאות בארצות הברית, עם עשרות נגנים, רקדנים, זמרי ליווי. בשבילה זה היה ממש מחווה לתרבות שלה, שבדרך כלל לא זוכה למחוות בפסטיבלים על במות כאלה גדולות. וכל פרט היה טעון במשמעות, גם הבגדים, גם הצבעים, גם הכוריאוגרפיה, הציטוטים שהיו שם בתוך השירה שלה, בתוך הסרטונים שלה. כן. ממש הופעה מדהימה, ורמת ההפקה הייתה מטורפת, ענקית, במה שהיו במעל 200 אנשים, מעל 200 נגנים, זמרים, כמו שאמרתי, רקדנים, להקת צועדים. וכל המעברים בין העשרות שירים היו ממש פשוט לוחדו לכדי יצירה אחת ענקית ומדהימה, והיו ממש כמה רגעים בלתי נשכחים. לאוהבי הז'אנר היה איחוד של ה-Destiny's Child, שמשם ביונסה התחילה, והופעה עם בעלה, ג'ייזי, או ריקוד עם אחותה. כן, וזה היה ממש הופעה מיתולוגית. ושנה אחר כך באמת יצא הסרט Homecoming, ממש ממליצה לכם לראות. אנחנו עכשיו נשמע שיר אחד מתוך ההופעה הזאת, קוראים לו Crazy in Love, וכן, אני ממש ממליצה לפתוח אוזניים למי שמכיר את השיר, כי זה שיר מאוד מוכר, אבל יש שם חלקים שונים ומיוחדים וחידושים, וכן, והתרבות, כאילו ממש מרגישים את זה בנשמה. זה Crazy in Love, Homecoming של ביונסה. Coachella, you ready?

וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. הופעה מטורפת, באמת ממליצה לכם לראות אותה או לשמוע אותה, יש אותה גם בספוטיפיי, ממליצה בחום, אבל למי שכן יש לו כוח זה גם ריקודים מדהימים, ובוא נגיד שביונסה בעיניי היא בין האנשים היותר מרשימות ששרות בלייב, בלי קשר ללייב, אבל נראה לי האימונים שהיא עושה בשביל לרקוד בצורה הזאת ותוך כדי לשיר, כאילו אני עולה במדרגות ומתעייפת, אז בטח שלרקוד אני לא אצליח תוך כדי שאני שרה, אבל כן, נראה לי סופר, סופר וומן. טוב, אנחנו עוברים ללייב אחר, לייב שקוראים לו חי בגימל. חי בגימל היא סדרת הופעות חיות של כאן גימל, שבמהלכה אומנים ישראלים הופיעו יחד ועשו עיבודים לשירים שלהם, ולפעמים גם קאברים עם כל מיני אורחים מיוחדים. מה שמייחד את חי בגימל זה שכל המוזיקה מבוצעת בלייב, מוזיקה חיה, חי בגימל. שירה, נגינה בזמן אמת. העונה הראשונה של חי בגימל נולדה בתקופת הקורונה, והרעיון היה לאפשר לאמנים להופיע בלייב באולפן, כשלא היה ניתן לקיים הופעות רגילות, בעצם מתוך רצון לתת להם במה. אנחנו נדבר עוד על כמה במה זה חלק מהחיים של אומנים, של אמנים. וגם, אתם יודעים, במטרה להביא מוזיקה חיה למאזינים ולצופים שהשתגעו בבית, לא יודעת איך היה לכם הקורונה, אבל זה היה די מחרפן. ויש משהו באווירה של לייב שהיה שונה, מסתם לשמוע שיר. כן, אז בעצם נתנו מוזיקה בלייב, אבל הנגשה עד הבית, במטרה לשמר את התחושה של הופעה אמיתית, גם כשכל העולמות היו סגורים או ריקים. בהמשך גם ההגבלות הוסרו, והיו כל מיני מופעים עם קהל, במתכונת קצת שונה, אבל אני הבאתי את אחד השירים מהעונה הראשונה, מלאך, של גל תורן ושל גיא לוי מלילי. ביצוע ממש ממש יפה, ממש שונה מההופעות שלהם, אני לא יודעת אם מי היה פה בהופעה של מרסדס בנט, אבל גל תורן על כן, על על על במה זה משהו עוצמתי, והוא אחד האמנים שמופיעים על במה עם יותר כוח ואנרגיה, ולא משנה באיזה תקופה בחיים שלי אני רואה הופעה שלו, זה כן, אי אפשר שלא להישאב. אבל מלאך כאן הוא מבוצע בדרך קצת שונה, ויש בזה משהו אחר, יש בזה משהו נוגע. אז כן, בואו נקשיב למלאך מחי בגימל.

0: וואו, איך קונטרבס מוסיף תמיד מטה על הכלי הזה? זה החלום שלי לנגן. אם יש שם מישהו שמנגן קונטרבס ורוצה תלמידה, שבעיקרון אין לי זמן להתאמן, אבל אני ממש אשמח ללמוד בכל זאת. אז דברו איתי, אגר, רדיו כל הגליל העליון. כן, אז למי שחד הבחנה ומכיר את השיר מלאך, שם לב שהיה שם איזושהי טעות קטנה, אבל זה חלק ממוזיקת לייב, לא? טוב, עכשיו יש לנו הפתעה מיוחדת ומרגשת. יש לי על הקו כאן בחור נחמד, קוראים לו עמית ברן, שהוא מוזיקאי, ואנחנו עכשיו נדבר איתו. עמית, האם אתה שומע אותי?
1: אני שומע, חד וברור.
0: שלום עמית, תציג את עצמך.
1: אני עמית ברן, אני מוזיקאי, אני מפיק, אני איש סאונד, אני חי על הבמה ומאחורי הבמה, בין אם זה הופעות, בין אם זה בהקלטות, בעיקרון מה שאני עושה בחיים שלי.
0: יופי, תגיד עמית, איפה אני תופסת אותך עכשיו?
1: עכשיו תופס אותי באחד מהדיי ג'ובס שלי, שהוא סאונדמן באופרה הישראלית.
0: וואו, בתל אביב.
1: בתל אביב, כן, זה אחת מהעבודות הקבועות שלי, לא לעשות סאונד לאופרה, שזה תחום נורא נורא מעניין בפני עצמו, שדורש הרבה הרבה הרבה הרבה סבלנות בעיקר, אבל אחלה של מקום.
0: בעצם רגע שנייה לפני שאנחנו נתחיל עם השאלות שהכנתי מראש, אופרה תמיד מתבצעת בלייב? כל ערב?
1: אופרה, כן. אופרה זה המהות שלה, היא בעצם כל מה שקורה באותו רגע. זה גם נורא משייך לתקופה יותר עתיקה מאוד עתיקה, שבעצם הכל היה לייב, ואפילו יותר מזה ההגברה לא הייתה כמו שהיום יש לנו הגברה. בעצם השירה עצמה הייתה כל כך, היא שירה כל כך חזקה בפני עצמה, שההגברה היא מינימלית. לי כסאונדמן העבודה היא קצת יותר שונה מאשר להגביר את הכל, כי זה אומר אופרה, לא כל כך צריכים שיגבירו אותם.
0: טוב, אני רגע אחבר את המאזינים לחוץ מזה שאני מאוד אוהבת לדבר איתך, אבל ללמה בעצם הבאתי אותך היום לשיחה, ואני אחבר, כמו שעמית אמר, הוא באמת עושה מוזיקה נראה לי המון המון שנים, אנחנו עוד מעט נדבר על כמה, אבל במסע שלי של להבין מה זה הגם וגם של סטודיו ולייב ומוזיקה לייב, ניסיתי גם כזה להבין לא רק את הצד שלנו, של המאזינים, כי אני יכולה להגיד איזה גרסה אני יותר אוהבת, ומה גורם לי להרגיש מה,

0: את החלק של האמן מכל הגם וגם הזה. אז זה בעצם הסיבה שאתה כאן, עמית. איזה כיף שהסכמת
1: לבוא ולדבר. איזה כיף, ממש שמח להגיע.
0: אז עמית, מאיזה גיל אתה מופיע ומאיזה גיל אתה מקליט?
1: אם נוריד את ההופעת חצוצרה הראשונה שלי בכיתה ד', שאחריה באמת היה לי נורא קשה ולא הופעתי שנתיים, אז אני מופיע מגיל 12 בערך. התחלתי להתחיל לנגן בעיקר גם מוזיקה ומוזיקת רוק וכאלה, זה בעצם כשנכנסתי לזה ברצינות, ומשם זה הזמנים שהתחלתי להופיע בהם, ומסביבות גיל 16 גם קלטתי פעם ראשונה חבר יקר אותם, זיו את האלבום הראשון שלו, שהיינו ילדים, אבל זה עדיין היה חוויית הקלטה בפני עצמה.
0: כאילו באולפן.
1: זה הפעם הראשונה שניגשנו, כן, פעם במבואות, איפה שלמדנו.
0: כן, אני ועמית למדנו ביחד במגמת מוזיקה. נחשוף פסוד. כן. אז הייתי שמחה, עמית, שתדבר רגע על באמת החלקים האלה של... של להופיע, לעומת להקליט, זה גורם לך לשיר שונה, זה הרגשה שונה, אולי?
1: אני חושב שכאילו, באמת, אתה יכול לשיר את אותו שיר בשתי המקומות, בין אם זה לייב, בין אם זה אולפן, ושתיהם זה גישות שהן בעיניי הפוכות לגמרי, כשבאולפן זה באמת הכל עניין של דיוק, הכל עניין של להביא את מה שאני מנסה לייצר, לתוך השיר בצורה הכי מדויקת שאני יכול, והכי אותנטית לדבר, כשבעצם בלייב זה פשוט הרבה פחות מחשבה על שלמות, זה הרבה יותר תקשורת, אנרגיה, זה עובד ממש על דברים פיזיים שקורים בתוך הדבר הזה, זאת אומרת גם המוזיקה מורגשת בצורה אחרת, ולפעמים טעות דווקא, אגב כמו שעכשיו באמת היה במלאך, שזה כאילו... זה יוצר איזה קסם, זה יוצר איזה אנושיות מסוימת בדבר הזה, וזה... לפעמים מתוך זה מגיע כאילו דווקא הייחודיות של לייב.
0: כן, זה מעניין שאמרת אותנטיות על ההקלטה, כי אני ישר זה שלח אותי לזה שדווקא הופעה זה הכי אותנטי שיש.
1: אז אני חושב שיש כל מיני צדדים לאותנטיים. יש האותנטי של הכאן ועכשיו, שאותנטי של מה יצא לי באותו רגע, שזה ממש לייב. ויש אותנטי שאתה מנסה לזקק את האמירה שלך האמיתית של הכנות שלך ומה אתה מנסה לייצר במוצר הסופי, בתוצר הסופי שיצא אחר כך לאנשים שישמעו, אם בא לי שיבינו את הכוונה שלי בצורה שאני רוצה להעביר אותה. מה שנקרא זה אותו דבר לשני דברים שונים. זה ממש עולמות נפרדים ומעניינים כל אחד בדרך שלו.
0: כן. אתה בעצם דיברת על זה שהקלטת את יותם, את יותקי, אבל בעצם היום אתה מקליט את עצמך.
1: כן, היום, מה שנקרא, המון שנים עבדתי על להשתפר בתחום הזה, אני ויאיר שותף, אידורז, אני קורא לו יאיר, אבל זה לא משנה, שאנחנו שותפים כבר המון המון שנים לדבר הזה, ולמדנו והחכמנו בתחום הזה של להפיק, ליצור, למקסס והכל, כדי שנוכל להגיע למצב שבו אנחנו יכולים לייצר את הדבר, ובאמת יש לנו פרויקט משותף עכשיו, שבשם בדירם, שהוא יחסית חדש, שהוא אפילו עוד לא בן שנה, והוא פרויקט באנגלית, והוא כן, קצת משחק על פופ קלאסי כזה, קצת ממש אווירה נוסטלגית יותר, כי אני נורא מגיע מהמקום הזה, וזו חוויה מטורפת בפני עצמה.
0: כן, כן, זהו, אני מקשיבה לשירים שלך די הרבה בחיי, נראה לי אתה יודע שאני... בין המעריצות השרופות, אבל נראה לי שבאמת יש משהו, כאילו, ואני מאוד אוהבת את המוזיקה שאתה עושה בהקלטות, שומעת את זה באמת ביומיום, ולראות אותך על הבמה, זה מרגיש, וואו, זה כאילו נולדת על הבמה, חוץ מלהחמיא לך, אני אומרת את זה רגע מהצורה של החיות הזאת, שבמה יכולה להביא.
1: נכון. כן, במה משחררת... אמרתי, במה זה סתם יותר חזק מכל דבר אחר שקיים בעולם הזה, כי פשוט משהו לייצר את הרגע הזה, ושאנשים בתקשורת מולך, ושאתה, כאילו, אני, זה בעיקר באמת זה העניין של האינטראקציה עם הקהל, לפחות אצלי בהופעות. כל אומן, אגב, יכול לספר לך דברים אחרים. אני אישית, אני ניזון מהאנרגיה ומהתקשורת שקורית, עם הלוך חזור עם הקהל, עם העיניים והדיבורים והבין לבין,

0: וזה שאני מספק איזה רגע שהוא של קליימקס מסוים, והם מרגישים את זה ואני מרגיש את זה ביחד, וזה, כן, זה ריקוד מטורף, ו... כן, כבר עכשיו שאני חושב על זה, הרבה זמן לא הופעתי, אבל...
1: כן,
0: געגוע אני... לדבר הזה, זה חתיכת אירוע משוגע.
1: געגוע, געגוע דו צדדי. כן, אני חושבת שיש משהו בחיות הזאת של... כאילו אמן צריך, יש את השירים שלו שהוא מוציא, ואיזה כיף שיש שירים טובים, אבל אז אפשר ללכת להופעה שלו, ולא יודעת, הוא פחות אוהב להופיע, וזה נורא ניכר לעומת אמן שאולי השירים שלו בסטודיו יהיו פחות מה שאני מתחברת אליהם, אבל איך שהוא מופיע זה כל כך מהפנט שאני לא יכולה בכלל להפסיק להקשיב.
0: לגמרי, וזה באמת משתנה בין אומן לאומן. אני אומר שאני והשותף שלי לדבר בדיוק ההפכים לדבר הזה. הוא כל כך אוהב את האולפן, כל כך אוהב את המקום של ליצור ולעשות את המוזיקה לשם המוזיקה, ואני נורא אוהב את ההנגשה ואת את השיח ואת את מה ש, איך אני יכול להביא את הדבר הזה ואיך אני יכול להציג אותו לרבים.
1: כן, אני מעביר את ההרגשה הזאת. אני, כשדיברנו לקראת התוכנית, דיברנו קצת על הנושא, כזה כשהתכוננו, אז ישר הבאת את הדוגמה של הביטלס, אז אנחנו נשמע עכשיו שני שירים שלהם, ואני אשמח רגע עמית שתספר לנו, כן, על מה המיקום שלהם בהיסטוריה, על הלייב, על הסטודיו וכזה.
0: באהבה, כל מה שקשור לביטלס אני אשמח לתת.
1: זהו, אז אנחנו נשמע עכשיו את טוויסט אנד שאוט, ועמית אולי באמת תעשה לנו איזושהי הקדמה לגבי השיר ו...
0: אז אני אגיד ואומר ששתי השירים שהולכים להיות מושמעים בעצם באים להראות את הניגודיות הזאת, ומי שמאזין לזה עכשיו ושומע את השיר הזה ורח לשמוע את זה, שינסה להבין בעצם החלק הראשון של הביטלס, הם התחילו בתור להקת הופעות, מכונת הופעות, הם הופיעו שעות מטורפות בהמבורג וימים שלמים שהם רק היו מופיעים, ובעצם האלבום הראשון שלהם כולו הוקלט בלייב. זאת אומרת, והטייק שספציפית אנחנו הולכים לשמוע, זה טייק מאוד מאוד מעניין, אני יכול לספר עליו אחרי שנשמע.
1: כן, אז יאללה, אני שמה ועמיתי, הייתנו גם אחרי השיר. אז הלכם לחוף.

0: שלום, אלו היו הביטלס עם טוויסט אנד שאוט, ואני על הקו עם עמית ברן. למי שלא היה איתנו קודם, עמית ברן הוא אמן, הוא מפיק, הוא זמר, הוא נגן, הוא חבר מאוד טוב שלי, ואנחנו פה איתו על הקו. עמית, האם אתה עדיין איתנו?
1: כן, אני עדיין כאן.
0: איזה כיף.
1: ממש, טוב, גם קצת לשמוע קצת מוזיקה.
0: כן, כן, אז עמית הבטיח לנו ככה שהוא ידבר איתנו על הביטלס. שמענו את טוויסט אנד שאוט, ואנחנו עוד מעט נשמע עוד שיר של הביטלס. אז כן, עמית, ספר לנו קצת.
1: אז באמת, השיר הזה, כשהוא בעצם גם השיר שסוגר את ההקלטות של האלבום הראשון שלהם, שבעצם כולו הוקלט בלייב, הם בעצם היו להקת הופעות נורא נורא נורא מוכשרת, ומה שנורא מעניין ספציפית בביצוע הזה, זה שזה כמעט מרגיש כאילו פשוט הגיעה הקלטה של הופעה שלהם ממקום אחר, זאת אומרת לא מאולפן אפילו, כי יש שם איזה משהו ספציפית עם ג'ון לנון. הסיפור שם זה שהם הקליטו כבר את כל האלבום באותו ערב, והם כבר היו בשיר האחרון, ושומעים על הקול שלו שהוא צרוד ברמה שהוא בקושי מצליח לשיר. ושומעים תוצאה כ-working on me, ונשבר לו הקול כאילו לגמרי. ויש בזה משהו שהוא כל כך חי וכל כך מטורף בעיניי, וזה כאילו בתקופה באמת שהאולפן הוא היה יותר כמו מצלמה, יותר מאשר מה שהוא אחר כך נהיה בשירים המתקדמים יותר, בתקופה המתקדמת יותר שלהם, וזה ממש תופס את החיות שלהם, שזה ממש כיף לשמוע את זה
0: תמיד. שבעצם היום כשאתה, רק בשביל שאני אחבר את מי שטיפה פחות מתעסק במוזיקה, אז היום כשאנחנו מקליטים, יש לי ערוץ, ואני אעשה ערוץ אחד של שירה, וערוץ אחד של גיטרה, ואולי עוד ערוץ של שירה, ועוד ערוץ של גיטרה, ובעצם יהיה לי גם את האפשרות לעשות אפילו 20 שניות מהטייק הזה, ועוד 20 שניות מהטייק הזה, וכאילו אני אוכל לעשות את התהליך הזה. ובעצם מה שאתה מספר לנו זה שבטוויסט אנד שאוט של הביטלס, ובכללי בכל האלבום, אז בעצם זה היה ב-one take.
1: בדיוק, זה היה בעצם, זה מה שיש, עם זה יש מה לעבוד. היום באמת אתה יכול, יצא טייק לא טוב, לוקחים, עושים אוברדאב, עושים מעלאות, גוזרים מה שצריך, זאת אומרת, זה משהו שבאמת באותה תקופה זה הייתה הטכנולוגיה. אבל חשוב להגיד שממש 4 שנים אחרי זה, כשהביטלס כבר נהיים מעבר להצלחה שלהם, והם בעצם גם מגיעים למצב שהם נמאס להם מלהופיע, כי כבר ההגברה לא יכלה לחסות את ההצטדיונים שהם הופיעו בהם, הם לא שמעו את עצמם, הם בגדול סבלו ולא הצליחו לשפר בכללי את היצירה שלהם בתוך הדבר הזה, והם החליטו להפסיק להופיע בעצם ונהיו להקת אולפן. ובאמת אחרי זה, האולפן כבר מעבר לכלי תיעודי, הוא נהיה כבר ממש כלי בפני עצמו. זה בעצם מקום שאפשר לעשות עליו המון העלאות, אפשר לקחת את זה, אמנם הם עשו את זה עם פורטרק, שזה רק עם 4 ערוצים, והיה שם טכנולוגיה שהם עוד שיחקו איתה, אבל הם באמת שינו את התפיסה הכללית של איך ניגשים עכשיו לאולפן, ובתוך הדבר הזה הם הצליחו לחדש ולעשות דברים שאין אפשרות בשום צורה לבצע בלייב.
0: שזה בעצם מוביל אותנו לשיר הבא.
1: בדיוק, שזה בעצם Day in the Life, שזה השיר הסוגר, אגב, שני מסוגרים שירים סוגרים של האלבומים, Day in the Life סוגר את סארג'נט פפר, שהוא האלבום רוק הראשון שזכה בגרמי, והוא אחד האלבומים שבאמת שינו את התפיסה של איך ניגשים ואיך מקליטים גם בתחום של הרוק והפופ. וזה נורא מעניין, כי בעצם ספציפית בהקלטה הזאת יש גם המון חלקים שמשתנים ויוצאים והכל, וגם ברמה של הביאו 40 נגנים שאמרו להם כל אחד לנגן תו עולה בקצב שלו איך שבא לו, וזה יצר את אחד הרגעים האיקונים בעצם שהם הצליחו לייצר. אבל זה אלבום שמשך את עולם האולפן לקצוות שעוד לא נראו, והיום זה כבר סטנדרט. כן. איך שעובדים ככה.
0: כן, אבל בעצם אז זה היה משהו
1: לא נורמלי
0: לעשות. משהו לא נורמלי. כן, האמת שעד לא היום נורמלי. אני מרגישה שזה לא נורמלי כל מה שהם עשו, כאילו היום עם כל הטכנולוגיה אני לא מרגישה שיש לנו.
1: נכון. כן. יש כל מיני אופן, דברים באים והולכים, זה נורא נורא מעניין לראות איפה האופנה נהיית, אבל אז באמת היה לעשות כמה שיותר דברים כמה שיותר משוגעים וביותר בצורה הזויה ופסיכדלית, היה רוח התקופה. זה היה נורא מעניין.
0: כן, אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר, ואני אגיד, עמית, ממש ממש תודה לך.
1: תודה רבה לך.
0: תודה על המידע ועל ההחכמה ועל השיחה וגם על השיתוף של הרגשות, ואני אגיד לכל המאזינים בבית שאתם מוזמנים להאזין לבאדי רם. אני מקווה שבקרוב הוא אפילו יבוא צפונה להופיע. אל תדאגו, בטח אם זה יקרה אני ידווח על זה.
1: שלום, תודה רבה לך.
0: בוא נשמע, עמי, תודה רבה.
1: תודה רבה.

0: טוב. וואו, וואו, וואו. קודם כל, אני אגיד שתמיד מרגש אותי לדבר עם אמנים מתחילים, או כבר עמית לא מתחיל, אני חייבת להגיד, אבל זה תמיד כיף לי ותמיד מרגש ככה לחשוף אנשים, ואני מקווה באמת שתשמעו את המוזיקה שלו ותהנו כמו שאני נהנית. אז טוב, אז דיברנו רגע על איך אמנים מרגישים, עכשיו אנחנו חוזרים רגע לדבר על עוד כל מיני לייב וסטודיו. אנחנו נדבר עכשיו על סרט שאני מאוד אוהבת, קוראים לו Define Gravity. סליחה, קוראים לשיר Define Gravity, והסרט קוראים Wicked, מי שלא מכיר. זה סרט שיצא לאחרונה של מחזמר מברודווי שקוראים לו Wicked. הוא על הסיפור של המחשפה הירוקה מהקוסם הרצוץ. בעצם על הצד שלה, שאני תמיד אוהבת וילן סטורי. ובסרט עצמו יש שם את אריאנה גרנדה וסינתיה ריבו, ובסרט עצמו הם שרו בלייב דוח כדי הצילומים, שזה די חדשני לסרטים. בעצם רובו מתבסס על הקלטות שהם שרו תוך כדי שהם משחקות, כמובן עם תיקונים קטנים כי זה סרט, אבל הניסיון היה באמת להיצמד למקור של מחזות זמר. כמו שאמרתי, וויקד התחיל כמחז זמר בברודווי, ושם בעצם הכל מבוצע בלייב כל ערב, כמו שקודם דיברנו עם עמית טיפה על האופרה. אז בברודווי זה אותו דבר, וההפקה רצתה לשמור על חלק מהאנרגיה הזאת, אז הם החליטו שכחלק מהחלטה אומנותית בעצם הבנות השחקניות ישירו בלייב. זה די מטורף בכללי, השירים שם מבחינה טכנית ווקלית זה רמה מאוד מאוד גבוהה של מנעדים, וכן, אתם תשמעו, זה פשוט מדהים מה שהבנות האלה עושות. במטרה כל הזמן היה לאפשר את האותנטיות הזאת, שקצת דיברנו עליה גם עם עמית, על הרגש שיש בלשיר בלייב, על הרגש שיש במחזות זמר. בעצם הייתה המטרה להשאיר את התחושה הזאת. סינתיה ריבו שרה כשהיא רצה, מטפסת, רתומה לריתמות, טפה באוויר, ועדיין ממשיכה לשיר בזמן אמת, ועדיין מרגישה את כל הרגשות שבעצם הסצנה עצמה של הסרט מביאים. וכן, אז כמו שאמרתי, זה מדהים לראות את הבנות האלה. בכללי, זמרי לייב, כאילו זמרים, אמנים ששרים בלייב, זה מרגיש לי לא מהעולם הזה, היכולת לעשות את הכל, את הגם וגם הזה. אז אנחנו נשמע עכשיו חלק אחד מתוך הסרט, של סוף הסרט, אז מי שככה מפחד מספוילרים, קוראים לשיר Define Gravity, שיר באמת מלא ברגש. אז אני ממש ממש שמחה שהם שרו אותו בלייב, כי הרגש הזה עובר. כן, אולי תחליטו בעצמכם גם אם אתם מרגישים את זה או לא.
1: You listen to me. Just say you're sorry.
2: You can still be with the wizard once you've worked together.

טוב, אני לא אשים את כל הסרט, למרות שנורא בא לי, אבל כן, זה היה Defying Gravity מ-Wicked, אז אנחנו נשמע עכשיו שיר אחד לפני האחרון, שיר שבעיניי הוא עילוי של כל הקלטות, של כל מוזיקת הסטודיו, Bohemian Rhapsody של קווין. כן, נראה לי, אנחנו בימים, ביום כזה של מלא אגדות כאלו ואחרות. אז בוהימיאן רפסודי, ההקלטה עצמה נוצרה מתוך פרויקט די שפתני של פרדי מרקורי, הלו הזמר המעולל, שניסה להביא בעצם את היצירה שנקראת רפסודיה, שזה יצירה קלאסית, כן, מהמוזיקה הקלאסית, היא מתאפיינת בחופשיות מאורגנת, ניגודים, דרמטיות, המון רגש. בשביל להביא את המלודרמטיות הזאת, הדרמטיות, את הרגש לתוך השיר, הוא היה צריך להקליט וליצור שכבות על גבי שכבות, שדיברנו על זה קצת קודם, על באמת איך מקליטים היום, אז שכבות על גבי שכבות על גבי שכבות, ובקטע של האופרה בשיר יש 180 שכבות שונות של קול, שזה כמות מטורפת של קול אחד על השני, שיוצר בעצם את התחושה הזאת שאנחנו שומעים את בוהימיאן רפסודי. הייחודיות של השיר לעולם לא יכולה להיות מבוצעת בלייב בצורה הזאת, אלא אם כן יש 180 אנשים שונים שמסוגלים לשיר בצורה כזאת מדהימה כמו פרדי מרקורי, ולמרות שיש תיעודים של השיר מבוצעים בלייב, באמת ההרגשה היא פשוט שונה. אז אנחנו נשמע עכשיו את יצירת המופת הזאת שלא ניתן לשחזר, בעיניי לפחות, באמת בלייב. שוב פעם, פשוט כוח של עבודה בסטודיו. בוהימיאן רפסודי.

טוב. וואו וואו וואו וואו וואו, מדהים מדהים מדהים. אז אנחנו בסוף התוכנית שלנו, אנחנו בשיר האחרון שלנו. אני אגיד תודה רבה לצחי עקיבא שליווה אותנו כאן באולפן, והיום ספציפית ליוו אותנו מלא מלא מהרצועה, ככה הם יושבים בחוץ ומארגנים לנו הפתעות להמשך. תודה לכם שהזנתם, אני מזמינה אתכם להישאר לעוד שעה של הרצועה עם מי והילדים העבודים. אני אאחל לכם לילה טוב ונעים. אני אגיד שבאמת התוכנית שלנו היום הייתה על מוזיקת סטודיו ומוזיקה חיה, ועל התהליך הזה שעברנו מים של דמעות, מביונסה, מביטלס, וכן, בעצם נראה לי שאני ניסיתי להבין מה אני מרגישה, ואני ממש מתחברת למה שעמית אז דיבר איתנו על החיות הזאת שמרגישים כשיש בלייב, לעומת הפיין טיונינג הזה שיש לנו במוזיקת סטודיו, ואיזה כיף שיש לנו גם וגם. אני הייתי אגר על שולר שטיין, רדיו קול הגליל העליון, 105.3, עם התוכנית שלי, הגם וגם. אנחנו נשמע שיר אחרון, Jai's One, של מוש בן ארי, מוקי ושוטה הנבואה, בלייב, שקרה בבית ספר שלי, במוסד החינוכי שאני למדתי בו, זה היה מסורת של שנים שעד היום קורית, של השיר, את השיר הזה במעגל, בסוף כל אירוע של הבית ספר. אז אנחנו נשמע אותו, זה שיר של 9 דקות, אנחנו לא נשמע את כולו, אנחנו נשמע קצת, קצת, קצת ממנו לפני שמי תעלה, בעיקר בשביל ככה תחושת הסיום. אז שיהיה לנו ערב נעים ונחמד לכולם. אני הייתי אגר, לילה טוב.

שלום, שלום, שלום. כן, עוד שבוע עבר. מה אני אגיד לכם? אני מתרגשת, האמת. אני מרגישה כזה קצת עמוסה ובאה עם החוויות שלי. ונראה לי שזה חלק מהתוכנית, חלק מהמצב. אז ברוכים הבאים לתוכנית שלי. אני מיי. זו התוכנית של הילדים האבודים. אז על מה נדבר היום? שאלה טובה. למי שלא הזין, במקרה לתוכנית בשבוע שעבר, לא שאני כועסת או עושה רגשי או רגשנית יותר מדי, אבל דיברתי על חודש אב, והתקרבנו כזה לתשעה באב, וציינו את תשעה באב בשבוע שעבר, ועל כל המטען שהחודש הזה מביא איתו, והחורבן, אבל גם האבל, וכאילו מרגיש לי שגם קוסמית דברים מתרחשים מסביב, וככה יוצרים גם מעין מציאות כזאת, אבל בו זמנית, ממש בימים האחרונים, אנחנו פותחים את ט"ו באב. אני אתמול הייתי בהופעה של רביד פלוטניק באלת השחר, לכבוד ט"ו באב. ט"ו באב זה הערב, וזה איזשהי סימן לאהבה, ובעצם איזשהו מין רגע כזה בחודש, שהעניין מתהפך מרגע של אבל וקושי וחורבן, מתהפכים והופכים את הדברים לחגיגה, לאהבה, לשמחה. אני חושבת שזה עניין מעניין, שבאבל יש את המילה אב, וגם באהבה יש את המילה אב, אבל בעצם לכל מילה יש עוד איזושהי אקסטראות, שאולי מוסיפה איזשהו עניין נוסף. במילה אבל יש את האות למד, שהאות למד היא לאנשו. אני הולכת לבית, אני הולכת לשם. היא בעצם מעידה על איזשהו מעבר. ואני חושבת שזה אפילו לשם עצמו סימבולי ומעיד על הקיצוניות או על המעבריות שלנו יש כעם, כמדינה או whatever. ואם שבוע שעבר היה תשעה באב, אז השבוע ט"ו באב ואפשר לשמוח. ובמקום הזה אני חושבת שאני יכולה ממש להתחבר. קשיים כאלה בחיים, כאלה ואחרים, שמשם גם השיר הבא ככה מגיע אליי וליווה אותי אולי בקטנה, יותר אולי במהות שלו, שזה בסדר להיות עצוב ושיש קושי ושיש שבר או איזשהו אבל, אבל זה איזושהי ירידה למען עלייה.

הראשונים לא הרגישו כמו ימים, יותר כמו מניסה ענקית של אובדן, למרות שהכל הרגיש כל כך קרוב, כאילו לא באמת נעלם. כאילו רק אתמול, טמפרטורה של הנשימות, ריח הפה, צוויות של שפתיים שאתה זוכר בעל פה, תתקשר לפסיכולוג. גם 450 שקל לשעה מרגיש לך כמו הרבה, לעבור את זה לבד זה מחיר כבד הרבה יותר. הפסיכולוג יזכיר לך מספר כללים פשוטים, להיות עצוב זאת לא מחלה, אל תבזבז את הכאב, תזכור את הריח של הרצפה, כשאתה נופל, טיפול עד סוף התאום, כשאתה מסוגל לך ברחוב עם גב זקוף, ואל תכתוב לה. לא באמת, אל תכתוב לה, כי מי עזבה אחרי שנתת את הכל, היא לא תחזור בגלל פתק בתיבת דואר או תערוכת שירים על קירות הרחוב שלו, אם תשרוף לה את הבית או תציע ניסויים שתפגוש אותה ברחוב ותבכה כמו ילד, אם כבר פגשת אותה ברחוב ובכית כמו ילד, כנראה שתשאל אותה אם היא עדיין אוהבת אותך. היא תענה שלא. זה יהיה הרגע הכי כואב של הפרידה.

הרגע השני הכי כואב יהיה כשסוף סוף תחליט שמגיע לך לנסות לפגוש נשים חדשות, אז תיכנס לאפליקציה מחורבנת שהבטחת עצמך שלא תחזור אליה לעולם, אבל אז היא תהיה שם גם. נסה לו לקרוא יותר מדי פעמים את השורות, סטודנטית בת 28, גרה ביפו, לומדת מדעי המוח, נהנית מהחיים. נסה להימנע מלחשוב עליך, היית משכתב לה את הפרופיל כדי שילך לה יותר טוב. בקש עצות מאנשים, מדי פעם משהו יחלחל. כשהאדמה רועדת כל כך חזק, לפעמים טוב שיש במה לאחז, אבל תזכור שאוהל באמצע הוריקן יכול להועיל רק לכמה שניות. קבל את העצה הכי טובה מעצמך, והיא אל תחכה שהזמן יעבור, אל תחכה שהכאב יעבור. זה אולי עניין של זמן, אבל זה לא חשוב עכשיו. כל מה שחשוב זה שאתה חייב להיות עדין עם עצמך. זה יכאב לך כמו מוות, כמו אדמה, כמו פה מלא בדם, מגבת רטובה על הרצפה, סירחון פנימי עמוק, אבל אתה תהיה עם הכאב הזה. תן לו לעבור בתוכך, תזכור שזה רק חלק אחד בך שכואב ולא כולך. אל תתבלבל ותחשוב שאחרי שבועיים אתה בסדר, כי היה לך יום טוב, עוד יהיו ימים ממש גרועים.

הזיכרון שיצרב לך הכי עמוק זה התכתבות האחרונה שלכם. ברגע של שבר אתה תתקשר, היא תכתוב שהיא לא פנויה לדבר, אתה תשאל אותה אין בך געגוע או חרטה, היא תענה געגוע ברור, חרטה אין לי בכלל. בסדר, אז אני מוחק את המספר, לא אכתוב לך יותר. בעדן, באסף. לא אכתוב לך יותר, בעדן, באסף. סמיילי יקום,

לב. לכולנו יש לב, ואני חושבת שזה גם באמת, כשאנחנו חושבים על אהבה ועל ט"ו באב, יש כזה לבבות אדומים ודובונים ופרחים וכל מיני דברים. ואני חושבת שלב, כבר הזכרנו, הוא 32 בגימטריה, שאני חושבת שהמובן הזה, הגימטרי, הוא מעניין למי שזה מעניין אותו. כל מיני רמזים קטנים שיכולים להראות לנו על עוד רבדים, וזה רק במספרים. אז 32 נתיבות, ולב הוא בעצם, הוא המרכז, הוא גם נמצא במרכז הגוף, והוא בעצמו יש לו איזשהו עניין שכחלק מהמנגנון שלו, כשהוא מזרים דם, הוא בעצם, הוא גם הלב, הוא גם ריק, שאני חושבת שזה מיוחד, כאילו זה קצת חודש אב, להיות חצי ריק, חצי מלא, ריק ולהתעבל, ויש איזה קושי ומעמסה, ולהיות פשוט אשכרה ריק מעצמך ומהסיפור שלך, וחצי מלא, מלא בכל טוב, כאילו מלא באהבה, וככה אין לי מה לעשות, חוץ מהסימבוליקה הקלאסית שבשני השירים האחרונים היה לב שבור, שהוא מבחינתי חלק מהמקום הזה של המעבר מאבל לאהבה, אם נשבר הלב דרכו יכול לצאת אור גדול, וזה גורם לי לשאול את עצמי מה זה אומר בעצם לאהוב עם הלב, ועם כל הדבר הזה, כי מבחינתי זה דבר מיוחד להרגיש ולדעת שיש בתוכי את המנעד הזה. אחד הדברים שככה כתבתי לעצמי לפני הכניסה לאולפן היה, האם שמחה ואהבה זה אותו דבר? ט"ו באב חוגגים אהבה, אבל יש עניין של, איך אמר לי, לשמוח, כאילו, יש עכשיו מתהפך ועכשיו יש שמחה, שבועיים של שמחה. כי אני חשבתי על זה אולי, אבל האם היו לי פעמים מקרים שאני אוהבת, אבל אין בי שמחה? אז אם זה ככה, אז מה זה באמת אהבה? זה גורם לי לטעות. ובתוך כל התהיות האלה, אני חושבת שהדבר העוצמתי מבחינתי שמלווה אותי זה אמונה. אמונה בדרך ואמונה שהכל לטובה.

איזה מסר. יש משהו מאוד מחזק מבחינתי במנגינה הזאת. פתאום אני תוהה לעצמי אם אני מתחילה באנרגיות נמוכות, אבל כזאת אני פשוט...

בגואה, כחלק מהרכב שנקרא נערף. שמה במקרה התגלגלתי להופעה שלהם, והיה מאוד מיוחד, והתחלתי לשמוע את השירים שלו, ויש לו גם פודקאסט, והוא בעצם איזה איש זן בודיסטי ישראלי יהודי. אנחנו ממש הולכים all over the place לפעמים, ובעקבות המקום הזה ככה יצא לי להרגיש איך מתוך מקום קשה אפשר גם לקבל דברים טובים. וזה הזמר הבא שנקרא וייביש, וככה לאחרונה אני מגלה יותר את החיבור שלי לרפ הישראלי, אפרופו ההופעה שהייתה אתמול של רביד פלוטניק שהלכתי, הלכנו, וזה ככה רק מראה לי שאפשר בעצם לחוות אהבה, לחוות איזשהו שברון לב או איזה שבר או אובדן, אבל עדיין בסופו של דבר יכול גם לצאת איזושהי מתיקות, כי ככה אני הכרתי את וייביש, בזכות אדם שהיה בחיי וכבר ככה נפרדו דרכנו, אבל הטעם המתוק הזה נשאר.

אהבה. איזה מילה. אז אני חושבת שחלק מכל עניין הרמזים והרבדים האלה שככה אני חושבת עליהם, אבל גם במזל אני מוקפת באנשים מיוחדים שיכולים להעניק לי עוד פרספקטיבות. ואהבה היא בגימטריה 13, שגם אני חושבת באיזושהי תוכנית ככה הזכרתי את זה, אולי בהקשר של הגיל 50, באמת, כמו שאתם שמים לב, המוטיב של התוכנית זה ללכת לאיבוד, וככה אני גם הולכת לאיבוד בין התוכניות. אבל בסוף העניין והעיקר זה מה שחוזר על עצמו. ופה הלכתי למקום ש... טוב, אתם מוצאים מספר, אוקיי, מה עוד כזה? אז אהבה היא גימטריה 13 וגם אחד. ואני חושבת שזה בשם עצמו מיוחד.

ואחד אני רואה משהו גדול יותר ממני, ואם לוקחים, בוא נגיד, אהבה פלוס אחד, או 13 פלוס 13, יוצא 26. בבקשה, חברים, אנחנו יודעים לעשות חשבון פשוט. האמת שאני לא כל כך טובה בזה, ולכן זה טוב לתרגיע לפעמים. ו-26 היא גימטריה של הוויה. אז תודה על הבשורה. כי אני בהווייתי כרגע, אני מרגישה שאני הולכת להיות קרוסה, או כזה חצי דואבת, והולכת לאיתי, מי שמבינה, מבינה. אוקיי? תודה רבה. אז הוויה היא איזושהי, בעצם זו מילה שמעידה על, על הקיים, על המהות, על מה שקורה, להיות, להתאבות, להוות. ובאיזשהו מקום, אם אנחנו הולכים לאיזה בודיסטי, לאיזה נזיר בודיסטי, הוא יגיד לכם ש... שהכל אחד, והעניין הוא להיות עכשיו, בכאן ועכשיו, עכשיו זה הכל אחד. שאני חושבת שזה מאוד ככה שזור יפה בהרבה פילוסופיות והרבה מסקנות. שבמקום הזה, אם יש איזושהי בקשה, אני חושבת שזה איזו בקשה לשלום ושלווה, ולחוש אהבה. לחוש אחדות, לחוש במקום הזה שאני שמח בחלקי ומה שקורה סביבי. וככה הייתי אתמול בהופעה של רבית פלוטניק. היה מיוחד, וואלה מה אני אגיד, היה מיוחד. הלכתי עם בן זוגי שיחיה, פגשתי חברה טובה מאמנון. זה הרגיש ממש איזשהו קיבוץ גלויות, מלא ילדים, ונוער של העמק, וחבר'ה מבוגרים, ואנחנו, והם כזה יודעים את כל המילים בעל פה, ואני חצי-חצי, ואני חושבת שזה תענוג שאפשר לחוש ככה באיזושהי אחדות, ולשמוע ביחד מוזיקה טובה.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: איזה שירים יפהפיים. ממש מילים, מילות, מילים או מילות של אהבה. לאן, כאילו, איפה עברו הימים שהיינו כותבים אחד לשנייה ככה איזה שיר קטן, זה פינוקון לעת בוקר, משאיר לך איזה פתק על יד המיטה, כותב לך משהו מהלב. אני חושבת שקרולינה אומרת את זה כל כך יפה. יש איזה תחינה כזאת, תשמור עליי מפני כל העולם, ותן לי עוגן קבוע בין זרועותיך. אני חושבת שזו בקשה של כל אישה, אולי גם איש. אבל שוב, חווייתי, הווייתי, האישית, והכל מתוכחי אליכם, אולי למאזין הבודד, או שניים, גם צחי מאזין לי, שככה שומעים את קשקושיי. אז אני מייחלת לעוד שירי מילות, מילים, אהבה בינינו, והדבר הזה ש... לראשונה רואים אולי בדור שלנו שלא מקדשים את הענן הזה, היא אומרת, כאילו, היא לא רוצה להיות ענן. גם הענן יש בו איזה משהו, חופש בלתי נגמר לשוטט לו בשמיים, והיא, אני חושבת, פעם ראשונה מביאה את הדבר הזה, שכולנו קצת מפחדים לאבד בדור שלנו למען איזה משהו. ופה היא אומרת, לא, דווקא תן לי את ה... עוגן הקבוע בין זרותיך, ותנחשו מי שמתי נקסט, כי אי אפשר בלי אקו. תודה, תודה לאקו.
1: אני והלם, as a parent,

וואי, ממש יצא לי ספשייל טו באב, קלטתי את זה עכשיו, כאילו פתאום כזה, שנכנסתי לתוך איזשהו לופ כזה של אהבה וזוגיות ועניינים, ותודה לאל, כן, זה דברים טובים, סך הכל, כאילו, שוב, דברים טובים חייבים לבוא גם עם דברים פחות טובים, כמו הלב עצמו, כן, אם אני מי שלא היה איתי מההתחלה, כמו שהלב צריך להיות, הוא גם ריק וגם מתמלא באותו שטק ברגע זה, כן, פעימות הלב שלנו דפקות, והדבר הזה קורה. פתאום קלטתי איך כזה, יש לי פה קשור באהבה, זה רשום לב, זה פה, ננה, מופיעים כל מיני מילים. יצא לי מצחיק, אבל בסדר. אני באמת טועה לעצמי מה זה טו באב, אני לא ממש חגגתי את זה מעולם, או ממש ציינתי איזשהו יום שכזה, גם לא יום אהבה, ולנטיינס דיי הרגיל, אז אני טועה. מה עושים? קונים משהו? מה עושים עם אבאות? אבים? אבות? האם זה שמור רק לבני זוג? דבר כזה? כי למען האמת, אני אתמול פגשתי אחות. היא לא באמת אחותי עם קשר דם, אבל קלטתי שלפעמים נכנסות לי נשים לחיים שהן פשוט אחיות שלי. אין, לא יודעת, אולי זה גנטיקה כלשהי או איזה גלגולים קודמים. בכל אופן, כזה מתגלגלות, הולכות לאיבוד, טק טק טק, פתאום נפגשות איפשהו, ואתמול זכיתי לפגוש אחות אחרי שלא ראיתי הרבה זמן. והתשובה מבחינתי היא שאהבה לא שמורה. היא לא שמורה רק לסיטואציה מסוימת או למערכת יחסים מסוימת. היא קשורה בהכל, בכולנו. כי אחד, וגם קשורה בסיסטרס שלי, באחיות שלי, גם אחותי האמיתית וגם כל שאר האחיות האמיתיות שלי. מי, באמת, כולנו אמיתיים, אנחנו לא ילדים מזייפים. אז מבחינתי אפשר לחוש את האהבה הזאת, ולכן השיר הבא מוקדש לכן, חברות יפות שלי.

זכיתי. אז אני ממש ככה בשולי התוכנית שלי, טיקי צ'אק, טיקי שלאקס, סובר שעקס, מה אני אעשה מרקס? אין מצב אס. כן, אולי אני יכולה להיות ראפרית באיזשהו יום, מי יודע? אני חושבת שהכי הגדול מאוד גאה בי על הראפ הטוב כל כך שאני עושה ומשקיעה בו. הוא באמת מריץ מספר אחת שלי, ולכן אני ככה לקראת סוף השידור רוצה להזכיר מי אני ומה אני עושה פה, למרות שנראה לי שאנחנו פה כבר חברים, כל מי שמקשיב. אז אני הייתי מי, ואני סטודנטית שמשדרת ברצועת הסטודנטים בכל יום שלישי בשעה 8, שזה פשוט טירוף, שזה הולך וחוזר. אני ככה את החובה מלא דברים, מלא עניינים בחיים, וזה עוגן שנשאר בזמן האחרון, וזה חזק. וזו התוכנית שלי, התוכנית נקראת הילדים העבודים, של איזה קטע, של איזה סטייל, זה במודה חבר'ה, אני מזמינה אתכם להצטרף, בקרוב קהילה, קבוצת וואטסאפ, אירועים, איזה שטויות, אבל כן, יש לזה איזשהו עניין ומשמעות מבחינתי, וסיפרתי בתוכניות הקודמות שלי, ואני רוצה ככה לאחל לנו בתוך כל המסע הזה של השעה האחרונה, ובכלל, בחודש האחרון, לא יודעת מי הרגיש, אולי חלקכן הרגשתן כמוני, וחוויתן כמוני תנודות של חודש אב, או נסיגת מרקורי, או כל מיני שטויות כאלה שבשמיים, באמת, דברים שגדולים מאיתנו, אני רוצה לאחל לנו איזה משהו, ככה לסוף, לסיומת, לאחל לנו באמת אהבה, בתוך המקום הזה שנצמח, כי מגיע לנו אהבה, אהבה אמיתית, מגיע לנו גם אהבה עם אבא, השלמה עם אבא, כל אחד ואבא שלו, כל אחד ואיפה הוא פוגש אותו, פוגש אותך, אבא שלך, שנוכל להצליח לעבור מאב, לאן, שנצליח מעבר, אולי נלך לשם, מי יודע, אולי ללבנון, סתם לא אמרתי את זה, אבל שנעבור ככה מתוך האבל שלנו ונגיע אולי עם איזשהו שלום בתוכנו שנוכל לשמוח ולאהוב, ושכל זה יקרה עכשיו, ברגע הזה, בהווה, בהוויה שלי, במי שאני, ואני אשדר את זה החוצה, ואולי יעודד את זה עוד בעולם. אז כן, זה ככה שני כאלה שלי, אין לי מה לעשות חוץ מזה, אני מפה לביתי המתוק במטולה. וכמו שאתם יודעים, אין שום קשר בין שיר לשיר, בכלל אין פה רמזים בתוכנית, הכל כאילו לא קשור משום מקום. וזה השיר הבא שאני אסכם איתו את התוכנית שלי, כי אני באמת, באמת אוהבת פרחים, ואני אוהבת אתכם, תודה, תודה לכם ילדים עבודים שלנו, שאתם מכילים אותי, ומי יודע, אולי ניפגש שבוע הבא?

שהוא שר על אהבה בין גבר לאישה, שזה אתם מכירים אני בטוח, אני מקווה. אבל השיר הבא של וויל סמית

וזו אהבה בין אבא לבן. אהבה שאני בחמש, שש, שבע שנים האחרונות נחשף אליה. וזה רמה אחרת, חבר'ה, רמה אחרת. אז תקשיבו לוויל סמית שר לבן שלו ג'יידן, Just the two of us. ובשיר הזה הוא גם אומר, אולי אתה תהיה דוקטור, אולי MC, אולי תהיה ראפר. הוא נהיה ראפר, ג'יידן שלנו, שהיום הוא כבר זמר ידוע. וויל סמית, יחד עם ג'יידן סמית, Just the two of us.

0: just the two of us. Will Smith.
1: Just me and you.
0: מסמפל את בילי ווידרס. 1998.

אז מה אתם עושים בט"ו באב? מה עושים? כאילו לובשים לבן ויורדים למעיין לחפש זיווג? כי זה ככה זה התחיל. אתם יורדים למעיין בלבן? כדאי. אולי נחזור לשם. למה צריך פאבים וכל... איזה כיף זה, בגפן, ככה צועלים לנו, רוקדים. עם... אני מדמיין תוף מרים. חייב להיות שם תוף מרים. ט"ו באב שמח, חברים. עד שיש לנו חג אהבה יהודי, לא נחגוג אותו? לא נציין אותו? הכל מלחמות, תמיד באים לקלותינו.

יחד עם נלי פורטדו, זוכרים אותה? והם מדברים על סקריפייס, ההקרבה, ההקרבה שכרוכה באהבה. שמעתם את ג'יידן?

אנחנו ממשיכים עם Love for Two Behalf עם Ja Rule, זוכרים אותו עם הבנדנה במכוניות שם של ה-MTV כזה, MTV 2, MTV Bass יחד עם השנטי. Always on time, Ja Rule, השנטי, let's go.

Yeah, Rasta Gangsta, Love for Two באב. תודה לג'רול והשנטי. אנחנו עוברים, צריך להציג את זה? כן, חייב.

0: Nah, break it down.
1: Talib Kweli יחד עם Kanye West In the Mood. אתם על רסטה גנגסטה, Special Love for Two Be'av, Hip Hop ורגע, תחילת סוף ה-90s, 2000.

אנחנו עוברים לקניה ווסט עם היי מאמה. ואנחנו לא אוהבים את קניה ווסט, כי הוא קצת יצא מאיזון. ואם הוא יצא מאיזון, זה רק בגלל שהוא איבד את אימא שלו. אפשר לראות את זה, תראו את הסרט עליו. ברגע שהוא איבד את אימא שלו, הוא איבד את זה גם. והשיר הזה, היי מאמה, מראה כמה הוא מעריך את האישה הזאת שהביאה אותו.

Mama, Kanye West, שנת 2005, מתוך האלבום השני שלו, Late Registration, Registration. הוא גם הקדיש לאלבום, לא מזמן, דונדה, קוראים לה דונדה ווסט, אמא שלו.

ואני חושב שכולנו צריכים ללמוד מקניה ווסט את, ה, את, את מה שהוא עשה בשנות ה-2000, בסדר? לא מה שהוא עושה עכשיו. וזה האהבה לאימא, ולהעריך אותה. קחו על עצמכם משימה למחר בבוקר. גם עכשיו אפשר. פשוט תשלחו לאימא שלכם. אימא, אני אוהב אותך, תודה. כי מגיע לה. רק על הצירים והלידה מגיע לה. בסדר?

אנחנו עוברים ל-Rust the Side of the Show עם סטפן מרלי יחד עם Most Def. Hey baby.

אתם על רסטה גנגסטר, רצועון סטודנטים, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, ואנחנו בספיישל Love for Two באב, כבר ברגע side of the show. אנחנו עוברים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, כי זה רימיקס כזה, לאיב וגואן סטפני עם גנגסטה לאב. אבל אנחנו ברסטה סייד אוף דה שואו, אז הבאתי לכם את גרסת הרגי שיצר מטאו, שווה לחפש.

כמה אהבה, כמה פרגון, ברדר קולצ'ר משחרר פה. הוא מספר על כל האומני רגעי שהוא אוהב. מונגו זייפיי, סאונד סיסטם מגלאסגו, סקוטלנד, עושה את הטיונים הכי קטלניים ומטורפים שיש עם כל אגדות הרגעי. אז אם אתם רגעי הד, תבדקו את מונגו זייפיי בבקשה. וברדר קולצ'ר זה כבר, ככה אני מפרגן לכם על הדרך, למרות שהוא

אנחנו מתחילים להתקרב לסיום. דמיאן מרלי, She Needs My Love, תוך האלבום הראשון שלו,

אז כן כן, אנחנו מגיעים לסיום ולצליליו של ג'יי דילה המלך. אני אתחיל לסגור את הבאסטה. אני אספר לכם שכל כל התוכניות של רסטה גנגסטה, כל הטיונים, כל המיקסים נמצאים בעמוד המיקס קלאוד של רסטה גנגסטה, ואם בא לכם לשמוע או לדעת מתי זה קורה, מתי רסטה גנגסטה קורה, אז אתם מוזמנים לעקוב אחריי בפייסבוק, רסטה גנגסטה פייסבוק. כל יום שלישי, 9-10, רסטה גנגסטה. אתם תמיד מוזמנים. שיהיה לנו אחלה של המשך שבוע. רסטה גנגסטה סוגר את הבסטה.

אז נסענו לשם. נוסע מגבס ואני. היה אור והיה חושך באותו הזמן. גם ככה די קשה למצוא אותנו. עוד בישוף כדי זקן.

רביעית אנחנו הירוק יבהב פעמיים באותו הזמן אף אחד בקרון לא האמין שאני באמת צריך להגיע לתחנה האחרונה אבל הגענו בסוף קופי טופ אלפיים מול שולחן שי שנתן ותרמיסו זקן היה אור והיה חושך באותו הזמן באותו הזמן רוצה להיראות כמו הדוגמנים של בוי היא חייכה ועכשיו היא מוזהבת צונחת סוברת תאוצה השמש פוגעת בה היא פוגעת בה ועכשיו היא פוגעת במים הנהר מלא בקורבנות של אותיות מוזבות מזיביות היא חייכה זה היה מהר והיה אור והיה חושך באותו הזמן ועכשיו כל העמים הלא מגולחים גוחנים מעל המעקה ומביטים בשביל

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר,

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.